luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Value.
1: In die donker voel ik veilig.

0: News. Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die leier van die PIC, Mnuzela Nyatso, sê immigrasie moenie die skuld kry vir Suid-Afrika se voortdurende uitdagings, insluitend die werkloosheidskrisis nie. Die party het tydens hulle Afrika Maand viering in hulle nuwe tak in Sandton, Oos-Kaap, geopen. Nyatso sê werkloosheid word hoofsaaklik gedryf deur ekonomiese uitdagings en 'n gebrek aan geleenthede, eerder as die teenwoordigheid van buitelandse burgers. Hy het beklemtoon dat Afrikane nie buitelanders op hul eie vasteland kan wees nie. Hy het gevra vir groter fokus op vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese uitbreidingsinisiatiewe. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Katushelo Rasindwane, vra vir 'n einde aan wetteloosheid, korrupsie en misstand in die metro en sê inwoners verdien veilige gemeenskappe en betroubare dienste. Rasindwane het tydens die party se bekendstelling van kieserregistrasie gesê, Ekurhuleni se wetstoepassingsstruktuur moet versterk word om openbare vertroue te herstel en veiligheid te verbeter. Sy het beklemtoon dat die uitwissing van korrupsie, verbeterde dienslewering en die herbou van munisipale bestuur steeds ononderhandelbaar is. En die presidentie sê daar is geen planne om die Madlanga-kommissie te verleng na die huidige sperdatum nie, weens die koste wat daarin verbonde is. Woordvoerder in die presidentie Vincent Panguenya het aan Newsroom Africa gesê, president Cyril Ramaphosa is tevrede met die kommissie se vordering en die stappe wat gedoen word teen individue wat betrek is. Die kommissie het Vrydag hul tweede tussentydse verslag ingedien met die finale verslag wat einde Augustus verwag word. Die kommissie hervat vandag. En tenslotte net weer die hoofnuus. PAC sê immigrasie is nie oorsaak van Suid-Afrika se uitdagings nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Yes, my ou, kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
1: Be okay with her.
4: Dit is die eerste ene vanoggend. Goeiemôre. Wel, eerste een vir hierdie maand as jy nou wil tegnies daaroor. Goeiemôre en welkom hierso. Jy is by breakfast. Dis die Be Okay breakfast. En dit is maandagoggend, die eerste dag van die helfte van die jaar.
0: En ek het dit net gemaak. Jo, dit is mistig.
4: Ek dink hierdie soms min of meer die eerste gedeelte van die jaar op. Dis mistig.
0: Ja, soos
4: met swak sig.
0: Ek ry net op my kar se sensors. Hy sê vir my is daar iets in die pad is. En andersins weet ek toe maar net wat ek tref, gaan ek weet waar dit is.
4: Soos wat jy sop jy sê baie digte mis, wees op die uitkyk daarvoor en as jy nog nie jou rit beplan het vanoggend nie of as jy nog by die huis is en besluit hoe jy gaan ry vanoggend, hou die mis in gedagte, want jy moet weet, waarever jy gaan, of waar ook al jy gaan, die mistige toestande gaan definitief invloed hê, letterlik op alles. So, wees maar voorsichtig en sit daar extra half uurtjie by of 15 minute by, ry maar eerder 15 minute vroeger, maak eerder voorsiening van die mis as wat jy teen die stroom wil op gaan swem. Kom ons kyk vir jou vinnig wat bring die weer vir jou. Oggend mis en koud, dit word koel en bewolk met 'n ligte westelike wind en dit bring vir jou temperature saam met dit wat so 'n bietjie laer is as wat het verlede week was en ek kyk so my kristalbal gisteravond na volgende week of die rest van hierdie week en in volgende week en het lyk vir my die winter is weer terug. So kortstondige lekker somers

0: naweekie gehad. Ek hoop het om geniet, want van hier af uit, denk ek, die winter is met ons. So wat die temperature aangaan, 19 grade vir die stad, dis 20 in die Parel, dis 19 ook by ons in Brackenfell, 20 in Malmesbury, 19 vir Langebaan, Redelinghuis, Klein William en Vredendal is op 25, dit is 23 grade in Worcester en 19 vir Hermanus. Dan die Suidkus langs, Mosselbaai is op 21, George 23 en Plettenbergbaai is op 23 grade. Dan indien jy jouself bevind op 'n ander plek vanoggend behalwe hier in die Kaap en jy is dalk daar in Port Elizabeth, dis 27 by jou in Gauteng, die winter is terug, 9 vanoggend as jy wakker word in Pretoria, 8 in Johannesburg, Pretoria is op na 21 en Johannesburg 19. Dan Bloemfontein vanoggend is nog kouer, is 4 as jy wakker skrik en dan word het 23 later aan vandag. 25 grade in Durban, waar hulle nie weet wat winter is nie, en in Kimberley is het 24 grade. Appington 27 en in Oos-London 26 grade met reën. Die rest van jou naweek, of die rest van jou naweek, die rest van jou week, lekker positiviteit. Die rest van jou week lyk so, môre kan jy 'n bietjie reën verwag met 'n maksimum van 19 grade hier by ons hier in Brackenfell en dan 17 grade vir Woensdag en 16 grade teen Donderdag en daai 16 gaan so 13 word hier oor die naweek iewers. OK, so dis dit wat ek vir jou het wat die weer aanbetref, die son as jy daaroor bekommerd is, is uit vir oggend om 17 minute voor 17 minute voor 8 7:43 is jou sonsopkoms.
1: As jy bietjie son soek, dan kan ek vir jou sê jy kan jouself haas na Dubai toe. Vandag 39 op van 29 en heel week is hy daar bo rond. Hy tip daar by 40 ook. Lekker. Hierdie stadium klink dit nou goeie vooruitsig. Abu Dhabi 34 op van 31 en hy kuier ook heel week daar so in die middel van die 30s. Daai tyd van jou lewe wat niks van jou ledemate nog seer is as jy wakker word in die oggend nie en jy kan nog min of meer alles onthou.
0: Ons sê, dis dit. Johan Ferreira is op pad na dink Johannesburg toe, een van daai plekke. Hy gaan homself daar bevind vir 'n weile en hy het vanoggend vroeg die sport gestuur. En Johan kan soms nogal funny wees as hy lus het om funny te wees.
1: Ek kan baie funny. Die Johan van die lig af en die Johan op die lig is twee verskillende mense.
0: Hy sê die lugdiens waarmee hy vlieg as jy daar aankom, hulle gee mos nie vir jou kos, hulle gee net vir jou high five. Dit was een spare gedachte vir Armin Johan Ferreira, want met die high five op die...
1: Sy maag moet volmaak met die high five.
0: Ja, maag moet volmaak met die high five. Dis het erin dit.
1: Yes.
0: So, goeiemorgen, welkom, hier is breakfast, kom ons kop juni maand af met een bykie ABBA, wat sê jy?
1: Ja, ons het al die hulp nodig wat ons kan kry.

0: Dit is tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za. Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer!
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
2: Be okay, traffic.
3: Die eerste amptelike verkeersverslag vir Junie 2026. Ons kyk wat het jy vir ons.
4: Môre julle 18 minute na 5. Jy is hier so op Bok Radio nou by OK. En die grootste probleme so ver vir oggend is die feit dat dit ongelooflik mistig is. Dit is werklik moeilik om te beskryf presies hoe mistig dit is. En dit is veral in die laagliggende areas hier so by ons in die noordelike voorstede. So jy moet nou maar onthou dat jy kan nie sien nie, maar die ander ouens kan ook nie vir jou sien nie. Jy kan nie die voetgangers sien nie, jy kan nie die manne op die fietse sien nie en in die areas waar daar diere langs die pad loop, hulle kom nie met flikkerligte of met hazards nie. Wees asseblief versigtig. Net so oomblikie vroeër ry, gee vir jouself net 'n bietjie meer grasie. Daarvan gepraat, 33 minute stad toe van Cape Gaitan van die Parel af, 'n uur en 10 minute. Van Somerset Westsaal vir uur en 3 minute, van Tableview af 25, van Mamesbury af, wees nou versigtig daar met die plaaspaaie langs, Mamesbury stad toe 55, Mamesbury Stellenbosch toe 56, van Visoek af 35 minute stad toe, en van Abu Dhabi na Dubai uur en 24 minute.
3: Baie dankie Marisa, dis ontred dit wat ons weer het, wat die verkeersnuus aanbetref van nou. Baie dankie Tiny, hy het my boodskap gestuur, sy dogter het gesing of sy oorlede broer, sy oudste dogter, is een van die sangeresse en Mike, nie Mike en the Monix, wat saterdag aand die show wat die was, is dit 70 show, is ek nie mis het nie. Dankie vir die foto's Tiny, en dan... Môre Bok Radio Love die show hier uit Brisbane. Goeiemôre, baie dankie
4: middag daarso.
3: Seker al middag daar by julle. So ja, goeiemiddag Sean. Lekker, baie dankie en dankie dat jy ingeskakel is al die pad vanaf Down Under. Goeiemôre, ek wil graag 'n boodskap vir my pragtige vroutjie Charmaine stuur op ons 35ste
4: huweliksadventure.
3: I'll never get there. Baie dankie vir nog 'n wonderlike jaar saam met jou. Ons sien uit na die res van ons lewe saam. Kan jy asseblief I don't know much van Linda Ronstadt en Aaron Neville speel? Ek gaan hom vir jou soek.
4: You
3: I don't know much, but I know I love you. Let me be all I need to know. Ons vir jou duet.
4: Sonnetrane, is maar nou mooislik.
3: En dan het ek 'n spesiale boodskapie hierso ingekry en hierdie spesiale boodskapie is van Adel van Sail. En Adel sê, môre julle twee, vandag is die perfekte dag. My kleindogter word vandag gebore.
4: Jo, wat 'n vooruitsig.
3: Ja, fantasties. Jy moet baie daarna uitsien, Adel daar van Piketberg, jy moet uitsien daarna en jy moet het beste daarvan maak en weet jy wat, dit is so special en spandeer soveel as moontlik tyd met daai kleintjie, want hulle word so gauw groot.
4: Het so lang gewens tot op hierdie oomblik en nou gaan jy daai gesiggie sien en jy gaan daai kreentjies hoor en jy kan nie wag om te hoor dat daai stemmetjie gaan ontwikkel nie en dis 'n Junie baba. So weet nou maar, daai gaan 'n besige enetjie wees.
3: It's gonna be a busy one. Maar, weet jy wat, hulle is op die einde van die dag so special. En dit is so special. Ek kan nie vir jou sê, hoe geniet ek vir my eie kleinkie. Nie alleen, sy was nou die naweek saam met my daar by die see gewees. En hoe baie het ek het geniet nie. En weet jy wat, ek het toe nou eventueel die mystery gaan oplos.
4: Van die blouie, bloeie, ja. Purple, paars.
3: Ja, ons sit en ek so, en even skielik, uit die bloute uit, want sy, ek weet nie, ek probeer die video nie aan die kry, maar ek kry hom nie. Waar sy van die blou praat, of die bluey, of die blue, of whatever het is. En ek is, dit het vir my gefascineer, vir die afgelope, van het sy dit gedoen het, wat sekere goeie, wat is het, 3 maande, 2 maande, wel, kom ons sê, 6 weke, ten minste terug. En ek het gesit en wonder, en wonder, en wonder, wat kan het wees, en waarvan praat die kind, en ek het dit gepost op social media, en ek het vir mense gevra vir hulp, en ek het gesê, asseblief julle, as iemand kan uitfigure waarvan die kind praat, sê dit asseblief vir my, sodat ek ook weet, en sodat ek vir haar kan doen wat sy wil vra, want sy vra die hele tyd daaroor, en almal het vir my met vra antwoorde gekom, dis Bani, en dit is dit, en wara wara,
1: die wat?
5: Die pas.
1: Die wat?
5: Die pas in.
1: Die pas in?
5: Ja.
1: Pas wat?
5: Die paus.
1: Ok.
5: Die paus met die paus. Die paus zijn.
4: Het is soos een herhaal beteken ek uitfigure.
3: Ek het die liedjie uitgefigure, want hier gaan sit sy en sy sê vir my, toe die liedjie begin speel op YouTube, sê sy vir my, daar is die paus. Dis oom Paul.

0: motorhuisdeur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Be okay, sport. Be okay, sport.
2: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Ons begin met Sewes Rugby. Die Blitsbokke het in die groepfase van die Wêreld Sewes Kampioenskap in Spanje teen Australië met 24 punte teenoor 14 vasgeval. Sondagmiddag het die twee spanne vir die beker in Valladolid gespeel. Suid-Afrika was vir die 5de keer in 'n ry in 'n Sewes finaal. Selfs toe die volkslied te vroeg by die stadion gestop is, het die span bly sing en na die eerste fluitjie het die orkes in wit rye steeds die regte geleide gemaak. Shilton van Wyk en Sebastian Job het vinnig van druk, maar twee verwoelde drieë deur Australië en die spanne op gelyke terme gelaat. 'N geel kaart vir Tristan Leitz vroeg in die tweede helfte was 'n keerpunt geweest. In sy afwesigheid het Australië twee keer gaan druk. Met 90 sekondes oor is James Turner met 'n rooi kaart afgestuur. Gino Cupido het dadelik mint geslaan en met die laaste beweging het Shilton van Wyk onder die pale gaan kuier, maar die televisiewedstrydbeampte het beslis dat 'n vorentoe aangee tot sy drie gelei het. Eindtelling 26-19 en 'n wen vir Australië se mans en vroue in Spanje. Drie van die eerste 6 rondes van die MotoGP seisoen is deur Marco Bezzecchi gewen. Die 27-jarige het voor sy tuiskade die voorste wegspringposisie vasgemaak en ook die Italiaanse MotoGP titel by sy versameling gevoeg. Formule 1 se voorste renjaar in 2026, Kimi Antonelli, was by die eindstreep om Bezzecchi te verwelkom. Aprilia het die eerste twee plekke van die podium volgestaan, toe Jorge Martin na Bezzecchi klaargemaak het, terwyl Francesco Bagnaia vir die tweede ronde in 'n ry met 'n derde plek tevrede moes wees. Bezzecchi het 173 punte gevolg deur Martin met 156 en Fabio Di Giantonio met 134. In die vervaardigersafdeling het Aprilia 218 punte met Ducati tweede met 187. Die seisoen hervat in Hongarije op die 7de Junie. Ek sluit af met cricketnuus. Wedstryd nommer 74 van die Indiese Premierliga seisoen was die belangrikste een van die jaar. Royal Challengers Bengaluru teen Gujarat Titans vir die trofee. In die groepfase was hulle ook die twee voorste spanne gewees. Gujarat het 155 vir 8 aangeteken, net Washington Sundar het met die kolf ingeklim met 'n onoorwonde 50 van 37 balle. Teen 'n verlangde loopie tempo van minder as 8 tot die beurt was dit belangrik dat Gujarat vroeg moes toestaan, maar dit het nie gebeur nie. 'N Openingsvennootskap van 62 tussen Venkatesh Iyer en Virat Kohli het gevolg voor Gujarat uiteindelik 'n deurbraak bewerkstellig het. Kohli het uiteindelik deur die beurt gekolf en met 'n onoorwonde 75 sy span tot 'n oorwinning gelei. RCB wen die finaal met 5 paaltjies en verdedig die titel wat hulle vlede jaar gewen het. Die 15-jarige sensasie Vaibhav Suryavanshi is as die speler van die toernooi aangewys. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra vandag. Die volgende een saam met jou is om 6:30. Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars.

0: bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic. Goed, kyk gou gefeë want dan gaan verkeer gewys, maar jy sê dit lyk vir my as ek hier uitloer asof dit 'n besige dag op die paai gaan wees en dit is mistig.
4: So jy sien dit alles tussen die mis deur ook nog. 16 minute voor 6, goeiemôre, jy is op BOK, okay? Jy is op Bok Radio en van het ons laas gesels het, was daar een motorvoertuig ongeluk op Brighton weg. Die baken is by Brighton Hardeware, 2 voertuie daar betrokke, dit was 20:05. Kom ons kry jou hier so weg van die huis af en ons kry by die werk, daar waar jy verskil kan gaan maak en jou geldjies gaan maak. 54 minute stad toe van Cape Gaunt af. Van die Parel af 1 uur en 38 minute, van Somerset West af 1 uur en 24 minute, van Tableview af 28, van Mamas by die stad toe 1 uur en ook Stellenbosch toe 1 uur, van Vishoek af 37 minute en van Abu Dhabi na Dubai 1 uur en 23 minute.
3: Een minuut verlore gegaan na iwers.
4: Ja, iwers is wat die aarde te vinnig gedraai het. Wimpie, ons nou laas week verskriklik baie gepraat oor hoe om dinge te bereik en wat jy leer uit 'n marathon uit en so aan. En nou spot ek en jy nou al die hele tyd dat dit nou die helfte van die jaar is. Ons weet dis nie die helfte van die jaar nie. Ons weet dis eers aan die einde, van die juni. Maar kom ons vat nou juni.
3: Dis ek was vanoggend gesê, dis die begin van die helfte.
4: Yes. Kom ons vat nou juni en dan kyk ons nou gaga of ons kan uitsort wat gebeur het in die eerste 5 maande en vir ons kan voorberei of wat voorlê vir die res van die jaar. So ek het nou so 'n bietjie gaan sit en dink, wat is daai goedjies wat jy mee vashak, wat keer dat jy nie kan aangaan nie, wat dinge, tyd en plek in jou kop opvat, en wat nie huur betaal nie. En dit gaan juist daaroor, dit gaan oor wat stel jy uit, wat, want uitstel gaan nie altyd oor lui wees nie, partykeer stel ons dinge uit omdat ons bang is, bang vir die antwoord, bang vir die uitkoms, bang dat dit moeiliker gaan wees as wat ons kan hanteer, en dan gebeur iets, en die dinge begin groei, die gesprek raak al hoe groter, die probleme raak al hoe groter, die besluit raak al hoe groter, tot het voel asof dit jou die heel tyd volg soos een skaduwee. Jy dink al aan wanneer jy wakker is, jy dink al aan wanneer jy probeer slaap, maar dan een dag, dan doen jy dit nie, jy maak een oproep, jy het die gesprek, jy neem die besluit, en die eerste gevoel wat baie mense kan beskryf, is die vreugde nie, dis verligting. Dis daai diep asem wat jy kan haal, wat weke en maande lank het jy jou asem opgehou. Daai gevoel van, dit is klaar, ek hoef nie meer hierdie met my saam te dra nie. Van die waarheid is die meeste van die gewig, is nie die ding self nie. Dit is die ding wat jou in die gesig staar, is daai besluit wat jy moet maak. So, die oomblik wanneer jy uiteindelik doen wat jy uitgestel is, ontdek jy iets besonders. Die probleem het nie verdwyn nie, maar die las het.
3: Something to ponder over.
4: Zai.
3: Okay, wel daar het jy dit. Marisa gaan het vir jou post op social media en op Facebook en dan kan jy gaan daar deurlees en dan kan jy lekker rustig op jou eie tyd gaan deurwerk, soos wat ek gaan moet doen. En dan gaan jy met oplossings kom.
4: Yes, elke dag gaan ons ietsie anders aanvat. Vandag begin ons met daai dinge wat jy uitstel. Want jy moet eers daai goed uit die pad uit kry. Jy weet, jy moet die garages uitpak voordat jy moet regpak. En dan eers goed weggooi.
3: Soos iemand by Safa nodig gehad om te doen.
4: Oh my hat.
3: Spaar gedagte vir daai vergaderingkie vanoggend wat by Safa gebeur het. As jy nie weet nie, die Suid-Afrikaanse sokkerspan sterk op pad na die wereldbeker vir die eerste keer sedert 2010.
4: Maar is hulle?
3: Kon nie gisteraand vertrek nie, want somebody screwed up the visa.

0: onderrig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dis nou 6:00 in die nuus. Ramaphosa ontvang die Keniaanse president die week op 'n staatsbesoek en DA loop voor met skenkings vir die plaaslike regeringsverkiesing.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. President Cyril Ramaphosa ontvang die week die Keniaanse president William Ruto op 'n staatsbesoek aan Suid-Afrika. Amptelike gesprekke by die Unie gebou in Pretoria

0: belegging en sakevennootskappe te bevorder. Die regering sê Kenia bly 'n belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika en regoor die vasteland. Die verkiesingskommissie het politieke partye se verklaringe van skenkings van 1 Januarie tot 31 Maart 2026 gepubliseer. Dit toon byna 97,2 miljoen rand in befondsing. Die DA het die grootste deel hiervan ontvang met 57,3 miljoen rand, gevolg deur Rise Mzansi met 30 miljoen rand en Action SA met 9,9 miljoen rand. Die verslag kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte fondsinsameling aktiwiteite. Die kommissie sê hulle ondersoek die omskakeling van 'n lening van 30 miljoen rand na 'n skenking aan Rise Mzansi om nakoming van befondsingswette te verseker. En die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale tesorie om leiding gevra oor 'n onafhanklike ondersoek na omstrede huurooreenkoms van 70 miljoen rand vir 'n leë gebou in Pretoria. 'n Voorlopige verslag het bevind die eiendomsbestuurdershandelsentiteit het die huurkontrak in 2023 goedgekeur, ten spyte van planne om die departement van openbare ondernemings se huur in die gebou op te skort. Die minister beweer amptenare het probeer om die nasionale vervolgingsgesag se anti-korrupsie eenheid daar te huisves. Hy sê elke amptenaar wat betrokke is, moet verantwoording doen. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa ontvang die Keniaanse president die week op 'n staatsbesoek. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hmm. Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Be okay, weather.
3: Ons kyk gou vir jou wat aangaan wat die weer aanbetref hier in ons deel van die wêreld en ek kan die volgende met jou deel. Dit is vanoggend bewolk en mistig. Daar is baie mis op die paaie, so asseblief mense wees op die uitkyk daarvoor. Ry asseblief eerder 'n bietjie vroeër as 'n bietjie later. Temperature is so tussen 20 en 22 grade. Is 22 daar in Woester. Die Parel is op 20, ons het 19 hier by ons en is 18 grade in die stad. Daar is jou temperature. Dit gaan so stelselmatig koeler raak soos wat ons aangaan met die week en dan gaan die temperature so stelselmatig begin daal, bietjie reën in die lug. Môre.
4: Ag, dit was nou so lekker hierdie somerwinter wat ons gehad het.
3: Maar nou kan ek vir jou sê we are heading straight into the winter period, want dit gaan koud raak in die volgende week. Ja. Ek het gister gekyk, maar kom ek kyk weer vir jou.
4: Single digits.
3: Om seker te maak, ons gaan temperature kry van vandag is nog geraad, môre 19 en dan 18, 17, 16 en teen volgende week maandag is het 15 grade, maar hier is die belangrike ding, reën wat voorspel word vir môre, reën wat voorspel word vir woensdag. Dan donderdag en vrijdag is al nie reen nie, maar saterdag, sondag, maandag, dinsdag, woensdag, volgende week is alles reen.
4: So gemaak nou maar seker, die gasbottel wat jy het vir jou gasverwarmer is vol. Maak seker die hout wat jy gebruik vir jou kachel is klaargepak en gereed. Maak seker al die goedjies is reg, want een of ander stadium in die winter kom.
3: Dit is reg. En as jy my nie glo vir oggend oor die mis nie.
5: Môre Wimpie en Marisa. Ja, ons het nou van Protea hoogte af deurgery tot in Kuilsrivier van ons werk. Die mense moet oppas, die mis is baie dig. Ry liewer teen 40 en wees veilig. As teen 80

0: pragtig soos party van hierdie 4x4, maar dink hobbeltjies is iets om mee te speel in die verkeer.
1: Baie, baie dankie en dankie vir die laat weet. Het jy dit, wees asseblief voorzichtig. En daar het jy dit nou self gehoor uit die perdse bek uit. Dit is rene, ag mistig daar buiten en dit veroorsaak baie stadig bewegende verkeer. En soos het jy gehoor, jy kan nie vinnig ry nie.
2: En die ding is wat gebeur, Sjoerd, baie dankie, is dat die pad lyk nou skielik vir jou onbekend. Maar pad wat jy elke liewe dag ry, ja. En jy baie keer kom jy by jou bestemming aan en dink jy, hoe het ek nou hier gekom? Want jy ry so motories, jy is al so gewoond aan die pad. Ja. Maar nou, die oomblik wat het mistig is, nou begin jy twyfel, jy nou waar is die draai, hier is ons iwerste middelman, wat gaan ek hier aan? Ah.
1: Ja, en as jy weer sien, dan is dit een heeltemal ander story as wat, as wat het gewoonlik is. Ok, so dit bring vir ons hierby.
2: Ja.
3: Die concertweergawe word aan jou gebring, dier Gili Tigervallei, gedryf dier die halfway groep.
1: So, Marius, ek het vir jou keuse vandag.
2: Ok.
1: Jou keuse is eenvoudig. Ek gaan vir jou sê, gaan ons gaan, en ek gaan 100% vir jou los, jy gaan kies. Gaan ons gaan met die Eagles, of gaan ons gaan vanoggend met Huri en the Blowfish?
2: Ek is een bietjie op die Eagles vibe. Ek het laas week een dokumentaar van hulle ook weer gekyk, so ek gaan met die Eagles.
1: Die Eagles?
2: Ja.
1: Ok, in daai geval, Marisa, dan gaan ons met die Eagles.
2: Ach, sê dan.
1: It is the Eagles, new kid in town. Dis live vanaf 1999. 8 minute na 6, jy is by Bob.

0: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verkeer, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Dit gaan vir ons bring by die jongste wat die verkeersnuus aanbetref. Ons het 'n verslag van 'n luisteraar af.
5: Van Wimpie en Marisa, ek wil net sê, as jy van die R300 op die N1 afrit gaan, die verkeer staan terug tot by Old Oak. Dis nou as jy op die N1 wil draai, so op die afrit na die N1 toe, die karre staan verskriklik en is mistig. Jy sien nie as die karre stil staan nie, so wees maar net wakker. Ok, lekker dag. Bye.
6: Positief is hy nog. Baie dankie, baie dankie. Dan nog 'n probleempie, 'n voertuig wat aan die brand is. Dis by Lekulus en Iwatana straat in Kraaifontein, daar by die U-Save Visantekraal. So daai voertuig staan aan die kant van die pad, dis 'n bakkie en dit is besig om te brand. Kom ons kyk of ons jou nog kan help met jou beplanning vir oggend. Dis nou 5:45, so as jy in die stad moet wees, gaan dit jou nou 'n uur en 14 minute vat van Cape Gate af, van die Parel af 'n uur en 40 minute, van Somerset West 'n uur en 34, 39 minute van Tableview, van Mamasbury 'n uur en 10-11 minute stad toe en ook Stellenbosch toe, en van Visshoek af 51 minute.
4: Baie dankie Vanessa, dis dit vir die verkeersnuus van nou, nog verkeer vir jou in die volgende halfuur voor ons groet, en voordat ons groet wil ek jou vandag hiervan vertel. So, Gaita McKenzie sê Suid-Afrika lyk soos dwaase.
6: Hy gaan bietjie meer spesifiek moet wees.
4: Die minister van sport, kuns en kultuur sê dit nadat Bafana wat aan die wêreldbeker sokker toernooi in Noord-Amerika gaan deelneem, nie gister na Mexico kon vertrek nie.
6: Mm-hmm.
4: So hulle het 'n hengse afskeid gehad. Groot story.
6: Ek hoop jy by die lughawe nie.
4: Nee. By die hotel.
6: Okay.
4: Groot afskeid, die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het 'n afskeid gereël, so groot, al die groot kokkedore. Daar's 'n span foto met die president, meneer Cyril Ramaphosa, en die span, en die span bestuur, en Gaitan McKenzie, en Danny Jordaan sit daar in al sy glorie. En hulle almal sit daar met hulle splinternuwe Adidas tekkies.
6: Almal het uitgeboek, hulle tassies staan reg.
4: Hulle tassies is reg, almal het die serpie aan, almal is gereed. Hier gaan ons sê die span af, want hulle vertrek nou. Good luck ouens en bring die beker huis toe.
6: Hoe ver is dit nog, kort, papa?
4: Al wat kort is Leon Schuster in die agtergrond. Bring die beker huis toe.
6: Bafana, ons gaan 'n vakansiedag kry. Hulle het beloof ons gaan 'n vakansiedag kry.
4: Albek, nou moet jy weet, hier sit jy, jy verteenwoordig Suid-Afrika se sokkerspan. Jy is op pad Amerika toe. Die opgewondenheid is in die lug. Jy is by die lughawe, jy kom daar aan met jou paspoort wat hulle vir jou het reg, alles is gedoen. Jy het jou kit aan, jy het jou
6: oorfone,
4: nuwe, jy het jou oorfone aan want jy dit is die part of the look.
6: Yes.
4: Jy gaan daar deur gaan.
6: Yes.
4: Daar's supporters om jou kom, hulle sê vir jou goodbye. Jy sien nie eens wel
6: Mama Joe is daar almal.
4: Jy is in die oomblik. You are in the moment. Ek wonder of Mama Joe se visum reg is.
6: Sy is lank al daar.
4: Ja, waarskynlik. Hier gaan jy staan in die ry. Hier kom 'n ambtenaar en sê, hoorie, oorfone af almal.
6: Oi, luister gou-gou.
4: It finds off. Listen to me. Listen to me. We are going back. We're going back to the hotel. What? We are going back to the hotel. Why? There's a problem with the visas.
6: What's the problem?
4: There is none.
6: kan nie wees nie. Dit kan nie. You had one job.
4: Jy het een
6: sekerlik is dit nie defensive coach of iemand soos dit se reëling nie. Daar is toch sekerlik een ou wat seker maak dat al hierdie mense se admin in plek is. En ek kan dink dis 'n hengse job nou. Dit is nie sommer iets wat ek sal wil doen nie.
4: Safa sal na verwagting gisteraand, is hy sonderhand, 'n noodvergadering hou en sê hy werk deurentyd om te verseker dat die span so gou as moontlik na Mexico stad reis voor die openingswedstryd. Kan jy
6: Wat dit? Is die openingswedstryd?
4: Kan jy dit imagine? Suid-Afrika kom op 11 Junie teen Mexico in die Azteca stadion te staan. So kan jy dit voorstel dat ons daai game mis?
6: Dis volgende donderdag.
4: Van visa probleme. Maar never mind dit. Ek het iewers gelees, ek weet nie waar ek het gelees nie, maar ek het somewhere gelees dat hulle 'n ekstra opwarmingswedstryd vir Suid-Afrika gereël het teen ek dink Jamaica of een van daai spanne. En daai wedstryd sal ook plaasvind in Mexico en ek dink amper dit is hierdie week.
6: Want dalk moet hulle opwarmingswedstryd reël teen Orlando Pirates. Want dan kan ons dit sommer gou hierso doen terwyl hulle nog hier is, want hulle gaan nog 'n wyle hier wees.
4: So hierso is die antwoord. So die noodvergadering gisteraand, sal hy gisteraand wees, gewees het, ons nou nog nie enige terugvoering daaroor nie. Maar Salva sê, hy werk deurentyd daarin om te verseker die span se gou moontlik na Mexico stad reis voor die openingswedstryd. Die span sal intussen voortgaan om in Johannesburg vir die groot toernooi voor te bly.
7: Vandag is sweet en bloed presies.
4: So, mense, spare gedagte vir die arme Suid-Afrikaanse sokkerspan wat al reeds onder soveel druk is om te perform.
6: Ja, almal se hoop is op hulle.
4: Come on, en ek skree hard, ouens, gaan yes. Kom ons wen vir Mexico. Kom ons maak 'n opskudding. Kom ons begin die World Cup op 'n opskudding noot.
6: Is dit 'n opskudding veroorsaak?
4: Kan ons net eers daar kom?

0: van. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: Be okay sport.
3: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Ons tweede sportverslag vir die dag vat ons na die kleibaan oppervlak van die Franse Ope. Die tweede Grand Slam van die jaar was tot dusver vol opskuddings gewees. Meeste van die groot name is in die eerste week huis toe gestuur en nou is die vraag wie spesifiek die manstitel omhoog gaan hou. Die voorste vrouespeler Arina Sabalenka is steeds veilig, maar net 3 van die top 10 gekeerde spelers in beide die mans en dames enkelspel afdeling is nog deel van die toernooi. Marta Kostyuk sal vir die tweede keer in haar loopbaan in 'n Grand Slam kwart eindronde te sien wees. Die 23-jarige van Oekraïne het die viermalige kampioen Iga Swiatek in skoonstelle geklop. Elena Svitolina sal vir die 6de keer in die Franse Ope kwart eindronde 'n verskyning maak. Die 7de gekeerde het die tweede stel teen Belinda Bencic verloor, maar daarna was daar net een speler op die baan. Svitolina het die beslissende stel 6 stroop gewen en speel volgende teen haar landgenoot Kostyuk vir 'n plek in die half eindronde. Is 2026 se Franse Ope uiteindelik die toernooi waaroor Alexander Zverev nog altyd gedroom het. Die tweede gekeerde het Jesper de Jong in skoonstelle geklop en is nog 'n stap nader aan sy eerste Grand Slam titel. Hy speel in die kwart eindronde teen die 27ste gekeerde Rafael Jodar wat reeds sy beste Grand Slam toernooi beleef. Die man wat Novak Djokovic huis toe gestuur het is ook steeds in die toernooi. Joao Fonseca het die 15de gekeerde Casper Ruud in 4 stelle uitgehaal en speel in die kwart eind teen die 26ste gekeerde Jakob Mensik. Ons sien uit na 'n baie interessante laaste week van die Franse Ope. Wedstryd nommer 74 van die Indiese Premierliga seisoen was die belangrikste een van die jaar. Royal Challengers Bengaluru teen Gujarat Titans vir die trofee. In die groepfase was hulle ook die twee voorste spanne gewees. Gujarat het 155/8 aangeteken, net Washington Sundar het met die kolf ingeklim en 'n onoorwonde 50/37 balle aangeteken. Teen 'n verlangde loopie tempo van minder as 8 tot die beurt was dit belangrik dat Gujarat vroeg moes toeslaan, maar dit het nie gebeur nie. 'n Openingsvennootskap van 62 tussen Venkatesh Iyer en Virat Kohli het gevolg voor Gujarat uiteindelik 'n deurbraak bewerkstellig het. Kohli het uiteindelik deur die beurt gekolf en met 'n onoorwonde 75 sy span tot 'n oorwinning gelei. RCB wen die finaal met 5 paltjies en verdedig die titel wat hulle verlede jaar gewen het. Die 15-jarige sensasie Vaibhav Suryavanshi is as die speler van die toernooi aangewys. Suid-Afrika se A-span het die tweede nie-amptelike toets teen die Engeland Lions met 8 paltjies gewen. Suid-Afrika A het op die voorslaaste dag van die wedstryd die wenteken van 74 gemaklik in Beckenham gejaag en ook sodoende die reeks 2-0 beklink. Die twee spanne verhuil nou die rooie bal vir die korter weergawe van die spel in 3 eendagwedstryde wat op die 5de Junie begin. En ek sluit af met die UEFA Kampioenenliga finaal van die afgelope naweek. Paris Saint-Germain het na strafdoele Arsenal gesink. Die eindtelling was 1-1 en strafdoele moes bepaal wie die toernooi wen. En dit was Paris Saint-Germain 4-3 en dit beteken hulle verdedig ook die titel wat hulle vlede seisoen gewen het. En as wenners kry hulle ook die voorreg om teen die Europa Liga wenners te staan te kom en dit beteken nog 'n Premier Liga span in die vorm van Aston Villa. Dis dit wat ek vir jou het vir sport. Die volgende ene is saam met die afskop span. Eers die skole sport insetsel om 6:50 en dan professionele sport weer met Martin Jolandi en Stem. Dit volg om 7:30.

0: Volkswagen jou beste keuse. Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meestertechnici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
1: Be okay, traffic. Tijd voor die verkeer, die sal Bokke Radio, en dit lyk vir my crazy buitenkant, en onthoud is mistig, en ons het al die verkeersverslag nou vir jou gespeel, wat allemaal vir jou die selde ding sê. Hulle sê allemaal, dis mistig daar buiten, ry vroeger, as jy iewers moet wees.
2: Wel, duidelik het allemaal toe nou op een slag besluit, hulle
1: gaan nou.
2: Nou, wanneer ry ons ry nou. Baie druk verkeer op die R300 in die noordelike richting is by die N1 ingaande, en dan het ons baie dikte mis, en dit is tussen Stellenbosch en die N2 brug, daar so Baden-Powell, ook tussen die N2 brug en Meisenberg. Druk verkeer ook op die N7 in die suidelike richting, dis daar in die richting van die N1 ingaande, voetgangerongeluk by Bosmansdam en Montague Drive in Century City. Nou juist wat ons vroeger oor gewaarsku het, en dan ook druk verkeer op die N2 ingaande by Jacks Gerwel. Mense vat dit rustig, nou is maandag, baie dinge om te doen, moet nie nou al moeilikheid vir jouself maak.
1: Staan by vir die afskopspan, hulle van 7 uur af, wat oor is by ons, so in die volgende 14 minuut of wat. Ons het nog een liedjie wat ons weer kan doen, en dan gaan ons weer groet met Marisa, die heel laaste sportverslag, en dit is jou skore sportverslag. So as jy wil weet wat het gebeur die afgelopen naweek, daar was lekker skole rugby, skole sport gewees, Johan Ferreira staan by, hy gaan jou alles daarvan vertel, maar voordat ons daarby kom, gaan ons eerst gaan na die rolprente, en hierdie was baie, baie cool movie met die naam van Groundhog Day, ek weet nie of jy dit kan ontdui nie.
2: Ek toch het was Caddyshack, dankie.
1: Caddyshack, Groundhog Day is iets totaal anders.
2: Het voel soos wat jy baie keer voel,
1: dit voel soos my leven, Groundhog Day, morgen is weer Groundhog Day.

0: is Kenny Loggins, hier so op Bokkeraria. Hy was verantwoordelik vir die soundtrack vir die hele paar rolprente, onder andere hierheen, Caddyshack, en dan was hy ook verantwoordelik vir Footloose, en hy was ook verantwoordelik vir Top Gun, en allerhande goed.
1: So is dit maar sy ding gewees, denk ek?
0: Dit was maar sy ding, hy was maar a movie soundtrack kind of guy. So daarmee gaan ons jou los vir vandag, en vir jou sê, met een fantastische dag hee, en die geselskap van Bokkeraria vir die rest van die ochend. Ons gaan jou los met die Phoenix Skole Sport, sal met die man Johan Ferreira. So van ons kant af, lekker dagje vir jou. Ek en Marisa is terug met jou morgenochtend met die BOK Breakfast van 5:00 tot en met 7:00 toe. Groot dag in die geskiedenis van die mens morgen. Ek sal morgen vir jou, ek weet nie, sal, ek gaan nou nie een persvrystelling uitsteen nie, maar it's a big day tomorrow. Tell you all about it tomorrow maybe. Jy moet een lekker dag heen.
1: Intussen gaan kyk op die Facebookblad, dat ek vir jou so'n bykie raad gegee. Ons gaan hierdie juni maand vat, en ons gaan een paar goedjies aftik. Ons begin eers met wat die dinge wat jy uitstel, wat jy moet uit die pad uit kry. Ek so maar al klaar lekker kommentaar daar gekry, wat sê, baie dankie vir die boodskap. Precies wat ek moes gehoor het vandag.
0: Al sy, ek het so'n gevoel, is iets wat ek morgen moet hoor.
1: Een dag op een slag.
0: Lekker
1: Wees
0: dag,
1: waar jou voete is.
0: Ons los jou vir die afskomspan van ons kant af. Ons groet jou by die skolesport. Bye bye.
1: Bye.
2: Die BOK skolesport verslag word aan jou gebring deur Phoenix Money.
3: Goeiemôre en welkom by ons skolesport insetsel. Alle paaie lei na die Parel vir die naweek se groot wedstryd tussen Hoërskool Parel Gymnasium en Paul Roos Gymnasium van Stellenbosch. Al twee spanne het een keer verloor, al twee teen Stellenberg. Parel Gym se eerste helfte vertoning teen Oakdale was so iets wat geroes, maar in die tweede helfte was hulle spoed en afronding net te veel vir die manne van Riversdal. Gym se sege met 'n marge van 36 punte was Oakdale se grootste nederlaag van die jaar en ook hulle laaste tuiswedstryd van die seisoen. Paul Roos Gymnasium se 7de agtereenvolgende wen was ook 'n stylvolle vertoning. Die Maroon Machine het Bishops laat les op sê en 68-3 gewen. Bishops het twee keer in 2026 meer as 50 punte afgestaan teen Parel Gym en nou teen Paul Roos. Hoër Jongenskool Parel is weer op die wenpad. Boys High het Sachs 32-16 geklop en speel volgende teen Boland Landbou op die plaas. Landbou het die naweek gerus en maak nou reg vir drie agtereenvolgende tuisbepalings teen AJS, Stellenberg en Wynberg. Die ander groot rugby storie van die naweek was Milnerton se eerste oorwinning van die jaar. Daar was groot verligting en vreugde in die Milnerton groep dankse hulle sege op die pad by DF Akademie. Hulle volgende hekkie kom in die vorm van Rondebosch. Parel Vallei het verlede naweek vir die eerste keer in 2026 vasgeval, maar het nie lang gevat om oor hulle teleurstelling te kom nie. Parel Vallei het op sy tuisveld teen Brackenfell met 'n 29-13 oorwinning gespog. ATS Drosdy het sy 5de wen in rij aangeteken en Woester Gymnasium met 41 punte teenoor 7 geklop. Rondebosch het Durbanville met 55-19 gewen en Belville was te sterk vir Tygerberg. Die eindtelling was 36-17. Dis dit wat ek vir jou het vir skolesport nuus vandag. Jy kan jou skolesport nuus vir my stuur. Baie maklik, skolesport@bokradio.co.za. Ons doen dit weer donderdag rondom 6:50.
4: Moeg vir die kontantkop seer op sporttoere? Met Phoenix Money hoef skole nie meer oor kontantbestuur te stres nie. Geniet die gerief van hul veilige, gebruikersvriendelike mobiele beursie. Stoor, stuur en ontvang geld maklik met jou slimfoon of Mastercard debietkaart. Alles gekoppel aan jou Phoenix Money app. Ouers kan sommer self geld direct op die app laai. Gaan kontantloos, gaan digitaal met Phoenix Money. Slim, veilig, perfect vir plaaslike toere. Besoek phoenixmoney.com of kontak 0861 222 7 6-0.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Metrobus verminder dienste te midde van stygende brandstofkoste en DA loop voor met skenkings voor die plaaslike regeringsverkiesing.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Metrobus in Johannesburg gaan van vandag dienste verminder weens finansiële druk en stygende dieselkoste. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busoperateur dat jare se begrotingsbesnoeiings saam met hoër brandstofpryse hulle gedwing het om bedrywighede af te skaal. Die veranderinge sluit in verminderde dienste buite spitstyd op geselekteerde roetes en minder ritte gedurende tye met 'n lae aanvraag. Pendelaars word aangemoedig om bygewerkte roosters en roete-inligting op die Metrobus webtuiste of by busdepots en terminale na te gaan voordat hulle reis.

0: op die versterking van politieke, ekonomiese en diplomatieke bande tussen die twee nasies. Die leiers sal na verwagting streeksprioriteite bespreek en verskeie ooreenkomste onderteken. Ramaphosa en Ruta sal ook die Suid-Afrika-Kenia sakeforum by die Gallagher landgoed in Midrand bywoon, waarop daar gemik is om handel, belegging en sakevennootskappe te bevorder. Die regering sê Kenia bly 'n belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika en reg oor die vasteland. Die verkiesingskommissie het politieke partye se verklaringe van skenkings van 1 Januarie tot 31 Maart 2026 gepubliseer. Dit toon byna 97,2 miljoen rand in befondsing. Die DA het die grootste deel hiervan ontvang met 57,3 miljoen rand, gevolg deur Rise Mzansi met 30 miljoen rand en Action SA met 9,9 miljoen rand. Die verslag kort voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing toon verskerpte fondsinsamelingsaktiwiteite. Die kommissie sê hulle ondersoek die omskakeling van 'n lening van 30 miljoen rand na 'n skenking aan Rise Mzansi om nakoming van befondsingswette te verseker. En die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dier McPherson, het die nasionale tesorie om leiding gevra oor onafhanklike ondersoek na 'n omstrede huurooreenkoms van 70 miljoen rand vir 'n leë gebou in Pretoria. 'n Voorlopige verslag het bevind die eiendomsbestuur handelsentiteit het die huurkontrak in 2023 goedgekeur ten spyte van planne om die departement van openbare ondernemings se huur in die gebou op te skort. Die minister beweer amptenare het probeer om die nasionale vervolgingsgesag se anti-korrupsie eenheid daar te huisves. Hy sê elke amptenaar wat betrokke is, moet verantwoording doen. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $92.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,833. Ten slotte net weer die hoofnuus, Metrobus verminder dienste te midde van stygende brandstofkoste. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Every scrum half needs a fly half. Every fine bet Mgomezulu, a Willemsen. Every bog team, a Siya. And every brick needs AfriSem cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of AfriSem cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. AfriSem, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer. 'n lekker gematigde dag wat vir ons wag en dan Rocket Kouer môre donderdag, woensdag en donderdag. Dis wat die weerkantoor sê. Vir oggend is daar oggendmis, so wees asseblief op die uitkyk daarvoor. Dis koud en dit word koel en bewolk met 'n ligte westelike wind. Dis teen vanmiddag as jy in Kaapstad

0: dis, as jy in Vredendaal is, 25 vir jou en Klein William, Relinghuis is 23, 19 in Langebaan vandag, Ceres jy is 24, 20 in Malmesbury, dan is die Strand en Garibou en Hermanus en Kaapgallas al 4, 19 grade, 22 vir Riversdal, Mosselbaai, is 21, 23 vir George en Plet, Oudtshoorn op 26, 26 vir Lyngsburg, Woester is 23, Die Parel 20, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
1: Afskop weer.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Meer bangers, minder mash, Afskop met Martin, Jolandi en Stem, net op Bok Radio en Bok TV.
3: Ek sê vir jou Mare, en hartlik welkom by Afskop, hier op Bok Radio. What a time to be alive. Daar is nie eers tyd vir groet nie, Jolandi, ek sien jy kyk vir my, jy wil ek moet groet, maar daar is nie tyd nie. We've done it again.
4: Ek moes geweet het.
3: We've done it again. Back to back IPL champions RCB onder die leiding van die vreeslose Rajat Patidar. Ek het reeds 'n afspraak gemaak vanoggend 10:30 as ek by binnelandse sake om my seun se naam te verander. Rajat Patidar van die Merwe is nou sy nuwe titel.
0: Does have a ring to it.
4: Jy gaan 'n bietjie patty in jou van ook moet sit, anders gaan mense nie weet jou kind nie.
3: Noem my net ou Patas. I'm happy with it.
0: Dit was makkelijk, ne?
3: Dit was makkelijk. Ons het Gujarat Titans gehou van 155 gisteraand. Virat Kohli maak 75 nie uitneem, speler van die wedstrijd. En ons wen op die einde met 5 paalkies. What a time to be alive. Ek bedoel, is daar enig iets anders wat ons oor hoef te gesels? En die ander vraag is, kan ons net die liedjie speel as die banger vandag? Kan ons net dit doen?
4: Dit is nou wat ek bedoel. Ek het nou gewag vir groot nuus.
3: Dit is die groot, dit is die grootste nuus. Wat anders wil jy? RCB, ons wag 18 jaar vir ons eerste titel. En wacht ons 12 maande vir ons tweede ene. Hoor jy, ons is die powerhouse nou. Powerhouse van wereld cricket. Is al iets anders wat jy wil bespreek, of kan ons dit aangaan met dit?
4: Nee, wat nou dat ek weet, jou naweek was hier so opwindend, die, dat ons maar aanbeweeg, my vriend.
3: Ah, dat was great. Right, RCB is die IPL kampioene. As jy het gemis het, daar is die nies.
4: Dit is fantastische nies.
3: Dan moet ons seker erg banger of mash doen, maar mense, daar is nuwe nuus, opwindende nuus. Stemma, wat gaan vir wat? Ons gaan nie net meer banger doen en niks weg nie. Ons het nou pryse en ons het vir Hoompie aan boord, op die sonneke.
0: Dit is so gewild onder ons luisteraars, ons sien die WhatsApp line en nood ontplof, so Hoompie sonneke het gehoor hiervan en hulle het hulle eie bangers, so hulle wil betrokke raak by ons bangers competitie, so hulle gaan vir jou R200 prikkie gee by Hoompie. Daar is nog gratis goed, 2 koppies koffies gratis en 2 extra pork bangers. En as jy wat luister wat die banger kies, as jy R90 spandeer by Hoompie sonneke, gratis kopie koffie vir jou.
3: Wel, daar het jy dit. En al wat jy moet doen om deel te neem, is om deel te neem. Jy hoef nie te wen nie.
4: Ja, daar is niks om te wen nie.
3: Well, I guess jy moet 'n banger, het moet 'n banger wees, nee? So, as mense sê jou liedjie is terrible, ongelukkig gaan jy self betaal vir jou brinkie.
4: Hulle gaan kom met een van die goed waarmee hulle kapok aardappels maak, en as hulle jou bordjie neersit, dan mash hulle al jou breakfast.
3: Correct. Maar dit het nog min, baie min gebeur, dat het nie 'n banger is, nie?
4: Ja.
3: Dit is net as ek liedjies kies.
4: Yes.
3: Op die lijn vanmorgen het ons vir Sarel, hoe gaan het Sarel?
5: Ja, goed met julle.
3: My vriend, fantastisch. Waar is jy vandaan, wat doen jy vir 'n lewer?
5: Ek is in Somerset West en ek is 'n koop subliefie vir 'n verfmaatskappy.
4: Ek koop subliefie? Sê jy subliefie weer?
5: Ek koop subliefie ietsie by my. Dis verkoopverteenwoordiger.
0: Yes.
4: Wow. Dit is baie goed.
5: Naam vir 'n verkoopverteenwoordiger.
4: Dit is oulik.
3: Wonderlike titel,
4: hè. Ag, jene.
3: Wat 'n verf.
5: Of 'n smoothmouse of 'n kwanselkwak, whatever jy wil.
3: Kwanselkwak.
4: 'n kwanselkwak.
3: Dis fyn. Wat 'n verf vlieg die vinnigste van die rakke af is daar, Sarel?
5: Op die stadium maar huisverf. Almal wil hulle huise regmaak voor die winter reëns kom.
4: Is daar 'n spesifieke kleur wat tans in is vir die van ons wat nou dalk ons huis moet laat verf, dat ons nou nie uit is nie?
5: Die beste kleur is die kleur wat deur jou vrou gekies word.
4: Hoor hierdie man is 'n verkoopsman.
0: Ja.
4: Uit en uit.
3: Ja, nee, my vriend, wêreldklas. En as jy so goed is in sales, neem ek aan, jy kan musiek ook identificeer. Wat gaan ons mee begin vanmôre? Hoe kry ons die mense aan die gang?
5: Ons gaan begin met liedjie deur Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Nou, met hierdie weer, weet ek nie of jy maar een extra laagje kleren op wil aantrek, nie vergeet maar die suiker.
3: Wow.
0: Okay.
3: Wow, dis 'n fantastiese liedjie. Ek wil vir jou sê, ek is amper 100% seker, mense gaan sê dis 'n banger.
4: Ek dink ook so.
3: Wat beteken, jy wen dan 'n R200 brekkie? By Hoompie Sonhuike of by Hoompie, en as het by Hoompie Sonhuike is, dan kry jy 2 gratis koppies koffie en 2 extra polkbangers by jou ontbyt. En nou wil ek jou nog 'n deal maak. Ek sal die prijs verdubbel as ons net die RCB liedjie luister.
4: Ek dink hy praat net nonsense.
0: RCB.
3: Alright, nee, ons los dit dan maar.
4: Ek wil net sê, hy, administratie, ek weet nie of hy gaan daarby uit gaan kom nie.
3: Allemaal zien we opgewonnen. Nou, er is al of iemand wie wil hello sê voor ons begin?
5: Maar net voor al mijn cliënten wat luister. Weer eens, ja, die maand is lang en mijn pakket is hoog. So, koop, koop, koop.
4: Asseblief, Vies.
5: Ja, asseblief, Vies.
3: Dank je, Sarah. Lekker week voor jou.
5: Hello, wie jullie. Goed zo.
4: Bye. Ik
5: heb je back gezien in je pen.
3: As I know, is Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. My welkom bij Afskop.

0: Def Leppard and Pour Some Sugar on Me.
1: En daar is Rick Allen wat met een haar, arm daar dromme so slaan.
0: Is dit so?
1: Ja.
0: Wat is arm is het? Links of
1: rechts? Hy is a lefty.
0: Is a lefty. Wel, daar het dit. As jy net een arm het, maak het een linker een. Ek dis wat Stem probeer sê. Welkom by die show.
2: Dis lekker.
0: Ja, lekker.
2: Like good chat.
0: Hoor, dit was a banger. Mense sê dit is a banger.
2: Ja.
0: Mense sê dit is ongelooflik lekker. En dit was Sarel se liekie. En Sarel is dan ons eerste wenner van die nieuwe banger of mash. Ons het 'n borg aan boord en dis Wimpy. Wimpy Soneike. En hier is wat jy doen is, jy stuur vir ons jou liekie deur wat jy morgenoggend wil hoor. En as ons jou kies en ons bel jou en die mense hou van jou liekie, dan wen jy R200 ontbyt voucher.
1: Correct. Okay,
0: dan kan jy Wimpy toe gaan en jy eet vir jou lekker brekkie. As jy dit vat na Wimpy Soneike spesifiek, dan kry jy ekstra 2 koppies koffies en 2 gratis pok bangers. Sien, dis waar Stem die skakel gemaak het. Dis ook my so goed as met die mark.
1: Ja, yeah, we got there.
0: You know?
1: In the end. Net 6 maanden gevat.
0: Toe die dingse naam banger is, toe ek al die idees gehad, toe sê, nee, kom ons uit by die borsies, sê ek my vriend, fantasties. Laai die Wimpy app af, dis ook belangrik om dit te doen, nee. Die Wimpy app bou punte vir gratis etes en geniet jou eerste gratis ete wanneer jy jou regtig wanneer jou banger regtige banger is. So dis die ding. Wat se liedjie wil jy môre hoor? Stuur vir ons deur 074-2989 jou naam en die liedjie en ons bel vir jou so net na 7. Alright, maandag, nuwe ding, nuwe dag, nuwe goeters, nuwe seisoen, dis winter.
1: Ja.
0: Eerste dag van die winter.
2: Sit hy met sy kort hempie?
0: Ja,
2: met sy golf hempie.
0: Ons het die aircon ons aan die binne.
2: Ja.
0: Gaan goed.
2: Nou is eindelijk af, maar oké, okay, ek hoor jou.
1: Ek het vir Dr. Erika Koertsen weer geboek, vir 20 voor 9, so ons gaan weer gesels oor wat jy moet vat, om gezond te bly,
0: hierdie
1: winter. Ja.
0: Oké, okay, jy kan maar luister. Ek myself, kyk my lichaam is ons tempel, ek is so gezond wat jy kan kry. Oké, het is ook my beurt om die quiz te speel.
2: Ja, dit is.
0: As jy saam met my wil 30 seconds, vandag is die dag.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie. Ek moet vir jou sê, as jy op die R301 verkeer, dis dig te mis, so hou asseblief 'n veilige volgafstand vanoggend. Dan is daar 'n klein ongelukkie gewees op Baden-Powell weg by die wat is sewage plant? Wat is dit in Afrikaans? Jy is mos nou die HAT. Die rioolverwerkingsplantasie. Ok, daar is geen beserings daar nie. Druk verkeer R300 noordwaarts by Ou Parel. Ek sê maar net, jy het nie geweet wat dit is nie. Motorongeluk, Prestige weg net voor Sunrise Circle in Ndabeni. 2 motors betrokke. Druk verkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Ongeluk op Jan van Riebeek en Langenhoven Laan in die Parel. 2 motors betrokke. En dan is daar 'n sinkgat in Rhodes Laan daar by Upper Thistle, dis in Bishop's Courts, daar is een rystop in plek, en verkeerslichte is uit op die hoek van Ou Parel en Howard, en North Point, Ashleben en Highlands, en Mitchell's Plain, en Newlands, of Nieuweland, Laan, en Princess Anne, in Rondebosch. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte, 074-2989.
0: Mooi op jou voete gedink daar. Ek wil jy net toets.
2: Is maandagochend. Ek het vroeg probeer slaap.
0: Jy geweet wat die woord is?
1: Nee, dit is 'n lange... vir so vroeg in die oggend.
0: Ek hou myself nie besig met die rioolplase nie. Ja nie.
2: Ja.
0: Ons gaan nou kyk hoe is die algemene kennis. Die 60 second showdown is op pad. Eers Johan Ferreira, net hierna.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.

0: PSA for Mark en Shakira Peach. Is dit Shakira Peach, nie? Bok Radio, Bok TV, wat een ongelooflike groep jong mense in die industrie vir ons bezig om muziek te maak, hè? What a time to be alive, amper soos die RCB squad. Is jong, lyk of die toekoms goed lyk. En RCB is die kampioene van die IPL, is nie geweet het nie. Hier is Johan Ferreira, ek vermoed die hele verslag sal gaan daar oor. Maar hy is in een vliegtuig, so hy het vir ons een voice note gestuur. So as het nie net gaan oor RCB nie, gaan ek het stop
1: ja.
0: In die middel en net aangaan.
2: En die foon net dooddruk.
0: Ja, dit is op een voice note.
2: Oe!
0: Weet nie wat is een voice note?
2: Ja, ek het nie nou lekker aandag gegee aan jou nie.
0: Ek hoor jou. Ek raai fik op mense, dit is nou 7:30.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
4: Goeiemorgen Martin, Jolandi, Stem en aan al ons Bokradio luisteraars. Ons begin met rugby nuus. Die Verenigde Rugby Kampioenskap se kwart eindronde fase is afgehandel en 'n wen vir die Stormers teen Cardiff. Die halftydtelling was 21-7. Die Stormers het deurgekom en gewen 44-21. Die Suid-Afrikaanse span wat by hulle sal aansluit in die halfeindronde van die toernooi is die Bulls van Pretoria, danksy 'n baie gemaklike wen teen Munster 45-14. Ongelukkig die einde van die pad vir die Lions. Die manne van Johannesburg het vasgeval teen Leinster 59-10 en die ander kwart eindronde wedstryd was Glasgow teen Connacht. Glasgow wat gewen het 33-21. So die half eindronde wedstryde vir die 6de Junie is Glasgow teen die Bulls en Leinster teen die Stormers. En ook hartseer nuus wat deurgekom het, John Dobson het bevestig dat Sasha Feinberg en Komozulu ongelukkig vir 'n geruime tyd buite aksie sal wees. Dit lyk op die stadium 3 tot 4 maande. So dit is ook 'n groot terugslag vir die Springbokke met ons toetswedstryde en internasionale verpligtinge wat binnekort sal begin. Die Blitsbokke het in die groepfase van die Wêreld Sewes Kampioenskap in Spanje teen Australië vasgeval 24-14 en gister het hulle ook in die finaal teen mekaar gespeel. Suid-Afrika het baie vinnig 2 verdoelde 3 gedruk. Australië het teruggekom, die wedstryd was gelyk geweest toe die halftyd fluitjie blaas. Toe kry ons 'n geel kaart Tristan Leeds wat afgestuur is en in daai periode het die wedstryd regtig gedraai. Australië het 2 keer gaan druk. Suid-Afrika het 'n geleentheid gekry nadat 'n rooi kaart vir Australië uitgedeel is met 90 sekondes wat nog oorgebly het. Gino Cupero het gaan druk en toe Shilton van Wyk, maar die laaste 3 van Wyk se 3 het hulle eers na die televisie wedstrijd beampte toe gegaan en daar is beslis dat daar een voering toe aangee was net voordat hy gedruk het. So een wen vir Australië 26-19 en hulle vrouwenspan was ook suksesvol in Spanje gewees. 3 van die eerste 6 rondes van die MotoGP seisoen is deur Marco Bezzecchi gewen en die 27-jarige het voor sy tuiskare die voorste wegspringposisie vastgemaak en ook die Italiaanse MotoGP titel by sy versameling gevoeg. Formule 1 se voorste renjaar in 2026, Kimi Antonelli, was by die eindstreep om Bezzecchi te verwelkom. Aprilia het die eerste 2 plekke van die podium volgestaan, toe Jorge Martin na Bezzecchi klaargemaak het, terwyl Francesco Bagnaia vir die tweede ronde in 'n ry met 'n derde plek tevrede moes wees. Bezzecchi het 173 punte, gevolg deur Martin met 156 en Fabio Di Giantonio met 134. In die vervaardigersafdeling het Aprilia 218 punte met Ducati tweede met 187. Die seisoen hervat in Hongarije op die 7de Junie. Die Indiese Premier Liga finaal was tussen Royal Challengers Bengaluru en Gujarat Titans. Dit was nou wedstryd nummer 74. Gujarat het 155-8 aangeteken, net Washington Sundar het by die kolf ingeklim met 'n onoorwonde 50 van 37 balle, maar teen 'n verlangde loopie tempo van minder as 8 tot die beurt was dit belangrik dat Gujarat vroeg moes toeslaan, maar dit het nie gebeur nie. 'N Openingsvennootskap van 62 tussen Venkatesh Iyer en Virat Kohli het gevolg voor Gujarat uiteindelik toegeslaan het. Kohli het uiteindelik deur die beurt gekolf en met 'n onoorwonde 75 sy span tot 'n oorwinning gelei. RCB wat die finaal vat met 5 paltjies en hulle verdedig die titel wat hulle verlede jaar ook gewen het. Die 15-jarige sensasie Vaibhav Suryavanshi is as die speler van die toernooi aangewys. Ek sluit af met fietsry nuus. Die Giro d'Italia se mans afdeling, die laaste skof nummer 21 is gewen deur Jonathan Milan van Italië vir Lidi Trek 3 uur 5 minute en 50 sekondes en die algehele titel soos verwag het gegaan aan Denemarke. So Jonas Vingegaard vir Visma Lease Bike. Hy wen teenoor Felix Gall van Oostenryk. Die gaping was 'n massiewe 5 minute en 22 sekondes. Die tweede skof van die Giro d'Italia vir dames, Elisa Balsamo van Italië vir Lidi Trek het die skof gewen en sy is ook die algehele voorloper met 'n gaping van 8 sekondes teenoor Lara Gillespie. Die derde skof is vandag en is 154 kilometer. Volgende sport dan die laaste ene vir vanoggend. Dit is saam met jou om 8:30.
1: Afskop sport. You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksus, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
0: Liefde by die dam vind hierdie jaar plaas Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Merendal Landgoed plaas en kaartjies is nou beskikbaar. Kom kuier saam met die Hewels Fantasties, die Polisie Karre, Early Bee, Appel, Rian Benardi, Piesangskille, Bok van Blerk, Bernie's West, Robbie Wessels en vele meer met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeu snaakse komediant Skalk Besuidnout as seremoniemeester. Ons vier 10 jaar saam met jou en saam met jou vriende met liefde. Kry kaartjies by Ticketmaster of gaan na liefde by die dam.co.za.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: gij. Teens Jordaan, Dr. Victor, wie se kind is jy? Dis Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou môre, welkom by Afskop, 20 voor 8, in tyd vir die 60 second showdown.
1: Net gou vinnig voordat ons al kom, ek het nog nie jou jeppe so sien skit op, is dit jou gunsteling teensliekie?
0: Jy kan nie jou gunsteling teensliekie nie, dis soos om te sê, wie is jou gunsteling kind?
1: Okay.
0: Maar wie se kind is jy? Is up there.
1: Is up there.
0: Definitief, hoorie. Net vinnig twee goed, RCB hier die IPL gewen, iemand wat nie weet nie, toch moet ek herinner jou, en twee, dis nou tyd om te speel, ons speeliekie, so met Chris, Chris, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen jylle, hoe gaan het daar so?
0: Lekker, jy, Chris, waar is jy vandaan, wat doen jy?
2: Ek is van Durbanville af, en ek is kort termijn versekeringsmakelaar.
0: Vir die wat nie vir Chris ken jy, hy is bykie van een serial inskryver, en hy speel omtrent elke derde week, en hy is goed. So ek het gedog, ek gaan omgryp hierdie week, want ek het laas week uitgemis, ek was nie eens in die playoffs nie.
3: Ja, jy het first dibs gevat.
0: Ja, so Chrissa, jy moet my terug op spoor kry hier vandag.
2: Ek sal my heel beste geen hart het.
0: Ok, is daar iemand vir wie wil hallo sê, of uitskel, of so iets voor ons begin?
2: Nee, op hierdie stadium van die geveg nie. Sommel maar net vir enige kliënte wat luister, how's it boys, ek hoop het gaan goed.
0: Kryf jylle een polis, sal jou Chrissa, jy het nog stok, nee?
2: Ek het nog stok, ja, hulle is in voorraad, ons het juist een nieuwe versteping ingekryf.
1: Vars batch.
3: Container, sy seal is nou net gebreek.
0: Een vars container vol polis, sal jou Chris.
3: Ja.
0: Kryf jou een van morgen. Alright, Chris, ons het 60 secondes, ons speel 30 seconds en 60 seconds, ons kyk hoeveel ons kan kry. Laas week moes jy net meer as 1 kry om in die playoffs te kom. En ek kon dit hier recht kry nie. Is jy gereed vir my?
2: Ek is recht vir jou, kom ons gooi om.
0: Kan my vriend, wie was die eerste twee mense op aarde?
2: Adam en Eva.
0: Wie het Mufasa en Darth Vader se stem gedoen?
2: Skip.
0: Eilandnasie, is deel van Amerika, is by die Pacific Ocean.
2: Hawaii.
0: Yes. Lys van reels in die Bybel, Moses het hulle neergeskryf.
2: Die 10 gebooie.
0: Is hy daai. Die liedjie eindig so. Hee-hai, hee-hai, hou.
2: Old MacDonald had a farm.
0: There you go. Sokkerspan in Suid-Afrika, geraamte op die logo.
2: Is het Orlando Pirates?
0: Is hy daai. Die datum was 6 Junie 1944. Die geallieerdes het aangekom in Europa. Wat was daai? Die term.
2: D-Day.
0: Is hy daai.
1: Well done.
0: Die juweel van die tuinroute. Hy is bekend vir sy koppe en sy groot lagoon en sy woude.
2: Nysna.
0: Is hy daai. Wat is haar naam in die goalie? Nena. Wie was Nena?
2: Nee, skip.
0: Ok, soos tyd, soos tyd.
3: Ek het gesê, jy moet gaan met Molly.
0: Molly.
1: hy is een 7e laan fan.
3: Ja.
0: Ok, ek sien. Want hy heeft Charlene Surtie Richards.
2: Nee, ek sal hom nie
0: gekry
2: het
0: nie, hoor. Okay, nee, goed
3: dan. Never heard of him.
0: ek dink ons het goed gedoen, my chom.
3: Julle het baie goed gedoen.
0: Die eerste twee mense was Adam en Eva.
3: Ja.
0: En dan die stem, wat jy nie gekry het nie, vir Mufasa en Darth Vader, was James Earl Jones.
1: Ja.
3: Oh.
1: Ek het van ek gaan begin blaas, soos Darth Vader.
0: Ek het dit oorweeg. Everything the light touches. He's Brackenfell. Die eilandnasie is Hawaii, well done, prachtig,
1: ja.
0: Hoeveel het ons nou?
2: 3?
0: Ek denk ons het 2.
3: Lys
0: van reels in die Bybel, is die 10 gebooie?
3: 3.
0: Is dit, hoe lag jy, is dit nie recht opgestom nie?
1: Nee, meneer wat jy, want dit is reels.
0: Dit is een lys van reels.
1: Huis reels. Vir die hele wereld.
0: Ken jy hulle?
3: Wat vraag jy my nou op die lig?
1: Ja.
3: Gaan jou nie antwoord op die lig nie?
0: Okay.
1: Ek soek net so 3. Geef
0: ons 3. Top 3.
3: Ek gaan nie nou nie. Ons gaan nou
0: aan die huisbrand af en jy mag net 2 gebooie gryp. Wat se 2 sal het wees. Okay. Ja, is Old MacDonald at a farm.
3: 4.
1: Ek het nie gedink ek gaan dit kry nie. Ek was by een Shakira song.
3: Die manier hoe jy dit gesê het, het vir my laat dink is iets anders.
0: Ja, was the worldwide. Die sokkerspan is Orlando Pirates, well done.
1: Dit was goed.
0: En dan 5. Het ons, hierdie was, ek was impressed, 6 Juni 1944, D-Day.
1: Ja.
0: Well done, Chris.
3: Dit is 6.
2: Dank jy baie.
0: En die juweel van die tuinroute, van Nysna vergeet nie.
3: Ok.
0: 7.
3: Ah, sy.
1: Wow, Chris. Hoe voel jy daar?
2: Dis skaplik.
1: Ja.
3: 7 is goed.
2: Dis skaplik. Ja. Ons staan 'n kans hier so, Martie. Ons staan 'n kans.
3: Ek is nou bekommerd.
0: Ons is klaar in die playoffs. Ons hoef nie eers te worry verder.
1: Hoor jy daar?
0: Ons kan ons self regmaak vir donderdag vir die final. Ons nie manier dat die twee al twee meer as 7 kan. Dit is geen manier. Geef jy nou.
2: Nee, wat ek is in. Bel my. Okay. Ek staan by.
0: Jy hoef nie van nou af. Jy kan eerst donderdag by staan. Chris, baie baie dankie. Was een voorrig. Hoe lyk jou maandag verder?
2: Ons gaan nou in die vergadering instap en dan is dit volstoom voor en toe parkie hent om te sien en glimlag vir die rest van die wereld te maak die beste van die maandag.
0: Oh, what a man, what a man. Gesterkte aan die polis en my vriend, ons gesels weer donderdag.
2: Dankie, mooi dat julle.
1: Thanks Chris.
3: Hi.
0: Hey, dit is Chris en ons het 7. Wie is morgen aan die stuur?
3: Dis baie goed.
1: Dis goed. Vir maandag, I wasn't expecting.
3: Ek denk is jy, want jy het laas week moes verloor. Mm. En ek en Maarten het laaste gespeel soos jy morgen.
1: Tjo, al was baie negatieve goeikies daar in die sin. Mm-hmm. Het ek verloor?
3: Mm-hmm. Ja, maar dit was ook my Palouni skille gewees tussen julle twee.
1: Ek is die Gujarat Titans van van 30 seconds.
0: As jy morgen saam met stem wil speel, maak sê hier ingeskakel en ingeskryf hier van 20 oor 7 af. Ons doen het weer morgen.
4: Verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Daar is druk verkeer by die N7 Noord waar die afrit na Bosmansdam. Ongeluk op die hoek van Jan van Riebeeck en Langenhovenlaan in die Parel, twee motors betrokke. Daar's 'n sinkgat in Rhodes Lane, dis by Upper Thistle in Bishop's Court. Daar is een rij en stop in plek op Rhodes Lawn. Dan verkeerslichte wat die lekker werkie by hoek van Oud Parel en Howard weg in North Pine, Aishlieben en Highlands weg in Mitchell's Plain en Nieuweland Lawn en Princess Anne Lawn in Rondebosch. Motorongeluk N7 sidewaarts, dis by Platte Kloof. Die rechterbaan is versper. Dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte. Die nommer is 074-2989.
5: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Vida E Cafe. Vida E Cafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida E, South Africa's number one coffee franchise.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. .co.za.

0: strakke.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. Nasionale tesourie sê die regering het gevorder met herstel van SA se staatsfinansies en Metrobus verminder dienste te midde van stygende brandstofkoste.
0: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die nasionale tesourie sê die globale graderingsagentskap Standard & Poor's se jongste vooruitsigte is 'n bemoedigende teken dat Suid-Afrika die potensiaal het om sy ekonomiese groeikoers te verhoog en openbare skuld vinniger te verminder. S&P het die land se langtermyn buitelandse valuta soewereine kredietgradering op BB en plaaslike valuta gradering op BB plus bevestig, wat 'n positiewe vooruitsig handhaaf. Die direkteur-generaal van die tesourie, Duncan Pieterse, sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die gesondheid van Suid-Afrika se openbare finansies en die vermoë om dit voort te sit, ondanks geopolitieke omwenteling. Metrobus in Johannesburg gaan vanaf vandag dienste verminder weens finansiële druk en stygende dieselkoste. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busoperateur dat jare se begrotingsbesnoeiings saam met hoër brandstofpryse hulle gedwing het om bedrywighede af te skaal. Die veranderinge sluit in verminderde dienste buite spitstyd op geselekteerde roetes en minder ritte gedurende tye met 'n lae aanvraag. Pendelaars word aangemoedig om bygewerkte roosters en roete-inligting op die Metrobus webtuiste of by busdepots en terminale na te gaan voor hulle reis. President Cyril Ramaphosa

0: politieke, ekonomiese en diplomatieke bande tussen die twee nasies. Die leiers sal na verwagting streeks prioriteite bespreek en verskeie ooreenkomste onderteken. Ramaphosa en Ruto sal ook die Suid-Afrika-Kenia sakeforum by die Gallagher landgoed in Midrand bywoon. Dit is daarop gemik om handel, belegging en sakevennootskappe te bevorder. Die regering sê Kenia bly 'n belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika en reg oor die wêreld. En die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale tesorie om leiding gevra oor 'n onafhanklike ondersoek na 'n omstrede huurooreenkoms van 70 miljoen rand vir leeggebou in Pretoria. 'N Voorlopige verslag het bevind die eiendomsbestuur handelsentiteit het die huurkontrak in 2023 goedgekeur, ten spyte van planne om die departement van openbare ondernemings se huur in die gebou op te skort. Die minister beweer amptenare het probeer om die nasionale vervolgingsgesag se anti-korrupsie eenheid daar te huisves. Hy sê elke amptenaar wat betrokke is, moet verantwoording doen. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,715. Ten slotte net weer die hoofnuus, nasionale tesorie sê die regering het gevorder met herstel van SA se staatsfinansies. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Goeiemôre, dit is nou 6 minute na 8, is baie mistig op buite, asseblief sit daai hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand waar jy kan. Ons wil jou veilig by die werk kry. So oggendmis en is koud vir oggend, dit word koel en bewolk teen vanmiddag met 'n ligte westelike wind as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. 25 vir Vredendal en Klein Willem, Relinghuis, jy is op 23, 19 in Langebaan, Ceres, 24 vir jou, Malmesbury, goeiemorgen, 20 daar by julle, dan is Somers het West en Grabouw en Hermanus en Kaapgallas is 19 grade, 22 vir Riversdal, Mosselbaai op 21, 23 vir George en Plet, Oudtshoorn en Laingsburg, 26, 23 in Woester, die Parel is 20, 19 vir Kaapstad, Brackenfell, ons is 20 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en

0: verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
1: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Ook Radio Bok TV is spoegwolf en hierin zijn naam is Silver. Bring ons aan 10 minuten over 8 uur bij. Welkom bij Afskop, is hier zo pas ingeskakeld. Jy is net betijds voor jou eerste optimum financiële verslag van die week.
1: Keer die marktverslag wordt aan jou gebring door Optimum Investment Group, deel van die Optimum Financiële Dienstengroep.
2: Goeiemorgen Bok Radio luisteraars en span. Kom eens kijken hoe die mark hier week afskop. Dit is een rooi dag in die mark met die JSE-index vir alle aandele wat 0,4% verloor en staan op 114.632 basispunte. Die top 40 index is in die rooi met 'n afname van 0,92%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat al die indekse die dag in die rooi begin met die Hilbron 10 index wat verloor met 'n afname van 0,15%. Die Nywerheids 25 index verloor met 'n afname van 0,67% en die Finansiële 15 index ook in die rooi met 0,35%. Wanneer ons kyk na die aandele wat die dag afskop met 'n wen, sien ons vir Aspen in die groen met 7,41%, Karoo wen met 'n toename van 3,78%, Tungela wen 2,02% en Richmond begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 1,94%. As ons aanbeweeg na die verloders, sien ons vir Dis-Chem met 'n afname van 7,8%, Pick n Pay verloor 7,68% en Telkom ook in die rooi met 'n afname van 4,25%. In die nuus sien ons dat die rand het sy beste vlak bereik sedert die week wat Amerika se oorlog teen die rand begin het, met die geldeenheid wat Vrydag aand op R16,21 teen die dollar gesluit het. Data wat deur Yahoo Finance gepubliseer word, toon dit is die sterkste sluitingsprys sedert Dinsdag 3 Maart. Die prys van Brent ruolie het Vrydag aand ook op sy sterkste vlak sedert 11 Maart op $91.12 per vat gesluit. Dit is steeds so wat $20 per vat meer as wat het was voordat Amerika met sy aanval op die rand begin het. 'N Sterke rand en 'n verbetering in die olieprys kan beter nuus vir Suid-Afrikaners by die petrolpomp meebring, indien dit volgehou word. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele verswakking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, R18.92 teen die Europese euro en R21.82 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Leonie, my bietjie van nou in die Bok Radio, Bok TV, 18 minute oor 8. Goeiemorgen en baie welkom by Afskop. Eerste dag van juni, nuwe maand, nuwe seisoen en 'n wêreldbeker om na uit te sien.
1: O, die 11de juni.
0: 11de of die 9de?
1: Die 11de. Die 11de is die openingswedstryd, dis Bafana in aksie teen Mexico.
0: Wel, dis
1: in Mexico.
0: Dis die idee, is as ons in Mexico kan uitkom.
2: Hoekom, het weet niemand om daar te kom nie. Niemand maps op hulle fone nie.
0: Suid-Afrika lyk soos dwaase, sê Gayton McKenzie, minister van sport, kuns en kultuur. Nou dat Bafana wat aan die wêreldbeker sokker toernooi in Noord-Amerika gaan deelneem, nie Sondag kon vertrek nie, weens probleme met visums. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het vroegoggend in 'n verklaring onthul, die senior nasionale manspan het uitdagings ondervind rakende visums vir sommige spelers en amptenare en kon dus nie reis soos beplan nie. So hulle is van die hotel af, almal liggawe toe, hulle tassiekies, en dan vandaar is hulle weer in die busie terug hotel toe, en nou oefen hulle nou maar by die hotel, terwyl ons 'n plan probeer maak. Die nietste nuus, ek het nog nie alles bevestig, maar het lyk vir my, asof hulle nou plan gemaak het, en daar is 'n privaat vlug gecharter, wat vandag gaan vertrek, en die manne gaan nou, kan Mexico toe gaan, maar almal se visums is nie uitgesort nie, en sluit in die span dokter, en die onderafrigter, hulpafrigter, en die hoof van sekuriteit. Die hoof van sekuriteit kan nie...
2: Maar hulle Kedrika mos maar nou maar eers bietjie wag. Ek meen die ou wat daar moet wees, die ou wat die bal moet skop.
1: Ja, so dink ek. Chat met Peter Mel, hulle weet hoe die goed werk. Dalk net met hulle chat en...
0: Ja.
2: Hoorie, maar...
1: Of ook nie, glad
2: het, so is daar van die spelers wie se visums hier reg is.
0: Was, maar nie nou meer. Lyk my als is nou reg. Lyk my ons gaan 'n vol span kan uitsit. Ons het net nie 'n dokter of hoof van sekuriteit nie. So niemand mag hoes nie. En ons
2: nie mag nie, niemand mag poep nie.
0: Basically.
1: Jy mag bietjie skinner.
2: Ja, mag bietjie skinner.
0: Wat
2: ja.
0: Gebeur so iets?
1: Maar ter verdediging van die ouens, die laaste World Cup was in 2010 hier by ons. So ja. Ons het nie toe sulke issues gehad nie.
2: Het die wêreld nog die visums gehad om te gaan na ander lande doen nie?
0: Nee, maar wat hy sê is die vorige keer wat ons gereis het vir 'n World Cup
1: was Kaapstad.
0: Nie een van hierdie ouens was betrokke nie. So niemand weet nog lekker. Dis hulle eerste toe.
1: Ja,
0: nee, hulle weet nie lekker nie.
1: Ja.
2: Ek weet nie, dit voel vir my baie stupid.
0: Ja.
2: Moes elke ou self sien kom klaar. Ek sou dink, as die Springbokke, hallo, as die Springbokke reis, ek is seker daar's iemand, daar's 'n jolly, wat die admin moet doen en seker maak. Hallo, Rassie, waar's jou boekie?
0: Maar die bokke is gewoon af van, hulle is in elke World Cup.
2: Waarvan ek kan nie.
0: Maar okay, ons is nou op pad soontoe, ons gaan nou aankom, dan speel ons 'n opwarmingswedstryd of twee, en dan spring ons nou weg teen Mexico. Die 11de, wat is dit? Is dit 'n Vrydag?
1: Is dit donderdag aand 9:00?
0: Volgende donderdag aand 9:00, ons sal maar moet kyk.
1: Ja, definitief. En as jy onthou, die 2010 Wêreldbeker, die openingswedstryd was ook Suid-Afrika teen Mexico. En ons
0: het...
1: Onthou nou die goal. Jola, jy moet onthou.
2: Ja.
1: Daar top right corner. Dit was net fantastisch.
2: Ek onthou dit, soos gister.
1: Ja. Een elk gewees. So.
0: Ons het een paar goeie spelers. Ek dink ons het een goeie kans om uit die groepfase uit te kom vir die eerste keer ooit.
1: Mm-hmm.
0: Mexico, ons eerste wedstrijd is die strafste van die klomp. En dan die ander twee is moontlik vir ons om verby te kom. Het sal onwonderlik wees as ons kan in die ronde van 16 inbeweeg. Ons het so'n bietjie van 'n kompetisie wat ons beplan hier op die program vir die ronde van 16. Ons sal later die week vir jou meer inligting deurgee. As ek sê beplan, dis al wat ons doen op hierdie stel, ons beplan nog net.
2: Ons planne in plek.
0: Ons planne in plek, maar het lyk of ons allemaal een bietjie thema gaan bou rondom die ding en iemand gaan een klomp geld wen.
1: Ja, ons is opgewonde. Jolas, as jy voel jy het al, die gees, wag jy nog vir dit om in te skop?
2: Hey.
1: Okay, ons gaan ook raak kry.
2: Laat doe
1: maar. Maar kyk uit vir Frankryk, Brazilië, Spanje en Argentinië. Ja. Dis die vier groot spanne.
2: Okay.
1: 'N hele paar ander ook, maar as jy gaan volgens die spelers.
0: Engeland, en wat hulle Engeland groei, it's coming home.
2: Dit weet ek. Elke jaar voel hulle.
1: Ja, hulle weet het
2: iets kom huis toe.
0: Dis reg. Ja, nee, ek dink moet maar kyk of jy kan die ding volg, want het is een van die grootste gebeurtenisse in die wêreld, en as jy van sokker hou net gebeur net elke 4 jaar so opnuut, en dit is lank voor het weer geïrriteerd raak die mense.
2: Okay, ja. Goed, ek sal my alles gee julle.
0: Maar Afskop is aan boord. Sodra hier toernooi Afskop, skop ons saam. Alright. Watch the space, en baie sterkte aan Bafana, hopelik kan ons môre vir jou sê, hulle is daarom nou op die regte kontinent, en hulle kan speel.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Beckervallei.
4: verkeer.
2: So ek kan nou vir jou net gou noem, daar's 'n redelike paar dingetjies wat plaasgevind het. Eerstens begin ons by, daar's 'n ongeluk op die R44 Broadway Boulevard en Volsteed weg rigting Gordons Bay. In die strandomgewing, een van die bane is versper. Daar was 'n verskriklike groot ongeluk waar 'n motorfiets betrokke is op die hoek van Old Parel en Old Oak in Belville. Dis, daar is beserings op die toneel, so as jy kan, vermy die area. Dan 'n ongelukkie vroeër en 7 suidwaarts by Platte Kloof, die regterbaans gesluit. Wees op die uitkyk daarvoor en ons digte mis op 'n groot gedeelte van die paaie. So hou 'n veilige volgafstand en skakel jou hoofligte aan. As jy enige probleme teekom, stuur dit vir ons deur na 074-2000-989.
5: Goeiemôre, Bok Radio. Ek wil nou nie julle bubble bars nie, Martin, maar as ons uit die groepfase uitkom, is daar eers 'n round of 32. Dis nie julle mos soos die rugby wêreldbeker nie. Ons bietjie heel wat meer spanne, so ja, vanaf die groepfase is dit eers 'n round of 32, dan beweeg ons na die volgende uitspelfase toe. So ja, dis nog 'n trappie.
0: Daar sê, nee, dis hoekom ons hier is, om mekaar eerlik te hou. Ek moet sê ek het nie 'n klou aan gaan nie. Ek het volgende vir eerste keer gedink aan die World Cup, maar wat ek sê is ons gaan nou almal ons gaan almal commit in die ding.
1: Maar dis lekker dat ons luister, ons weet hoe dit werk.
0: Baie dankie.
1: Ons het dit vir jou.
0: So 48 spanne.
1: Ja.
0: 12 groepe van 4 is dit reg?
1: Dis reg.
0: En dan daarna is 'n round of 32, dan 16.
1: Ja.
0: Dan 8.
1: Ja.
0: En dan van hier af ken ek dit. Vanaf ken ek
2: dit. Vanaf.
0: Vanaf ken ek dit. Alright, nee, ons sal uitfigure, Dankie vir die boodskap. Waardeer dit. Ons het sportnuus volgende met Johan Ferreira nie. Hy's nie beskikbaar nie. So ek gaan die sport doen vir ons.
1: Wat het jy vir ons?
0: Want daar was 'n bietjie cricket gister.
1: Okay.
4: Afskop verkeer.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
7: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoopdata, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.

0: Hier is Huntrix en Golden Bokradio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 8:30.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Ja, Ryder. Johan Ferreira het gevra dat ons hierdie een self behartig. Hy is in die lig. In 'n vliegtuig.
2: Hy het nie een van daai energiedrankies gedrink nie. Hy is fisies in 'n vliegtuig.
0: Fisies in 'n vliegtuig. Ons begin by die rugby Stormers. Goeie naweek, Stemma.
3: Ons het gespeeld in Cardiff, in die kwartheidstrand en daai wedstrijd opgehou 44-21. Stormers was net te goed op elke vlak. So ons beweeg na ander semifinaal.
0: Hoop ons vriend vir die kaartjies gewen het, het dit geniet. Laat weet ons.
3: Ja.
0: Hoe was het gewees? Die Blitsbokke, teleurstellende finaal. Alles gewen nog so ver die seisoen en toe val ons vast teen Australië met 7 punte, maar ons het 3 gedruk in die doodsnikke, in ekstra tyd om die telling gelyk op te trek, reg onder die pale, en toe het die skeisregter, die TV-skeisregter besluit, dat was 'n voor en toe aangee, wat ek nie kon sien nie, ek kon nie sien dat daar forward pass was daar, ek weet nie van jou nie.
3: Ja, dit was, ek het so 11 uur al begin, Keier, so ek is seker of het een forward was nie, dit het nie vir my voor en toe gelijk hier hoor.
0: Glad nie vir my hoor, nee. Ek het, ons het geselebreid,
3: ja.
0: Vingers in die til, toe moet ons, word ons gevang. Ek het nie baie sympathie vir Arsenal versie, maar hierdie ronde moet ek hom sê, hel, ek voel vir julle, dit is verskrikkelijk. In die kampioene liga finaal saterdag is het toe een elk gelijk op, na ekstra tyd en hulle gaan na penalty shootout toe strafdoele om die ding te bepaal en jy skop 1-1 en Arsenal mis toe hulle tweede 1, maar PSG mis toe hulle derde 1, toe is het weer gelyk en is 4 elk en PSG skop hulle 5 1 in en toe kom Gabriel en hy moet inskop om die ding nou na a sudden death toe te vat en toe skop hy mooi 3 punter boor die pale. En daar is Arsenal uit op penalty shootouts. Dit is nie een lekker manier om een finaal te verloor nie.
3: Ons ons is obviously ander, ek is Manu, jy is Chelsea en ons gee die Arsenal supporters baie gas, maar ek moet sê, ek was so met een hele paar Arsenal fans en ek kon die pijn. As jy vanmiddag vir Zian een boodskapie kan stuur, dit sal nice wees.
0: Absoluut, soos jy sê, ons is vijanden, maar ek voor lekker myself hier aan. Ek het al self as a Chelsea fan so ding verloor in a Champions League final met a penalty shootout. Dis nie lekker nie.
3: Ja.
0: Geluk aan PSG, sorry Arsenal, maar jy het daar met die Premier League gewen, so dit is mooi. En dan die grootste nie is natuurlijk sonder twyfel, is die Royal Challengers Bengaluru, RCB, hulle tweede titel in 'n ry ingepalm onder die leierskap van die vreeslose Rajat Patidar. Virat Kohli, die maestro, die chase master, het een man van die wedstrijd toekenning gekry in die finaal teen Gujarat Titans, wat die eerste gekolf het, 155-8 aangeteken. Bhuvneshwar Kumar, ongelooflik goed gebal, Rashik Dar. En dan het jy vir RCB wat het gejaag het, 161-5 na 18 balbeerte.
3: Perfekte tydsberekening, en dis wat jy kry as Kohli enig iets jaag.
0: Dis reg, nou net ietsie wat ek wil uitlig, Jolandi, jy het al gehoor van Vaibhav Suryavanshi.
2: Ja.
0: Hy is die 15-jarige wat vir die Rajasthan Royals speel.
2: Yes.
0: En hy het weggestap met die volgende, meeste loopies van die seisoen, 776. Beste speler van die seisoen. Meeste sesse van die seisoen, 72 sesse geslaan, wat ook een nieuwe rekord is vir die IPL. Die vorige rekord was 10 jaar terug opgesteld door Chris Gayle. En hierdie man is 15 jaar oud.
2: Hoeveel geld het hy huis toe gevat? Want as ek sy ma is, kom, boetie.
0: 15 lak roepies. Gaan Google dit, ek weet nie hoeveel
2: is. Ek gaan dit nou onmiddellik.
3: Ten minste 400 rand.
0: Hoeveel is 15 lak roepies?
2: Ek gaan nou kyk.
0: Ek het geen idee nie. So ja, ongelooflik, in die wereld van sport is nie elke dag dat jy so iets sien nie. En mense sê, miskien is sy geboortesertifikaat weggeraak, hoe kan hy 15 wees, hy is so sterk, hy slaan soveel sese. En ek het ook gewonder, miskien is hy 18, 19, dit bly ongelooflik. Tot ek om oor praat het, Hy het 'n onderhoud gedoen na die tyd. Hy gaan hierdie kind is definitief 15. Ja. Hy kan skaars praat. Sy stemmetjie klink soos my seuns. Mm. En hy sê die hele tyd vir Ravi Shastri oom en jammer en hy sê hy wil nie praat nie.
2: Want hy dis 'n kind.
0: Dis 'n kind. Ja. Dis 'n absolute kind.
3: Hy kon ingeskryf het vir ons escort kompetisie laas week. Hy sê weggekom het daarmee.
0: 100%. Ja, 100%.
2: Is dit 'n lak roepie of net 'n roepie?
0: 'n Lak roepie.
2: OK, nee, want ek kry net roepie en dis R2.91. Ek gaan nou verder kyk.
0: Het jy okay.
2: 0.17 cent.
0: 'N lak roepie is R17,000.
2: O, goed, okay, dan keer ek calculator.
3: Soos 'n Indian Bitcoin.
0: So, dis 'n 100,000 roepies.
2: Ek sal nie mooi noem vir hulle te hê nie.
0: 'N lak roepie is 100,000 roepies. Dis en of soos jy sê, 'n Indiese Bitcoin. Dit is jou sport. Hoor jy, ons gesels met ons dokter net hierna. Ja. Ons gaan jou gesond hou, bly ingeskakel.
1: Afskop Sport.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Like That Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
0: As jou dataplan te duur word, sal jy skuif. Hoekom dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Susan 'n massiewe R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie kan geld spaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV se inligting aanlyn.
1: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Bok Radio Bok TV is Andre Jetse dinge en 9:15. Ek sê vir jou môre, ek sê vir jou welkom, ek sê vir jou die winter het nou net begin. 1 Junie, winter is hier, nou gaan allemaal begin hoes.
1: Snuffels.
0: Sulke dinge, dis hoekom ons gesels met dokter Erika Koertsen, mediese dokter, wat vir ons so bietjie meer gaan kom vertel oor hoe ons onsself kan gezond hou in die winter. Dokter, goeiemôre, welkom terug.
2: Goeiemôre, baie dankie.
0: Hoe gaan dinge na aan, Sanine, oorleef julle?
2: Dit vind goed, ja, ek denk ons het nou nogal besonderse lekker weer op die oomblik, maar dit beteken nie die siektes is nie hier nie.
0: Ek hoor, laas week het ons gesels oor Oxylococcinum, ek hoop ek die naam reg, Oxylococcinum. Vertel ons bykie die mense wat al dit gemis het, hoe kan die product ons help om griepsymptome te voorkom en te behandel?
2: Ja, so Oxylococcinum is een baie, baie unieke product van Boiron, en dit is specifiek vir die behandeling en die voorkoming van griepsymptome. Maar dit is wat baie interessant, ek dink is omtrent al 90 jaar op die markt en woord in baie lande gebruik, ek dink omtrent meer as 50. En in die hele paar van die lande is dit die nummer 1 griepmedikasie. En bijvoorbeeld in die land soos Frankrijk en in Amerika is dit ook die nummer 1 oor die toonbank griepmedikasie. So dit is een natuurlijke homeopathische middel en dit is effectief dan vir die voorkoming en die behandeling van griepsymptome. En dan is het ook gewijs dat dit mense met chronische longprobleme ook kan beskerm ten infecties, so dit maak dit regtig 'n belangrike product vir die winter. En dit kan saam met ander medikasie gebruik word en dit baie maklik om te gebruik, so verraak het wekeliks as voorkoming. En dan is het die eerste symptoom het van griepsymptome, dan gebruik men sensitiserings binnen 48 uur.
1: So dokter, behalwe vir griepmedikasie, watter ander wintersprodukte het julle in hierdie reeks beskikbaar?
2: So Boiron het 'n baie lekker winterreeks en ek wil sê daar is regtig omtrent iets vir elke simptoom wat ons in die winter kan kry. So as Corazalia, wat vir behandeling is van verkoue, van 'n tinnitus, loopneus en hoofkoue simptome. Dan is daar Honiowax wat vir behandeling is van 'n jeugstem, laryngitis, seerteel, maar dan ook baie lekker vir die ooreising van die stem. So bijvoorbeeld in sangers en mense wat hulle stemme baie gebruik word. So dit is een product wat enige tyd van die jaar ook regtig baie gebruik word. En dan is daar een baie, baie lekker hoestreep. Stoudel, so dit is een combinatie hoestreep. En dit kan vir enige type hoes gebruik word. So dit is een nat hoes, droe hoes, een productieve hoes, een hoes in die nacht. Daai nacht wat baie ouder slapeloze nachte geef as hulle kinders siek is. Maar die stoudel help ook vir verkoue symptome. So afhangende van wat die symptome mens het, kan met enige van hierdie produkte saamgebruik.
3: Dok, ek het 2 siek seuns by die huis. Hulle is 4 jaar oud en 6. Is Oxylococcinum, is dit vir die hele familie, is dit vir kinders ook?
2: Dit is, ja, dit is baie lekker. So, dit is eintlik baie groot verwarring oor homeopathiese produkte. Hierdie hele reeks is een homeopathiese reeks van Boiron in Frankrijk. So homeopathiese producte word gemaakt in een verdunde en een geactiveerde vorm. En daarom is dit veilig vir die hele familie. Dit het geen nieuwe effecte nie, dit is nie afhankelijkheidsvormend nie, dit gaan ons nie slaperig maak nie, dit het geen interactie met ander medikasie nie. En die lekkerte is dat dit regtig so lekker is vir die hele gesin, van babas, tot kinders, ouwe mense, en het is veilig in slangerskap en borstvoeding, so dit is regtig baie lekker, iets wat ek voel ons allemaal nog moet by de rand hee. Ek het altyd by de rand.
0: Dokter, dankie vir jou tyd, dankie vir jou insigs, altyd lekker met die gesels, onthou hierdie produkte is beskikbaar by Dischem Clicks, Wellness Warehouse, Takealot en geselekteerde apteke en gesondheidswinkels landwyd. Baie sterkte en groete daar in Limpopo vir almal en bly gesond.
2: Baie, dankie.
0: Dis dokter Erika Koertsen, mediese dokter en homeopaat, en sy het vir ons net so 'n bietjie vertel van Oxylococcinum. 'N fantastiese manier om jou en jou gesin gesond te hou hierdie winter.
4: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
5: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Ons kyk vannacht, daar was vroeger ongeluk op Prestige weg, net voor Sunrise Circle in Ndebeni, waar 2 motors betrokke was, en 7 Noordwaarts by die afrit op Bosmansdam, so even druk verkeer. ongeluk op Jan van Riebeek en Langenhoven Laan in die Parel gewees vroeër vanoggend en dan was daar ook 'n ongeluk op die N7 suidwaarts by Plattekloof, die regterbaan was vroeër gesluit. Groot ongeluk wat plaasgevind het op die hoek van Old Parel en Old Oak in Bellville. Daar's 'n motorfiets betrokke en daar's beserings, so kyk maar uit daarvoor is 'n redelike grootte gewees. Ongeluk op die R44 Broadway Boulevard en Volsteed straat richting Gordons Bay, waar een van die bane versper is. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte 074-2000-989.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Eerste teken van griepsymptome, neem Acylococcinum. Acylococcinum is 'n homeopatiese medikasie vir die hele familie en ondersteun die liggaam om griepsymptome te beveg. Dit is nie gewoontevormend nie en veroorsaak ook nie lomerigheid nie. Wees voorbereid hierdie winterseisoen met Acylococcinum, beskikbaar by apteke en gesondheidswinkels landwyd.
5: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: The All American Rejects en Gives You Hell. Bok Radio Bok TV is 9:00. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en Stem.

Dit is nou 9:00 in die nuus. Afrika Unie vas beslote om Ebola en stof teen die einde van die jaar gereed te hê. Nasionale tesorie sê die regering het gevorder met herstel van SA se staatsfinansies en jou geldsaake.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen, die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Jean Keisia, sê beleggings en pandemie voorbereiding moet permanent oor die hele vasteland word. Dit volg terwyl die Demokratiese Republiek die Kongo en die Uganda Ebola-uitbraak beveg met 263 aangemelde gevalle en 43 bevestigde sterftes tot dusver. Kaseya sê epidemies verswak voorsieningsketangs, handel, beleggings en streeksbestendigheid. Hy sê hulle is daartoe verbind om teen die einde van die jare instof teen die nuwe Ebola-stam Bundibugyo te hee.
1: We don't have approved vaccine and medicines. We have some candidates. Russia already developed a vaccine. We also know that some ongoing studies, I cannot give you the timeline because when we are discussing with the team and other partners, what they are giving us is so different depending on candidate vaccine.
0: Die nasionale tesorie sê die globale graderingsagentskap Standard & Poor's sy jongste vooruitsigte is 'n bemoedigende teken.

0: regering op BB Plus bevestig, wat 'n positiewe vooruitsig handhaf. Die direkteur-generaal van die tesorie, Duncan Pieterse, sê die regering het vordering gemaak met die herstel van die gesondheid van Suid-Afrika se openbare finansies en die vermoë om dit voort te sit, ondanks geopolitieke omwentelinge. Metrobus in Johannesburg gaan vandag vanaf dienste verminder weens finansiële druk en stygende dieselkoste. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busoperateur dat jare se begrotingsbesnoeiings saam met hoër brandstofpryse hulle gedwing het om bedrywighede af te skaal. Die veranderinge sluit in verminderde dienste buite spitstyd op geselekteerde roetes en minder ritte gedurende tye met 'n lae aanvraag. Pendelaars word aangemoedig om bygewerkte roosters en roete-inligting op die Metrobus webtuiste of by busdepots en terminale na te gaan voordat hulle reis. En president Cyril Ramaphosa ontvang die week die Keniaanse president William Ruto op 'n staatsbesoek aan Suid-Afrika. Amptelike gesprekke by die Unie-gebou in Pretoria sal fokus op die versterking van politieke, ekonomiese en diplomatieke bande tussen die twee nasies. Die leiers sal na verwagting streeks prioriteite bespreek en verskeie ooreenkomste onderteken. Ramaphosa en Ruto sal ook die Suid-Afrika-Kenia Sakeforum by die Gallagher landgoed in Midrand bywoon. Dit is daarop gemik om handel, belegging en sakevennootskappe te bevorder. Die regering sê Kenia bly 'n belangrike strategiese vennoot in Oos-Afrika en reg oor die vasteland. In jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $92.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,390. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Afrika Unie vas beslote om Ebola-enstof teen die einde van die jaar gereed te hê. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: Afskop weer.
5: Dis maandag die 1 Junie. Dis nou 6 minute na 9. Nog steeds oggendmis. Asseblief wees versigtig en hou daai veilige volg afstand voor. Ons wil jou veilig by die werk kry. Dis oggendmis en koud vir oggend en dan word dit koel en bewolk teen vanmiddag met 'n ligte westelike wind. So, Vredendal 25 vir jou en vir Clan William Redlinghuis, jy kan uitsien na 23, 19 in Langebaan vandag. Ceres is 24, 20 vir Malmesbury, dan is die Strand, Grabouw, Hermanus en Kaapagallas al 4, 19. Riversdal op 22, 21 vir Mosselbaai, George en Plet is 23, 26 vir Oudtshoorn en Langsburg, Woester, jy is 23, 20 vir die Parel, Kaapstad 19 en Brackenfell, 20 grade vir ons.
4: Afskop weer.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Chris Queen, I want to break free. Is 10 minuut oor 9. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en het is tyd vir ons gedekte deentjie. Onthou, ons sê nie meer vir jou voor die tyd. Wie se liedjie dit is nie, myne Jolandiesen of stem nie. Want ons sien mense is bevooroordeeld en maak is ook wat stem speel nie, hulle hou daarvan, maak is ook wat ek en jy speel nie, Jollies.
1: Hulle haat dit.
0: Hulle haat dit. So ek wil vir jou sê dat jy weet nie wie se hierdie is nie. Die feit dat stem dit nou gaan intro.
1: Beteken nie stem het dit gekies nie.
0: En alles weet van die liedjie. Terwyl ek in die lande hier sit en gaap.
2: Ja. Nie eers ek weet van wie het is van julle twee af. Want ek het net e-mail gekry. So dit is Depeche Mode. Enjoy the silence.
0: Ja, ek weet.
2: Vrygestel in 1990.
0: Okay.
2: En dis nie sommer 'n liedjie wat jy oordoen nie. So dis 'n bietjie risky hierdie, Jolandi.
1: Maar wat sê mens, leef op die edge.
2: High risk, high reward.
1: 100%, right. Wie die waag nie slaag nie.
2: So hier is die Future Antics remix, soos wat die e-mail hier voor my sê.
1: Ja.
2: Dis net, ek wil net, as jy nou in jou motor is, en jy is nou nie verkeer, probeer jouself indink, jy is op 'n eiland ergens. Groot speakers, baie mense, kaal voet in die sand.
1: En jy ruik net pisboeien, oorals.
2: Nee, pisboeien.
1: Yes.
2: Almal daar gebruik het, so... Dit is...
0: So hier gaan hy...
1: Niemand weet wie die liedjie ingestuur
0: het. Dit
2: is die original.
1: Dit is die oorspronkelijke.
0: Sorry, ek het nou helemaal verkeerde ding hier zo. Wat sê hulle?
1: Die e-post het een ander link, denk ja, ek, gehad.
0: Waar die hart van vol is. So iets. Is dit daar hierdie?
2: Dit is hy.
0: Soos ek sê, dit is nie netwendig stemse nie.
2: En as jy nie verkeer is, moet nie jou oor toemaak hê. Alright, hou jou oor op die pad, maar geniet die volgende 3 minuutjie. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand?

0: Dit was 'n liedjie. Van wie?
1: Depeche Mode, en dan iemand het dit oorgedoen, bietjie beat bygesit.
0: Dit was obviously stem se liedjie. Ek dink almal weet dit.
1: Hoe weet jy dit?
0: Want ek het nie 'n klou wat hier aangaan nie.
2: Die Future Antics remix is I Owens van België. Hulle het dit oorgedoen.
0: O, daar is van België.
2: En ja. Ek het die ultimate compliment gekry van Heinrich Trippelhuis-Tepoy. Hy het vir my 'n boodskap gestuur wat gesê het, nice.
1: Het hy het privaat gestuur.
2: Nie is op die WhatsApp lyn nie, so.
1: Hy het geweet dat joune.
2: My dag is gemaak.
0: Baie mooi compliment, almal op die WhatsApp lyn hou daarvan. Ek dink die mense wat nie daarvan hou nie, het net uitgeskakel. Dis 'n bietjie duck rave.
2: Okay.
0: Miskien beter vir 'n Tech Tuesday. Ek sou iets verkies het van Playing for Change of sweet so nog.
2: Playing for Change the channel.
1: Ja.
0: Môre is dit iemand anders se beurt. Dalk.
1: Ons weet nie wie gaan wees nie.

0: radio.
1: Riaan Benadi en Kattebak Bok Radio Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Is 20 minute oor 9.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Ongeluk vroeger op Kastelstraat in die middestad. Dit is 'n bus en 'n taxi wat daar betrokke is. Daar is beserings op die toneel, so wees op die uitkyk. Ongeluk op die N2 ingaande by Onverwagt rigting Somerset Wes in die strandomgewing. Een van die bane is versper. Dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
1: Ons het plaaslike nuus volgende. Bly ingeskakel, Jolani Verleen is met jou net hierna.
2: Afskop verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,99 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd. Right.

0: Talk Radio, plaaslik nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad se energiedirektoraat is besig met 'n projek van 3.2 miljoen rand om oorhoofs elektrisiteitsinfrastruktuur na ondergrondse infrastruktuur in Pinelands om te skakel. Dit is deel van die metro se voortgesette belegging in die versterking en modernisering van die elektrisiteitsnetwerk in alle gebiede. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Xanthia Limburg, sê die oorgang van oorhoofse na ondergrondse kabels word gedryf deur die metro se veerkragtigheidsstrategie, aangesien kabels minder onderhoud benodig en nie aan omgewingsgevare blootgestel is nie. En die Weskaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op Kaapenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind tans 'n tekort, veral ten opsigte van O-negatief en O-positief. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Hulle vra skenkers om gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10:00.

0: Kylie Minogue se Time Bomb Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is 20 voor 10. Ons kyk na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So die laaste voorval wat plaasgevind het was daar die, op die N2 ingaande by Onverwagt rigting Somerset Wes in die strandomgewing waar daar 'n ongeluk was en een van die bane wat versper is. Dit is wat ek vir jou het op hierdie stadium. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom op die paaie, kan jy ons op hoogte hou. Die nommer is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
0: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Mense, daar's dan nou die eerste paal in die grond ingeslaan vir die week. Maandagoggend is agter die rug. Hoe lyk die res van jou maandag, Jolandi?
2: Hoorie. Vrydag is mos nou die nuwe maandag. So vandag is die oorskiet, die skrapnel wat ek nou moet opvee met die skoppie en aangaan.
0: Klink lekker.
2: So ons gaan net voort. Wat is julle manne se planne?
6: Stem. Maandagoggend skoppie. Ek het 'n paar vergaderings en dis ontrent dit.
2: Ek kan sien jy het 'n knopies hemp aan. Dis nogal 'n ding.
6: Netjies hemp aan, so gaan 'n paar mense gaan sien vandag.
0: Jy lyk baie netjies.
2: Ja.
0: Moet sê, kan nie my ook om sien nie.
6: Wat het jy vir my?
0: Polis.
6: Wow, verkeerde kant om.
0: Oh. Ja, vandag is werk. Want ons sê maandag, as jy maandag al die werk gedoen kry, dan is die res van die week sonder druk.
2: Dis die idee.
0: Klomp kliënte sien, die job. Ja, miskien my kind weer dokter toe vat, ek weet nie.
2: O.
0: Goedjies raak net nie gesond nie.
2: Dit is, maar dis hierdie tyd van die jaar.
0: My man het 'n koue koors gehad gisterand, dat hy so ruk in die bed. Dis nie lekker vir 'n ouer om te sien.
2: Glad nie.
0: En jy kry nie lekker geslaap nie, man. Die man stamp jy al dan jou.
2: Jy kry my, jy moet daai aksie. Daai naam.
6: Oskilokoksinum.
2: Dat is hy. Oskilokoksinum
0: nou,
2: kry.
0: Gaan het nou gaan kry. Ja. Mense, hou jouself gesond, hou jou kinders gesond. Kyk mooi na jouself. Ons sien mekaar weer morgenoggend 7:00. En dan bou ons op die momentum.
2: En dan volgende is het tyd.
0: Wow.
2: Hoop, tyd, amper vergeet manne, ek. Amper is vergeet tyd.
0: Ek. Hoop een pret, hoop een vermaak. So sit net die. So is reg vir jou. Lulu. Is volgende.
7: Goodbye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en die nuus vanoggend verligting vir twee Gauteng pensionarisse. Afrika Unie vasbesluit om Ebola-enstof teen die einde van die jaar gereed te hê en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die kantoor van die openbare beskermer sê hy het ingegryp om die blokkering van die betaling van toelaas vir twee Gautengse pensionarisse op te hef. Die pensionarisse sê die kantoor genade en gekla dat die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap hul toelaas sedert Oktober verlede jaar nie betaal het nie. Die waarnemende woordvoerder van PPSA, Ndele Mosoki, sê die klaars het al die dokumente ingedien wat deur SASSA vereis is en is destyds verseker dat die hersiening van die aansoeke vir maatskaplike toelaas suksesvol was.
3: They had made countless submissions to the Social Security Agency and got assurance that their monies would be paid. Weeks and months passed without their accounts reflecting any payment from SASSA. Following the PPSA's intervention, SASSA paid out their grants. They said the assistance received from the PPSA team bears out the existence of selfless individuals in our midst and has restored our faith in humanity.
2: Die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, John Kasia, sê beleggings en pandemievoorbereiding moet permanent oor die hele vasteland word. Dit volg terwyl die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda Ebola-uitbraak beveg met 263 aangemelde gevalle en 43 bevestigde sterftes tot dusver. Kasia sê epidemies verswak voorsieningskettings, handel, beleggings en streeksbestendigheid. Hy sê hulle is daartoe verbind om teen die einde van die jare en stof teen die nuwe Ebola-stam Bundibugyo te hê.
4: We don't have approved vaccine and medicines. We have some candidate. Russia already developed a vaccine. We also know that some ongoing studies. I cannot give you the timeline because when we are discussing with the team and other partners, what they are giving us is so different depending on candidate vaccine.
2: Metrobus in Johannesburg gaan vanaf vandag dienste verminder weens finansiële druk en stygende dieselkoste. In 'n kennisgewing aan pendelaars sê die busoperateur dat jare se begrotingsbesnoeiings saam met hoër brandstofpryse hulle gedwing het om bedrywighede af te skaal. Die veranderinge sluit in verminderde dienste buite spitstyd op geselekteerde roetes en minder ritte gedurende tye met 'n lae aanvraag. Pendelaars word aangemoedig om bygewerkte roosters en roete-inligting op die Metrobus webtuiste of by busdepots en terminale na te gaan voordat hulle reis. En die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê die wetlike en operasionele raamwerke gefinaliseer wat nodig is om China se tydelike nul-tarief skema vir kwalifiserende Suid-Afrikaanse uitvoere te verwerk. Die Asiatiese land het in Februarie vanjaar aangekondig dat hulle die nul-tarief beleid met Afrika lande met wie hulle diplomatieke bande het gaan instel. Die SAID-kommissaris Johnston Makubo sê hulle sal van vandag begin om reëls van oorsprong

0: sent teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520 10 sent per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,390. Ten slotte net vir die hoofnuus, verligting vir twee Gauteng pensionarisse. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Ook radio weer.
3: Goeiemôre Bokke span, Bokke land, alle lande. Hoe gaan dit vanoggend met jou? Ek wil graag vir jou sê wat die weer gaan wees en dit was vir my vreemd vanoggend toe ek wakker raak. Mooiste dag buite, pragtige dag. Die wolke was oranje, die lig was blou en toe ek klaar die stort uit klim en weer buite kyk, toe is dit winter. Toe is die mis hierso en die mis lê nog steeds. So hou asseblief 'n mooi veilige volgafstand en skakel jou hoofligte baie mooi aan. In die stad is dit vandag 19 grade, dis 20 grade in die Parel en in Mamesbury. Ceres op 24, Woester en Redlinghuis 23 grade, Klein William 25, so ook Vredendal en Calvinia, Sutherland op 20, 19 hier in Grabouw en Hermanus, 21 vir George, Pletmerg, Baai en Mosselbaai, 22 in Riversdal, 26 grade vir Oudtshoorn, Lynsburg en Beaufort Wes. Dit is wat vandag vir jou gaan doen. Lekker koelerig met 'n windspoed van so 10 km per uur. En dan lyk dit vir my asof die reën môre gaan kom, maar meer daaroor net na 11.
2: Dok Radio 4. Dis maandag op Bok Radio, saam met Lulu.
3: Hartlike goeiemôre. Die naweek is verby, die maand is verby, dis die 1 Junie. Please be good to us. En ek weet sommer dit gaan wees. Ek hoop jy het 'n verskriklike lekker naweek gehad. Lekker rustig saam met al jou mense wat vir jou lief is en vir wie jy lief is. Ek het 'n heerlike program wat op jou wag. Frans Kook lê en prit vir jou. Die country top 10 lê en wag daar op sy perd en tussenin gaan ek en jy lekker gesels. Leluke Raai gaan ons speel, maar vir nou gaan ons dorp toe van die plaas af. Is Christine, jy is op die beter alternatief, dis bokradio.co.za. Dankie aan Afskop. Elke weeksnag tussen 7 en 10.

0: stop toe, my maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Ach toe, dis plaas dorp toe van Christyn op 98.9 FM is bokradio.co.za. Dit is winter.
2: Morelulu, if anything else, kyk jy vandag is die eerste dag van winter en dis mos ons seisoen hierdie.
1: Ja.
2: Love that.
1: Love that.
2: Ek hoop hy hou lekker lank, want ek kus my so uit, en is winter weer verby, en is dan so lekker. Lekker maandag vir jou.
1: Baie dankie, lekker maandag vir jou ook, en allemaal wat so geklaar het in die somer, ons kry te warm, dit is nie lekker nie. So jy moet nou winter waardeer, want dit is lekker koud, en jy mag glad nie klaar oor die winter nie. Ek voel net vir myself meer produktief in die winter. Kom ons speel 'n loekeraai. So, vandagse woorde is in Afrikaans, dan moet jy weet, hierdie liekie is eintlik oorspronklik in Engels. Jy gaan vir my sê wat die liekie se naam is en wie dit sing. Jy stuur dit na 074-2989. Die woorde is soos volg. Sommige sê dat ons spelers is. Sommige sê dat ons pionne is. Maar ons maak geld, sedert die dag dat ons gebore is. Moet stadiger word, want ons is laag af. En ek maak het jy so vir jou, want dit is direct vertaal. So nou sien jy hoe snaaks het eintlik is. Ek geef vir die woorde weer. Sommige sê dat ons spelers is. Sommige sê dat ons pionne is. Maar ons maak geld, sedert die dag dat ons gebore is. Moet stadiger word, want ons is laag af. Wat is al liekie se naam en wie sing dit? Stuur dit vir my na ons WhatsApp-lijn toe en dalk wen jy vandag Leloeke Raai.

Ons was nou op die plaas en nou raai ons trekker. Dis trots Suid-Afrikaans vir jou, Irene Louise van Wyk, boertjie voor my deur. Hier is twee mense wat al reeds die Leluke raai liedjie reg geraai het. En ek wil net sê, ek weet, julle was dan tieners of hier in hoërskool in die 90s gewees. Want dis definitief een 90s liedjie. En as jy groot geword het in daai jare, sal jy dadelijk weet wat dit is. Ek gaan het vir jou weer gee, so dat jy kan saamspeel. Jy moet daai grys stof oefen op 'n maandagoggend, so dat jy heerlik by die werk kan aangaan met jou dag. Die woorde is, sommige sê dat ons spelers is, sommige sê dat ons pionne is, maar ons maak geld sedert die dag dat ons gebore is. Moet stadiger word, want ons is laag af. Dis 'n lekker een vandag. Stuur dit vir my jou antwoord na 074-2009-89. Is Michael Bolton. I said I loved you. But I lied. Reg uit die 90's uit.

0: Love you but I lied. Soveel mense wat al daai grappie gehoor het. Dit is Leluke Raai waarmee ons speel vandag en ek het vir jou die woorde gelees en dit is eintlik baie baie snaaks. Want is direk vertaal en ek wil dit net geweer vir jou gee want ek gaan amper vir die antwoord gee. 21 minute na 10 en jy kuier saam met Lelu tot en met 12 uur. Sommige mense sê dat ons spelers is. Sommige sê dat ons pionne is, maar ons maak geld. Sedert die dag wat ons gebore is, moet stadiger word, want ons is laag af. En as jy daai laaste sin direk vertaal, dan gaan jy presies weet van wat liedjie ek praat vandag. En as jy die 90s uitkom, nog soveel beter. Ek gaan vir jou advertensies toe en ietsie speel, dan gee ek vir die antwoord. Jy het nog so paar minute om jou antwoord in te stuur.
1: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Ach, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone Straat te Durbanville. Met kos het so vir ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
3: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
5: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

Alors, so is hy nou, dans op die tafels, dans in Afrikaans. Dis Dion Groot op Bok Radio Bok TV. Die antwoord van Leluke Raai is, ja, en almal het dit omtrent reg en niemand het hulle name bygesit nie. Baie dankie daarvoor. ja, so hier is 'n hele paar mense wat het reg het. Eleanor het dit reg en die antwoord is Millennium van Robbie Wessels. Daar is nog so een of twee. Jolandi Wink, ag, jy het dit altyd reg. Jy is baie slim met die goed, Jolandi. Sy kry dit omtrent elke week reg. Dit is ons brein. Cynthia, jy het hom ook reg. So baie geluk. Dit is hierdie ene. Uit die 90's, Robbie Williams, Millennium, wat ons Leluke Raai liedjie van vandag was. Dankie dat jy saam gespeel het.

0: Vandag sê hulle loeker aan die liedjie Robbie Williams en Millennium. Ja nee, hy is Engels, hy is Robbie Williams en Afrikaans het ons vir Robbie Wessels.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad se energiedirektoraat is besig met 'n projek van 3.2 miljoen rand om oorhoofse elektrisiteitsinfrastruktuur na ondergrondse infrastruktuur in Pylands om te skakel. Dit is deel van die metro se voortgesette belegging in die versterking en modernisering van die elektrisiteitsnetwerk in alle gebiede. Burgemeesterskomiteelid vir Energie Santia Limburg sê die oorgang van oorhoofse na ondergrondse kabels word gedryf deur die metro se veerkragtigheidsstrategie, aangesien kabels minder onderhoud benodig en nie aan omgewingsgevare blootgestel is nie. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen 'n dringende beroep op Kaapenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind steeds tekort, veral ten opsigte van O-negatief en O-positief. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Hulle vra skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na Ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by Ottonantis.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Bok Radio. Verkeer.
0: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Kom ons kyk wat gaan op die paaie aan. Dis baie donker buite. So mistig, bewolk, toe koud, donker. Sit asseblief jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Dis vir ander voertuie en motorfietsse om jou op die pad raak te sien. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 inkomend by Onverwag rigting Somerset Wes in die Strand. Die bane is versper en jy kan definitief verkeersopeenhopings verwag. En dan lyk dit vir my omtrent of dit alles. Daar's niks anders wat ek vir jou kan noem nie. As jy van enigiets weet, die Bokhoek is ook tog sommer stil. So as jy van enigiets weet, stuur vir my daai WhatsApp of Telegram na 0742 1989, dan hou ons die volk veilig op ons paaie.
2: Bok Radio. Verkeer. Maandag. Dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
0: Dit is alweer maandag en ek Lulu kuier saam met jou tot 12:00 in die oggend. Ek hoop jy is lekker warm waar jy is en dat jy sommer 'n heerlike naweek agter die rug het. Soos ek genoem het, dit is die 1 Junie. Helfte van die jaar is verby. Kan jy glo? 22 Junie op my dogtertjie se verjaarsdag is dit presies in die helfte van die jaar en dan is ons op pad aftraande toe. Ek hoop daai remme is daarom so bietjie aan want die eerste helfte van hierdie jaar het vir my gevoel asof die remme heeltemal gegaan het al by 2 Januarie. So die res van die jaar, dit gaan 'n lekker ene wees. Nuwe musiek maandag, soos elke maandag gee ek vir nuwe musiek want die kunstenaars stel dit vry hier teen Vrydag en dan kry ek die geleentheid om dit vir jou te kan speel. Soos met hierdie een, Sink in die Hemel In, dis splinternuut van Bartu.

0: Dis maar wat Bartu doen, sink in die hemel in. Niet vir jou op Bok Radio, Bok TV. Ek hou van Bartu se musiek, het altyd so 'n lekker anthem vibe wat jy kry, nê? OK, dis tyd vir hierdie. Kom ons gaan klim op ons perd.
1: Country Top 10.
0: Begin vandag met nummer 10 met 'n nuwe inskrywing. Would You Still Love Me? En hierdie is twee ouens wat bymekaar gekom het, Cameron Whitcomb en Diplo. Nou Cameron, like it vir my, is 'n lekker country ou en hy kom daar van Kanada af. Nou, hy het nie deur TikTok of Instagram sy deurbraak gemaak soos die nuwe country ouens nie. Hy het karaoke video's van homself op Reddit gelaai terwyl hy op 'n pipeline in Kanada gewerk het. En 'n Amerikaanse idol vervaardiger het hom toe raak gesien en hom gekontak. En ja, hy was regtig 'n pipeline werker. Hy het voor sy musiekloopbaan op die Trans Mountain pipeline gewerk en het lang ure gewerk en in sy aftyd gesing en video's gemaak. Hy het oorspronklik eers rap geluister. Baie mense dink hy het groot geword met country musiek, maar hy is mal oor rappers soos Eminem en sy broer het hom later maar aan Johnny Cash en Tyler Childers en al die mense bekend gestel wat sy hele rigting verander het. So toe is hy nou 'n country ou van Kanada af en hy kom toe wel saam met Diplo bymekaar wat bekend is vir elektroniese musiek. Sy regte naam is Thomas Wesley Pence Jr. en hy het wêreldwyd bekend geraak omdat hy verskillende musiekstyle saamgooi. Van EDM tot house tot dance en reggae, selfs country musiek wat hy nou saam met Cameron gedoen het. En dit lyk vir my sy naam Diplo kom van Diplodocus af, wat 'n dinosaurus was. En voordat hy die musiekbedryf betree het, wou hy eindelik 'n paleontoloog word. He wanted to be a paleontologist. So sy naam moes eindelik ras gewees het. So hier is hulle vandag in die 10de plek met Would You Still Love Me?
1: Nommer 10.

0: Cameron Whitcomb en Diplo met Will You Still Love Me, vandag niet op die country top 10 in die 10de plek. Ek hou daarvan, nie is baie boodskappe wat inkom. Ek is mal oor Cameron, speel meer van hom, ons gaan dit definitief doen. Nou in die 9de plek, iemand wat verlede week die top 10 betree het, net een plek opgeskuif. Sy naam is Cammy Barnes, of Cameron Barnes as hulle hom noem. Hy was 'n wereldtoerende doedelsakspeler, afkomstig van Skotland. En ek het toe nou mooi gaan dink, toe ek in Skotland was, het was 2020, iewers daar waar die World Cup was. Toe het ek gaan toer in Skotland en Engeland en aan Wallis en ek het toe die Red Hot Chili Pipers se CD gekoop, want het was vir my so lekker muziek. Hulle het al die oorspronkelike liedjies gevat en het oorgedoen met doedelsakke. Dit was regtig oulik. So Cammy Barnes is 'n doedelsakspeler wat eers in die band die Red Hot Chili Pipers was. Hy het toe nou deurgebreek en losgebreek en homself as 'n country kunstenaar gevestig. Vandag is hy in die 9de plek met Let Me Down.
1: Nommer 9.

0: Sy muziek speel baie in my huis. Sy naam is Cammy Barnes en Let Me Down. Vandag in die 9de plek op die country top 10. Morgen doen ons nummer 8 en nummer 7 en so tel ons af tot nummer 1 teen vrijdag.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskapie verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1 kg for $74.99. Nestle Milo Malt Powdered Drink, 500 grams for $74.99. And Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 in die nuus. Vroue aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taksies gebruik. Verligting vir twee Gauteng pensionarisse en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Shikunga, moedig jong vroue en meisies aan om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taksi platforms vir vervoer gebruik. Dit volg te midde van toenemende kommer landwyd oor pendelveiligheid en geslagsgeweld. Die departement se woordvoerder Cassius Ilala sê vervoeroperateurs, tegnologie platforms, wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe het almal 'n rol om te speel in die skep van veiliger omgewings vir vroue en meisies, insluitend persone met gestremthede.
3: Ministers encourage all users of e-hailing services to verify the driver's identity, vehicle registration, share their trips information, particularly with members of their families and friends, but also avoid traveling alone, especially at night, where it's possible.
2: Die kantore van die openbare beskermer sê hulle het ingegryp om die blokkering van die betaling van toelaas vir twee Gautengse pensionarisse op te hef. Die pensionarisse het die kantoor genader en gekla dat die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap al toelaas hierdie Oktober verlede jaar nie betaal het nie. Die waarnemende woordvoerder van die PPSA, Ndele Mosoki, sê die klaars het al die dokumente ingedien wat deur SASSA vereis is en is destyds verseker dat die hersiening van hul aansoeke vir maatskaplike toelaas suksesvol was.
4: They had made countless submissions to the Social Security Agency and got assurance that their monies would be paid. Weeks and months passed without their accounts reflecting any payment from SASSA. Following the PPSA's intervention, SASSA paid out their grants. They said the assistance received from the PPSA team bears out the existence of selfless individuals in our midst and has restored our faith in humanity.
2: Die direkteur-generaal van die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, John Kasea, sê beleggings in pandemievoorbereiding moet permanent oor die hele vasteland word. Dit volg terwyl die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda Ebola-uitbraak beveg met 263 aangemelde gevalle en 43 bevestigde sterftes tot dusver. Kasea sê epidemies verswak voorsieningskettings, handel, beleggings en streeksbestendigheid. Hy sê hulle is daartoe verbind om teen die einde van die jare enstof teen die nuwe Ebola-stam Mundibugyo te hê.
5: We don't have approved vaccine and medicines. We have some candidate. The Russia already developed a vaccine. We also know that some ongoing studies. I cannot give you the timeline because when we are discussing with the team and other partners, what they are giving us is so different depending on candidate vaccine.
2: In die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het die wetlike en operasionele raamwerke gefinaliseer wat nodig is om China se tydelike nul-tarief skema vir kwalifiserende Suid-Afrikaanse uitvoere te verwerk. Die Asiatiese land het in Februarie vanjaar aangekondig dat hulle die nul-tarief beleid met Afrika-lande met wie hulle diplomatieke bande het gaan instel. Die SAID-kommissaris Johnston Makubo sê hulle sal vanaf vandag begin om reëls van oorsprongsertifikate uit te reik, wat uitvoerders toelaat om oorsprong te bewys en die tariefvoorkeur onmiddellik te eis. Hy het bygevoeg, nie alle produkte wat na China uitgevoer word, sal outomaties vir die nul-tarief kwalifiseer nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fynons en die prys van Brent olie $92.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,390. Ten slotte net vir die hoofnuus, vroue aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taksies gebruik. Daarom hierdie einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste

0: hulle op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Centre opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
2: Dit is 5 minute na 11 in die oggend. Oeh, dit is 'n maandag en dinge is lekker. Ek hoop jou brein werk al, want myne slaap nog so 'n bietjie. Maar kom ons kyk wat doen die res van die land se weer vandag. In Kimberley is dit 24 grade, Karriga 30, 24 in Hubertina en Oos-London op 26, Durban 25, Bloemies op 23, 19 in Johannesburg, 21 in Pretoria en 27 grade in Kaapstad. Nou die res van die week se weer gaan lekker wees. Dis koud. Dis 17 môre in die stad met reën, 19 in Mamesbury en die Parel met reën, 20 grade in Vredendal, 16 in Riversdal, Woester op 14 en Oudtshoorn op 16 grade. Lekker koud môre. Woensdag is het 17 in die stad en in die Parel en teen Donderdag 17 in die stad en 16 grade in die Parel. Dit gaan koud wees, reënerig en bewolk. Die sonnetjie gaan definitief nie sy gesig wys hierdie volgende paar dae nie.
3: Ook Radio 4. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Ook Radio met Lulu.
2: Dis alweer maandag, dis ok, dis begin van die week en dis lekker en jy kuier saam met my Lulu tot 12 uur vandag. Nou, nuwe musiek maandag, ek het nog 'n hele rits nuwe liedjies wat ek vir jou wil speel en op dis hier op die Beter Alternatief soos Leandri Skeepers en net daarna gaan ek ons gesprekspunt vir die dag met jou oopmaak. Hierdie een se naam is Tussen Kantoorure.

Tussen kantoor, hier is Leandrie Skeepers vir jou, Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, ek het story raak gelees wat ek baie graag met jou wil deel en ek het so 'n bietjie gelag daaroor. So daar's 'n buffel in Bangladesh met die bynaam Donald Trump en hy het dit gekry weens sy blonde kuif. Nou dit is 'n albino bull, like it vir my, albino buffel en hy weeg so 700 kg, uitsonderlike albino buffel met 'n ligte kuif wat aan die kenmerkende haarstyl van hierdie Amerikaanse president aan herinner word. So hy sou geslag geword het, die moslems, of die in Bangladesh, oorweging moslemland in Suid-Asië, hulle het so 170 miljoen inwoners, hulle vier donderdag die offerfeest Eid al-Adha, en hulle sou nou hierdie dier geslag het om hierdie dag te vier. Toe het hierdie dier, die buffel, 'n verskriklike groot sensasie geword aanlyn, en as gevolg van sy kuif, en hulle het gesê, dit is Donald Trump, as hy 'n dier was, was hy hierdie buffel gewees. Toe kom die regering het ingegryp en gesê, hierdie buffel mag nie geslag word nie. Hulle het toe nou gegaan, en hulle het vir hom 'n hok ingerig, en die versorger sal na hom omsien, so sê hulle, hulle sal vir 2 weke vir hom in quarantaine plaas, en daarna het hy nou toe gegaan, hulle gaan hom in 'n plek sit waar hy nou besigtig kan word. Die konstante stroom nuuskierige besoekers stroom in, sosiale media aanhangers en omstanders en kinders, almal daag op om hierdie ongewone dier te sien. Hulle het gesê, die polisie het ingegryp nadat die regering beveel het dat die buffel gespaar moet word. So dit is nogal vir my 'n verskriklike ding. Die departement van veeartsenheid en veedienste het versoek om die buffel by die eienaar te gaan haal, omdat dit so 'n besonderse dier is, sê hulle. En hy is baie jonk nog die buffel en hy kan vir nog baie jare gespaar word. Na verwagting sal meer as 12 miljoen stuks vee, insluitend bokke, skape, beeste en buffels tydens hierdie vakansiedag opgeoffer word. Vir arme gesinne is dit 'n seldsame geleentheid om vleis te eet. En daar word hierdie buffel toe nou gespaar. En dit het my laat dink, nê, is daar nie al baie kere wat jy op jou voorkoms getakseer was nie? Wat jy op jou voorkoms goed of sleg, voordelig of nadelig. As iemand jou sien, dan tree hulle anders op teenoor jou. As jy ek het nou die dag, het iemand met my gesels en die persoon wou 'n voertuig gaan koop het. En die persoon stap toe in die voertuighandelaar in en net werksklere, normale werksklere aan. En die verkoopsagent sê toe nee, hy het sommer vir hom so afgejak en gesê nee, gedink hy gaan nou niks gaan koop nie. En ja, toe gaan koop hy dit by 'n ander handelaar, net omdat hy so hanteer was deur iemand wat hom getakseer het op sy voorkoms. So dis nogal 'n ding, nê, en was jy al in 'n situasie gewees wat iemand jou anders behandel het omdat jy lyk soos wat jy lyk, of as jy vandag net daai ekstra stukkie grimering aan het, word jy anders hanteer by volstasie of by 'n supermark of waar ook al jy gaan. As jy 'n huis koop, trek jy jou mooiste klere aan of trek jy die klere aan wat jy sommer net by die huis dra? En hoe word jy dan behandel as gevolg van jou voorkoms? Want dit is 'n ding, nê? Dis 'n regte ding en dit gebeur regtig baie in die samelewing. Dit gaan maar alles oor voorkoms, lyk dit my, vir die mense. Gaan nie oor wat onder aangaan nie. Dit is 'n bietjie oppervlakkig as jy my vra, maar laat weet vir my wat jy dink. Is jy al anders hanteer omdat jy lyk soos wat jy lyk? 074-2009-89. Hier is nuwe musiek vir jou, Olivia Rodrigo en The Cure.

0: Here you go in the Cure vir jou splinter nuwe musiek hier op Bok Radio, Bok TV, 18 minute na 11. Ek het jou vertel van die buffel wat soos Donald Trump lyk in Bangladesh net voor hy geslag is, het hulle die regering toe nou ingegryp en hierdie buffel gaan red en hom daar in 'n plek gesit waar die mense hom kan besigtig. Nou is hy 'n skouponie en almal kan nou sy kuif kom kyk. En toe vra ek jou, was jy al getakseer op jou baadjie? Het iemand vir jou al anders hanteer, volgens hoe jy lyk, positief of negatief?
1: Morgen, nou dat jy so praat, ek werk in die motorbedrijf my hele lewe lang al. En ek kan jou een ding sê, never ever takseer een ou op sy baadjie. Hmm. Ek denk wat een ou wat hier instap, wat kleren aan het, wat arm lyk, hy mense het geld. Dit ek al sieke, elke keer in my leven het ek het al gesien. En ek weet my een swaar is ook so, hy doen koop van my nieuwe kar, stap hy daar met sy oorom. Mm. En dan, omdat hy ook in die motorbedrijf is. En, dis maar hoe ons is, ek meen, my overal was my kleren. Ek het elke dag al my geloop. So dis ook moet ek sê, moet nooit op sy baieke takseer.
0: Daar sê hy, so sê hy, baie dankie, en dit is baie waar, jy takseer nie iemand op sy baieke nie, en as jy iemand is wat het doen, ek persoonlik som iemand nie op gebaseer op ander mense se opinies of voorkoms oor daar die persoon nie, ek leer iemand ken, en van daar af maak ek my eie besluit, net omdat die ou lelik was met jou, of jylle beef het met mekaar, het niks met my te maak, nie, as iemand my wil oordeel gebaseer op my voorkoms of aardelikse besittings, wel, dan is het hulle las. So sê, kom ons kyk wie dit vir my gesê, Brandon, baie dankie vir jou boodskap. Maar ek wil al die story hoor, is jou anders behandel, volgens hoe jy lyk? Stuur dit vir my na 074-2009-89. Dit lyk my die kaarkoop ding, die voertuigkoop ding is maar iets. Hier steens met by jou.

0: ons eie Teens Jordaan. Hierdie se naam is by jou. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Dis 24 minute na 11 in die môre. Is jy al ooit getakseer op jou baadjie, op jou voorkoms, hoe jy lyk, word jy anders behandel as jy mooier aantrek of net bietjie meer make-up aansit of jou hare mooier doen? Was jy al in een van daai situasies?
1: Môre Lulu.
0: Lulu.
1: Gerard, so ja, het al met my gebeur. Ek het een saterdagoggend toe gaan koop ek vir my sigarette en ek het sommer my sweetpak broek aan, 'n so oud huis T-shirt plakkies en dan kom by die koffie gaan koop my sigarette sit in my sak en ek kom by die kar en ek langs my kar staan dan nog 'n kar en die vrou sit in die kar en hier kom 'n man aangestap. Nou sukkel ek want ek het 'n zippie in my sak om my kaslierels uit te kry. Soos ek sukkel kom hy na my toe en sê: "Hey, my vrou pla nie." Of Boemelaar gaan staan nou op die straathoeke waar jy staan, jy plaas net hier so in die parkeerare. Ek sê: "Ekskuus tog, waarlik, ek voel soos 'n boemelaar." Hy sê: "Ja." So gaan pla die mense daarso. Wat ek met my kaslierels in my kar in my sak gesoek. So mense judge jy, ja, natuurlik judge Leo.
0: Toe dink jy's 'n boemelaar, jy's net hier om ietsie te gaan koop by die winkel, toe word jy sommer weggejaag. Dis verskriklik hoe die mense jou kan takseer op jou baadjie, nê? Nee, hoor hierdie een.
2: Môre Lulu. Ja. Hello. Ek is mos nou een van daai vroutjies wat mos nou nie vreeslik mooi aantrek as ek nou regtig waar iewers heen gaan nie. So hele paar jaar terug as ek eendag in ek mag seker maar sê in Woolworths, maar nou wil ek vir my 'n handsak koop, maar ek wil vir my 'n mooi handsak koop. Mm. As ek by een van hierdie hokkietjies wat daar sulke naam handsakke is, oh. Die vrou het my net so gekyk, toe sê sy vir my, hierdie handsakke is baie duur, hoor. Toe loop ek, toe gaan koop ek vir my handsak op 'n ander plek.
0: Daar sê.
2: Maar nou ja, dis nou maar een van die goeitjies haar verlies, want ek het die geld in my handsak gehad, maar sy het my getakseer op my baadjie. Is Erna wat praat.
0: Dankie bye Erna, bye. Dan kry hulle nie jou geld nie. Nee. Jy takseer vir my op my baadjie nie.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: What if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorp. Visit thorpchery.co.za. Thorp, family you can trust. Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Good Party in die Weskaap het die munisipale bestuurder van Stellenbosch, Geraldine Medler, amptelik versoek om 'n deurtastende ondersoek na die bedryf van die GoNow elektriese bromponiedienste in die middedorp van Stapel te stuur. Dit volg na talle klagtes oor roekeloos en onveilige gedrag rondom die bedryf van hierdie elektriese bromponies in openbare ruimtes en op paaie. Marius van Stade van die party sê openbare veiligheid, aanspreeklikheid en wettige bestuur is uiters belangrik. En Stad Kaapstad se energiedirektoraat is besig met 'n projek van 3.2 miljoen rand om oorhoofse elektrisiteitsinfrastruktuur na ondergrondse infrastruktuur in Pinelands om te skakel. Dit is deel van die metro se voortgesette belegging in die versterking en modernisering van die elektrisiteitsnetwerk in alle gebiede. Burgemeesterskomitee-lid vir Energie Zanthia Limburg sê die oorgang van oorhoofse na ondergrondse kabels word gedryf deur die metro se veerkragtigheidsstrategie, aangesien kabels minder onderhoud benodig en nie aan omgewingsgevare blootgestel is nie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Val die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Bok Radio. Verkeer.
6: 27 minute voor 12 in die môre, daar is geen nuwe verkeersnuus nie. Kan jy dit nou meer? Niks noemenswaardig op die paaie nie. As jy van enigiets weet, jy kan my nog steeds op hoogte van sake hou. Die nommer is 074-2000-989, dan is jy my oor op die pad. Baie dankie ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, wat my deurlopend op hoogte hou van wat aangaan.
5: Bok Radio. Verkeer. Maandag, dis alweer maandag. Jy is op Bok Radio met Lulu.
6: Dis Bok Radio en ek is Lulu op Bok Radio, soos wat ek nou genoem het. Ons gesels oor mense takseer op hulle baadjies. Is jy al anders behandel omdat jy byvoorbeeld net in jou sweatpak en t-shirt winkel toe gaan om koeldrank te gaan koop, of wanneer jy die volgende dag aangetrek is mooi in jou mooi jou kerkklere en dan word jy sommer anders behandel? Iemand sê vir my, soms is dit snaaks hoe mense my vir die eerste keer ontmoet en dadelik dink ek's Engels. Maar gee dit net 'n bietjie tyd en skielik besef ons kan heerlik in Afrikaans gesels. Ek gee altyd my beste Engels aan die begin, maar my hart is gemaak en gelê in Afrikaans en dan vloei die gesprek sommer baie lekkerder natuurlik. Baie dankie dat ek net kyk gou wie dit vir my is. As jy my gesels het, jou naam by toe. Dankie Nita vir jou boodskap. Dit is met my ook nogal so. Ek het, as mens met iemand oor die foon praat veral en jy probeer verduidelik en kyk, Engels is nie my eerste taal nie. Ek is baie beter nou al in dit. Ek weet nie hoekom nie. Ek praat seker 'n bietjie meer Engels as gewoonlik, maar my Engels begin nou al so alright raak. En dan probeer ek vir die persoon op die foon verduidelik in Engels wat ek probeer sê. En dan sê, okay, nee, ek verstaan. Okay, dan sê ek vir hom, my vriend, hoekom sê nie van die begin af jy is Afrikaans nie? Dan sou ons mekaar baie moeite gespaar het. Nou raak het lekker, hier's Gerard Stein.

die bosveld, horizon, dis klein tamboetie boom van die heuwels fantasties, een van die mooiste liedjies in Afrikaans. Nou, jy wil net so sit op jou stoel en net so rustig saam wieg van een kant na ander kant. Ek gesels met jou of jy anders hanteer word oor hoe jy lyk, jou voorkoms. En hier so is Herman uit 'n lekker Durbs wat vir my boodskap gestuur het. Hy sê, môre? Ja, nee, kyk, looks can be deceiving. Ek het eendag aansoek gedoen vir ons Schengen visa by die ambassade. Die oud my net so gekyk omdat ek dangerees gedra het. Dis nou daai denim, daai een stuk denim. Toe hy my goed deurgegaan het en gesien het wat pos ek beklee, nie om te brag nie, sê hy. Nie toe my net ons visas binne 'n uur gekry, soos ek sê, van looks, nê? Ja, mis dit om oor see te kan reis. So sê Herman, baie dankie Herman, daar uit die lekker Durbs uit. Was ook getakseer op sy baadjie as gevolg van sy dangerees wat hy gedra het. So lyk my as moenie dit doen nie, Herman. Ons moenie dit doen nie. Splinter niet van Dodo, hierdie is Juliet.

0: Splinter nie, dis Dodo Nyoka met Juliet op Hok Radio, Bok TV. Ek gaan ons gesprekspunt afsluit, baie boodskappe deurgekom en ek kan nie allemaal speel nie, ek wens ek het tyd gehad. Dis ek een lekker story, maar hoor gauw hier van die hippie.
1: Hallo Lulu, is Vincent die wat praat, ek is hier ek in die Kaap om te werk.
0: Lekker Vincent.
1: Ja, ek kom soms so klein plaasdorpie af daar in een boepo en ek is die ouwe altyd soos die hippie aantrek. Nie omdat ek die hippie goed doen nie, ek trek het so aan want ek hou van hom om so aan te trek.
0: Ja.
1: En daar is altyd die kermis daar so en dat is om so en dan nie. En dag toe die oom vir my gesê, toe sê vir my, hier is nie hippie Joel nie hoor. Toe sê ek, kyk ek om so, toe sê ek vir my oom, ek is nie hier vir my hippie Joel te doen nie.
0: Ja.
1: Ek is hier om die kermis te ondersteun. So ja, maar ek sien die lewe is maar bykie anders te in die Kaap, want hoe ek my hairstyle dra en goeders, en is waar ek vandaan kom, en jy, as jy hairstyle so dra, en dan kyk hulle jou so skeef aan. Maar ja, ek geniet het.
0: Dankie Vincent, ek waardeer jou boodskap. Sterkte in die Kaap, dra jou epiklere my bra. Moenie dit omgee wat enig iemand anders van jou dink nie. As jy goed voel in jou epiklere en jy voel lekker oor jouself, weet jy wat, dan doen jy dit. Jy doen dit toch net vir jouself. En dan is Sorita wat vir my baie mooi boodskap gestuur het waarmee ek sommer wil afsluit. More Leloo, vroeg in my lewe het ek geleer, mense oordeel vinnig wat hulle sien. Een rolstoel beteken nie automatisch, jy is doof, lui of 'n bedelaar nie. Niemand is gebroken nie. Dit is ons na mekaar kyk wat gebreek is. Gee mense 'n kans voor jy 'n mening gee. Leer hulle ken, luister en verstaan. Sorita die laaste woord vandag. Dankie Sorita.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for £149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for £149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter.
5: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. In die 70's was geen partijtjie volledig sonder 'n trotse kaasbal in die middel van die tafel nie. Die ware ster van elke samenkoms. Met sy romerige hart, dikwels gegeer met kruie of 'n tikkie pynappel en sy krakerige laagie neute aan die buitenkant, was dit 'n perfekte balans tussen kitsch en klas. Bedien met soutbeskuitjies en 'n glasie wyn, het die kaasbal die gees van die era vasgevang. Gesellig, effens oordadig en absoluut onweerstaanbaar. 'N regte happie nostalgie. Hierdie geliefde voorgereg sal jou help om jou volgende kuier in 'n 70 sensasie te omskep en is binne minute gereed. Jy het die volgende bestanddele nodig: 250 gram spek in blokkies gesny en verdeel, 'n kwart koppie suurroom, 450 gram roomkaas, kamertemperatuur, 'n halwe koppie mozzarella kaas, gerasper, 1,25 koppie sterk cheddarkaas, gerasper en verdeel, 1 kwart koppie groen eie, fyn gekap en verdeel, 1 halwe koppie okerneute, fyn gekap en verdeel, 3 eetlepels gemengde kruie, 1 halwe teelepel knoffelpoeier, 1 kwart teelepel swartpeper en 1,25 teelepel papaversaad. Sny die spek in klein stukkies en sorteer tot gaar en bros. Sodra dit afgekoel het, hou 'n kwart van die spek een kant vir die boelaag. Voeg die ander 3 kwart van die spek, die kwart koppie suurroom, roomkaas, halwe koppie mozzarella kaas, 1 koppie cheddarkaas, 3 eetlepels groen eie, 1 kwart koppie okerneute, 3 eetlepels gemengde kruie, 1/2 teelepel knoffelpoeier, 'n 1/4 teelepel swartpeper en 1 teelepel papawersaad. Meng al die bestanddele met 'n houtlepel tot goed gemeng. Kap nou die oorblywende kwart van die spek, die kwart koppie cheddar kaas, 1 eetlepel groen eie en 'n 1/4 koppie okerneute fyn. Meng saam met die 1/4 teelepel papawersaad. Smeer nou hierdie mengsel op 'n snyplank. Gebruik kleef plastiek en vorm 'n bal uit die kaasmengsel en rol die kaasbal oor die boelag op die snyplank om heeltemal te bedek en 'n egalige bal te vorm soos dit bedek word. Sit dadelik voor en bedek en verkoel tot gereed om te bedien. Nou ja, daar's jou kaasbal. Kyk, ek kom uit die 70s, maar ons het nog nooit 'n kaasbal gemaak nie. So hierdie gaan ek beslis probeer. Maak jy hom daar by die huis en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet ook vir ons hoe dit gesmaak. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Wat op Vrydag kom, maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis. En as ons jou resep gebruik, ja, jy weet nou al teen die tyd, wen jy vir jou wonderlike smokey geskenkpak. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, Franskook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en die aktrise Desiree Gardner maak haar gunsteling banoffie pudding vir ons. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Lekker kaasballe, daar resep is op franskook.co.za. Elke week hierdie tyd gee, of elke dag hierdie tyd gee ek vir jou 'n lekker resep wat jy by die huis kan gaan maak. En ek doen dit nou nie, dit is vir my so lekker om te kan kos maak in my eie huis en die gesiggies te sien wat het geniet en lekker saam eet. Dit is heerlik. Nou ek speel uit met lekker ene vir jou. Dankie dat jy saam gesels het, saam gespeel het en sommer net geluister het vandag. Ek waardeer dit. Natisha staan by, sy keer saam met jou tot 2 uur. Heinrich Triple H deploy en dan die uitlokspan. Mag jy van fantastiese dag vandag hê. Die 1 Junie, maak van die tweede jaar van die jaar 'n sukses, maak dit jou jaar. Regheid uit die 80s. She's heart of rock and roll baby. Sien vir jou môre. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus. Kenner verbind ontploffings by Woolworths met afpersing. Vroue aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taksies gebruik en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies sê verlede week se 2 bomontploffings by Woolworths winkels in Gauteng en die Vrystaat beklemtoon breër kommer oor georganiseerde misdaad en afpersing in Suid-Afrika. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths se tak in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind. Die tweede was minder as 24 uur later by die Preller Square tak in Bloemfontein. Die valke ondersoek die voorvalle. Al sê dis te vroeg om die motief te bepaal en wie agter die aanvalle was, maar terreur kan nog nie uitgesluit word nie. Die minister vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Shikunga, moedig jong vroue en meisies aan om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms vir vervoer gebruik. Dit volg te midde van toenemende kommer landwyd oor pendelveiligheid en geslagsgeweld. Die departement se woordvoerder, Cassius Salala, sê vervoeroperateurs, tegnologieplatforms, wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe het almal 'n rol om te speel in die skep van veiliger omgewings vir vroue en meisies insluitend persone met gestremthede.
3: Minister has encouraged all users of e-hailing services to verify the driver's identity, vehicle registration, share their trips information, particularly with members of their families and friends, but also avoid travelling alone, especially at night, where it's possible.
2: Die kantoor van die openbare beskermer sê hy het ingegryp om die blokkering van die betaling van toelaas vir 2 Gautengse pensionarisse op te hef. Die pensionaris sê die kantoor genader en gekla dat die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap al toelaas sedert Oktober verlede jaar nie betaal het nie. Die waarnemende woordvoerder van die PPSA, Ndele Mosoki, sê die klaars het al die dokumente ingedien wat deur SASSA vereis is en is destyds verseker dat die hersiening van hul aansoeke vir maatskaplike toelaas suksesvol was.
4: They had made countless submissions to the Social Security Agency and got assurance that their monies would be paid. Weeks and months passed without their accounts reflecting any payment from SASSA. Following the PPSA's intervention, SASSA paid out their grants. They said the assistance received from the PPSA team bears out the existence of selfless individuals in our midst and has restored our faith in humanity.
2: In die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê die wetlike en operasionele raamwerke gefinaliseer wat nodig is om China se tydelike nultarief skema vir kwalifiserende Suid-Afrikaanse uitvoere te verwerk. Die Asiatiese land het in Februarie vanjaar aangekondig dat hulle die nultarief beleid met Afrika lande met wie hulle diplomatieke bande het gaan instel. Die SAID-kommissaris Johnston Makuba sê hulle sal van vandag begin om reëls van oorsprongssertifikate uit te reik wat uitvoerders toelaat om oorsprong te bewys en die tariefvoorkeur onmiddellik te eis. Uit bygevoeg nie alle produkte wat na China uitgevoer word sal outomaties van die nultarief kwalifiseer nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fynons en die prys van Brent olie $92.68 per vat. Bitcoin verhandel teen $73,390. Ten slotte net vir die hoofnuus, kenne verbind se ontploffings by Woolworths met afpersing. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: toerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
1: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die Beter Alternatief. Dankie aan Lelusa, is môre weer terug om lekker saam met jou te kuier, maar jy gaan eers kuier saam met my tot in met 2 uur toe. Dit is maandag. Ek gaan dit hardop sê. Almal hou vas. Vat gou asem in deur die neus. Uit deur die mond. Dit is die 1 Junie. Ons is by die 1 Junie. Die eerste 6 maande van hierdie jaar is op sy rug besig om te huil in die hoekie en saggies onder 'n stort. Maar nou ja, ons gaan die beste daarvan maak. Hoopelik was dit 'n goeie 6 maande vir jou. Die volgende 6 maande kan net absoluut beter raak. En natuurlik is jy saam met ons hier op Bok Radio en saam met my. En ek gaan vir jou heerlike musiek bring van Poison, Ilandrei, Eden, Kudern en vele, vele meer. Ek gaan ook vir jou vertel van 'n nuwe tendens wat klaarblyklik, ek kan nie verstaan, ek weet nie of hierdie reg is nie, ek weet nie of dit dalk miskien fopnies is nie, ek hoop in my hart dit is fopnies, maar klaarblyklik Gen Z's hou van 'n sekere plek om eerste afsprake nou te gaan doen. En dit is nie 'n plek wat jy sal dink is heel bo aan enige iemand se lys om iemand te vat vir die eerste date nie. Inteendeel, as iemand omdraai en vir my sê ek vat jou soen toe na die eerste date hier, dan sê ek nee my chom, dan gaan nou nie vir my werk nie. So, ons gaan bietjie daaroor gesels, die Gen Z's, waar hulle besluit om hulle eerste afsprake met 'n potensiële romantiese maaikie of partner te af te hak. Want is klaar blyklik stiller en crowd free. Ja, jy gaan nou verduidelik, verstaan hoekom ek dit so vir jou verduidelik. Ek weet nie of dit baie crowd free is nie, my vriend. Hoopelik het jy 'n fantastiese naweek gehad. Kyk, 'n naweek in die by die van Sails is nie 'n naweek sonder dat 'n kind nie ergens sal lip oopval of iets breek nie, maar gelukkig het my ouers en my sussie met my groot geword wat ontelbare hoeveelheid bene gebreek het, steke gekry het. So, as so iets gebeur, is dit gewoonlik net, is jy okay? Did you die? Walk it off. Poison van Unskinny Bob, Ilandrei dag en nag en Eden, Dirty Dancing. Ek is Natisha, goeiemiddag!

0: Poison Doll en Skinny Bob Bob. So voordat ons teruggaan in die muziek toe, moet ek daarom net hierdie sê, een baie, baie, baie geluk aan Tashay en haar prachtige vrou, met die geboorte van hulle prachtige klein dochterkie. Ek kan my net indink wat er type ouwer Tashay gaan wees, en sy gaan een lekker ouwer wees. So baie, baie geluk julle twee, met die geboorte van julle ongelooflike wonderwerk, julle mooiste dochterkie, mag sy vir julle so baie vreugde, liefde en lekker baie moeilikheid bring. Ja? Dit mag sê julle op julle tone hou, constant. Elandrei met dag en nag en Eden met Dirty Dancing.
1: Natisha met 'n N. Op Bok Radio.

al akkers. Niemand kyk om in die oonie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitaminpil. En vraag jy om wat bly, hy sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hartgul in

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die DA sê die sukses van Kaapstad se groeiende hommeltuigprogram versterk die saak vir 'n oordrag van wetstoepassingsbevoegdhede na bekwame plaaslike owerhede. Woordvoerder Lisa Schikkerling sê die stad Kaapstad sal teen die maand 1000 hommeltuigvlugte voltooi, vergeleke met 238 wat die Wes-Kaapse polisie lugvleel in die 2024-25 boekjaar uitgevoer het. Sy sê die hommeltuie word ingespan vir misdaadvoorkoming, noodreaksie en die monitering van brandpunte. In die Good Party in die Wes-Kaap het die munisipale bestuurder van Stellenbosch, Geraldine Mettler, amptelik versoek om 'n deurtastende ondersoek na die bedryf van die GoNow elektriese bromponiedienste in die middedorp van Stapel te stuur. Dit volg na talle klagtes oor roekelose en onveilige gedrag rondom die bedryf van hierdie elektriese bromponies in openbare ruimtes en op paaie. Marius van Stade van die party sê openbare veiligheid, aanspreeklikheid en wettige bestuur is uiters belangrik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ottomantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ottomantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ottomantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: 98.9 FM Bok Radio.

0: Hierdie is nou Rian Benardi 308.
1: Nou maar toe.
0: Kyk, ek het al 308 geskiet, so. Ek kan daarom dit sê. Jy is op die beter altyd en ek het nie 'n dier geskiet nie. Net so dat, as jy my nou nog nie ken nie, dan sal jy weet, ek het blikkies geskiet. Ok, skiet nie dieren nie. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, is altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon, en ek wil jou hiervan vertel, kyk, ons allemaal het 'n paar bygelowe in ons, ne? Ek loop nie onder deur 'n leer nie, ek breek nie 'n spieël nie, en as jy oor 'n oranje lig ry, dan tap tap almal van ons, as jy millennial is, dan weet jy precies waarvan ek nou praat, jy tap tap, so raai dak, jy tap om lekker hard. Vir een of ander rede ook, het ek dit opgetel ergens, en ek kan nie onthou waar nie, maar as ek verby 'n begraafplaas ry, dan hou ek my asem op, tot ek verby die begraafplaas is, en dan sal ek weer asem hou, en ergens het ek dit ook opgetel by een of ander vriend of 'n vriendin, wat sê as jy verby 'n begraafplaas ry, dan gaan die spooke gaan jou gees steel, so jy moet ophou asem hou. Ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie, maar nou ja, ons allemaal het ons kooks, wat ons baie uniek maak, kom ons sê maar so, maak ons uniek. Ek wil jou hiervan vertel, en ek het gaan oplees en gaan soek. Ek het eers gedink, dis fopnies. Ek het regtig gedink, nee, dit kan nie wees nie. Enige normale mens, well, each to his own, ek meen, as jy iemand op 'n eerste afspraak hierheen wil vat, is dit absoluut jou prerogative, dis wie ook al jy is, en hoe jy aan mekaar gesit is, I don't want any part of that, maar nou ja, en ek het gaan opsoek, en dit is 'n werklike ding, die Gen Z's is besig om dit te implementeer, en is besig om dit te doen, en die redes daarvoor is nog vreemder. So, some Gen Z couples are reportedly choosing quiet graveyards over crowded cafes for dates. Ek gaan dit weer vir jou lees, want ek wil jy moet verstaan wat ek vir jou lees. Some Gen Z couples are reportedly choosing quiet graveyards over crowded cafes for dates. The trend, which has been gaining attention online, is described as a move away from noisy, expensive, and highly performative date spots in favor of calm spaces that feel more personal, reflective, and distraction-free. Excuse toch, maar as ek en jy op 'n eerste afspraak sit in 'n begraafplaas, gaan ek redelik aandag afleibaar wees, hoor. Ek sê maar net vir jou, want ons sit daar en daar is 'n klomp ander mense ook daar. As jy daaraan dink. Supporters say the atmosphere encourages deeper conversations and more authentic connection instead of constantly feeling surrounded by crowds and social pressure. Ja, van die vrou se daaraan dink, wat gaan hier aan? It's one of these trends that sounds strange at first until people start explaining why they actually like it. Hier is ook 'n paar comments wat ek vir jou gaan lees. Picnic at the cemetery. I cannot imagine anything worse. Thank you for keeping my loved ones company on days I can't visit. Dis 'n mooi manier om daarna te kyk. Apparently Brazilian goth has been doing it since the 90s. ek kan nie nog van die was so. Oeh, hier is 'n klomp mense wat sê dis absoluut nonsens. Hulle soek figures, hulle soek data, hulle soek receipts. Millennials are looking at this like, what? Dan sê 'n paar ander comments wat ek nie, is nie radiovriendelik nie. Maar dit bring die feit na vorentoe, dinge raak baie duur deesdae, en as jy iemand wil uitvat op 'n eerste date, dan praat jy van, jy moet gegaan net R1000, nie eers R1000, die bietjie meer is dit, vir drinks, vir ete, so ek kan verstaan, of as jy net gaan vir koffie, dit kan 'n duur uitgawe word. Maar om te gaan sit in 'n begraafplaas, want jy wil, ek weet nie, dalk is dit jou eie verganklikheid wat so of jou eerlikheid na vore bring, en dit maak dat jy dit lê so of die fondasie vir eerlike opregte gesprekke. Ek weet nie. Wat dink jy hiervan? 074-2099, as jy een van die Gen Z's is wat het al gedoen het, asseblief, ek wil baie graag van jou hoor. Hoe was jou eerste afspraak in 'n begraafplaas? En is dit iets wat jy sal oorweeg? Kyk, ek het al baie goed gedoen in my lewe, ne? En ek het al baie left field goed gedoen in my lewe, en ek het al kool geswem in damme, en ek het al oor drade weggeharke vir polisie, en dankie vader, toch, daar is geen video evidence daarvan nie, Maar hierdie weet ek daarom nie. Hierdie maak my so klein bietjie ligtelik ongemaklik. Ariana Venus met Memories maak. Amy Grant met Baby Baby en Vierpijl, Marnie van der Merwe. Jy's 'n balk.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Oh yeah! Come on!
5: Bokradio. Ook op Bok TV.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Nersafel 2 verwerking van munisipale en privaat verspreiders se 2026-27 tariefaansoeke. Kenner verbind ontploffings by Woolworths met afpersing en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die energiereguleerder NERSA het al 176 gelisensieerde elektrisiteitsverspreiders se tariefaansoeke vir die 2026-27 boekjaar oorweeg en goedgekeur. Die nuwe tariewe vir munisipale en privaat verspreiders sal volgende maand in werking tree. Woordvoerder Charles Labella sê dis in ooreenstemming met die bepalings van die wet op elektrisiteitsregulering en in ooreenstemming met die hofbevele van Februarie en Mei wat sperdatums opgelê het om die oorweging en goedkeuring van die tariefaansoeke te finaliseer.
3: All tariff applications were processed in accordance with the required regulatory processes. As part of this process, the applications and their cost of supply studies were published on the NERSA website for public comment. NERSA received about 2,000 comments, which were considered in its decision-making.
2: Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies sê verlede week se 2 bomontploffings by Woolworths winkels in Gauteng en die Vrystaat beklemtoon breër kommer oor georganiseerde misdaad en afpersing in Suid-Afrika. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths se tak in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind. Die tweede was minder as 24 uur later by die Praller Square tak in Bloemfontein. Die valke ondersoek die voorvalle. El sê dis te vroeg om die motief te bepaal en wie agter die aanvalle is, maar terreur kan nog nie uitgesluit word nie. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, moedig jong vroue en meisies aan om waaksaam te wees en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms vir vervoer gebruik. Dit volg te midde van toenemende kommer landwyd oor pendelveiligheid en geslagsgeweld. Die departement se woordvoerder Cassius Hilala sê vervoeroperateurs, tegnologieplatforms, wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe het almal 'n rol om te speel in die skep van veiliger omgewings vir vroue en meisies, insluitend persone met gestremthede.
4: Minister has encouraged all users of e-hailing services to verify the driver's identity, vehicle registration, share their trips information, particularly with members of their families and friends, but also avoid travelling alone, especially at night, where it's possible.
2: In die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het die wetlike en operasionele raamwerke gefinaliseer, wat nodig is om China se tydelike nultarief skema vir kwalifiserende Suid-Afrikaanse uitvoere te verwerk. Die Asiatiese land het in Februarie vanjaar aangekondig dat hulle die nultarief beleid met Afrika lande met wie hulle diplomatieke bande het gaan instel. Die SAID-kommissaris Johnson Makubo sê hulle sal van vandag begin om reëls van oorsprongssertifikate uit te reik wat uitvoerders toelaat om oorsprong te bewys en die tariefvoorkeur onmiddellik te eis. Hy het bygevoeg nie alle produkte wat na China uitgevoer word sal outomaties vir die nul tarief kwalifiseer nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $72,890. Ten slotte die hoofnuus, NERSA voltooi verwerking van munisipale en privaat verspreiders se 2026-27 tariefaansoeke. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
1: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Vir alle toe daar ter wille van ons kinders het jy nie allemaal baie goed vir jou kinders gedoen. Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief saam met my Natisha, nog heerlike musiek wat vir jou voorlê. Vier woorde van Taryn Lamb, MC Hammer, You Can't Touch This, en HK JK, Bosveld Nooi, amper sê HK JK. Jy is op die Beter Alternatief en ek en jy keer saam tot en met 2 uur toe en ek het vir jou vertel van Gen Z's wat klaar blykelik deesdae daarvan hou om eerste afsprake in begrafplase te gaan hou want is stiller, dis goedkoper en ek weet nie lekker hoe ek daar voel nie. Ek het vir jou gesê ek het al 'n bietjie van 'n bygeloof. Ek weet nie waar ek dit opgetel het. Die mens, weet jy, tel hierdie snaakse goedjies op soos wat jy ouer raak. En iemand het eendag vir my toe ek baie jonk was gesê jy moet jou asem ophou as jy verby 'n begrafplaas ry want anders gaan die geeste jou gees steel. So tot vandag toe nog is dit 'n ding. Ek weet nie hoekom ek dit doen nie, maar ek doen dit nie. Dus as jy oor 'n oranje lig ook ry dan tap jy daai dak, jy tap vir hom. Jy tap by dak. Jy tap by dak. Tap by dak. So, een van die bygeloofe wat ek bygekry het, moenie vir my vra waar nie, iemand het hier so gesê. Hi Natisha, ek sal baie graag wil sien hoe lank jy jou asem ophou terwyl jy verby 'n begrafplaas ry op voortrekker weg. Jy gaan baie lank jou asem ophou. Iemand sê hier so vir my, ek weet van 'n kappel wat hulle troufoto's in 'n begrafplaas laat neem het en dit lyk oddly amazing. Ek dink dis Alzaan Kirsten wat dit vir my gesê het. Sy sê dit lyk oddly very very weirdly amazing. Ek kan nogals dink. Middag Natisha, ek verstaan hoekom Gen Z stilte en dieper praatjies soek, maar begrafplaas tyd is freakie vir my. Dis vol dood en rou, die lag of toekomsplanne nie. Ek bou liewer 'n verbinding ergens wat lewendig voel, nie waar dit eindig nie. Dis mooi gesê, Sorita, dis beautiful gesê. Bou liewer 'n verbinding ergens wat lewendig voel, nie waar dit eindig nie. Ek moet sê, ek het al gehoor ook, as jy wil sien hoe iemand lyk ook, Gen Z is net so of 'n tip vir jou, as jy wil sien hoe iemand lyk sonder grimering, vat hulle vir 'n swem, vir die eerste date, en dan kyk jy. Maar 'n begrafplaas, 074-2000-989.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Nou, 1:30 goeiemiddag. Die DA sê die sukses van Kaapstad se groeiende hommeltuigprogram versterk die saak vir 'n oordrag van wetstoepassingsbevoegdhede na bekwame plaaslike owerhede. Woordvoerder Lisa Schikkerling sê die stad Kaapstad sal teen die maand 1000 hommeltuigvlugte voltooi, vergeleke met 238 wat die Wes-Kaapse polisie lugvleuel in die 2024-25 boekjaar uitgevoer het. Sy sê die hommeltuie word ingespan vir misdaadvoorkoming, noodreaksie en die monitering van brandpunte. In die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n dringende beroep op Kaapenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind 'n tekort veral ten opsigte van O-negatief en O-positiewe bloed. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Hulle vra skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za, net vir jou.

0: finish our year with Dom at Bringing the Angels. Ek dink my guardian angel sit konstant in 'n hoekie en huil vir my en vra soos as iemand wat as jy een van daai horror films kyk en die vrou loop in die donker allee af en jy skree agter haar aan en sê moenie dit doen nie, dis 'n verkeerde idee. Ek dink dis hoe my guardian angel voel elke liewe dag as sy daar in die hoekie sit en op my skree. Jy is op Bok Radio saam met my, Natasha, altyd 'n groot voorreg. Dirk van die Westhuizen wat vir jou voorlê. Goeie suiker op my, ek het lanklaas daai nog gehoor. Ek weet as hy hierso by Heroes is, dan moet al die suikerpakkies weggesteek word, want die tannies gooi die suiker op hom en dan is die hele plek taai en vol suiker. En vrede met tevrede wat ook vir jou voorlê. Ek en jy gesels 'n bietjie oor eerste afsprake en begraafplaas. Want Gen Z's apparently dink dit is nou die inding. Dis goedkoper, dis stiller, jy kan diep gesprekke met mekaar voer in begrafplase. Ek sal nie kan nie, ek sal soos 'n pet shop slang wees. Ek sal heeltyd net so rondkyk, dit sal vir my ligtelik ongemaklik wees, ek gaan nou nie vir jou ook nie.
1: Hallo Natasha, my kinders het hulle op school was. Hulle het dit ook maar gekry soos het gekom het, as jy met die schoolbus voorbij begraafplaas rij, moes hulle altyd allemaal hulle voete optel. Weet nie wat die rede achter dit is nie, maar hulle het voorbij begraafplaas gerij en het hulle voete opgelig tot hulle voorbij dit is in die busse.
0: Ek, waar kom dit vandaan? Want, dus, ek weet nie waar ek daar op getel het. Ek dink dit is klein dorpie syndroom, Standerton. Ek het ergens op Standerton geleer. Dat as jy verby 'n begraafplaas ry met jou asem op, want hulle, die spooke gaan jou gees steel. So dalk het dit iets daarmee te doen, jy met jou voete optel, want hulle gaan jou aan jou voete, ek weet nie. Maar dis snaaks hoe sulke goed jou volg vir jou hele lewe lank, ne? Ek dink dit is, ja, ek moet 'n bietjie kyk na ou vrou stories eendag. Hi Natasha, die dag as ek doi, allemaal wat by my begrafnis is, moet oorslaap. Ek hou nie daarvan om tussen vreemde mense te slaap die eerste aand nie. Wel, jy gaan 'n klomp Gen Z'ers hê wat jou gaan geselskap hou. Ek wonder of hulle gaan kersies vir jou pak. Och, jy stout, het vir my skoonma haar plot in die begrafplaas gekoop vir haar laaste verjaarsdag. Sy kry niks meer nie, voor sy nie eers daai in opgebruik het nie. O, jy snaaks, ne? Hy Natasha oor die begraafplaas, eerste date story. Ek wonder waar kry hulle 'n kelner om hulle te bedien. En as hulle een kry, dan vra sy seker 'n helse tip, sê Michael. Ek moet sê, jy gaan my met baie betaal, hoor. Jy gaan my met baie betaal. Dirk van die Westhuizen, goeie suiker op my. Jy

Bernice Westrek, en jy moet net dans. Weet jy wat, sit net Bok Radio lekker hard, dan dans jy jou litte lekker los. Jy is op die beter alternatief. Ek gaan nou plek maak vir Heinrich Triple H Deploy. Ek wil jou vertel, as jy gister geluister het, nou Sondag, jare terug, het ons een radiodrama gehad op Bok Radio, en ons allemaal was baie opgewonde daaroor, en ons het een deskundige gewerf, Stefan Vermaak, wat ongelooflik is in hierdie opsigte, die stories wat hy skryf, en die opleiding wat hy gehad het, net om hy help my so baie, want hy het vir my gesê, hey, wil jy Leanne speel? Toe sê ek, ja, verseker, so hy is bezig om allemaal so starig, maar seker in te trek in hierdie radiodrama in hier so by Bok Radio, en ek moet sê, dis van my een baie, baie groot voorreg, en dis lekker, so ek hoop jy as luisteraar geniet het net so baie, soos wat ons het geniet om het vir jou op te neem, en dit speel dan elke sondagmiddag uit, dan sal maak Stefan hy package om lekker dier die week, en ons allemaal spring rond, en ons neem het op, en dan sondagmiddag met sy program, wat een lekker program is, ek moet sê, die manse voorbereiding maak my somtijds een klein bykie skaam, want hy praat oor dinge wat ek nie eers geweet het nie, so hy sit het lekker vir jou in een mooi pakkie met een mooi strikkie, en dan speel hy dit uit vir jou op Sondag, so maak seker jy mis dit nie, dis die H2MA, dis die radiodrama geskryf dier Stefan Vermaak. Ek gaan jou nou groet vir vandag, en jou in die bekome aan de los van Heinrich Triple H Deploy, Sherie en Wijnand Strijdom wat vir jou voorlee, hierdie hart van my, Karleen van Jaarsveld dans in hierdie, en sy klaar blijklik tweede gekom by een of ander lekker strong woman / hydro. Ek weet nie wat het is nie, maar vir 42, Karleen, ek hou my hoed af vir jou. Jy is lekker, jy is fiks, jy is mooi, jy is reg. Teach me your ways. Ek is in jou morgen, selfde tyd, selfde plek, want daar is lekker om een mens te wees. Jy moet net een lekker mens wees. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker. Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. NERSA voltooi verwerking van munisipale en privaat verspreiders se 2026-27 tariefaansoeke. Kenner verbind ontploffings by Woolworths met afpersing en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, die energiereguleerder NERSA het al 176 gelisensieerde elektrisiteitsverspreiders se tariefaansoeke vir die 2026-27 boekjaar oorweeg en goedgekeur. Die nuwe tariewe vir munisipale en privaat verspreiders sal volgende maand in werking tree. Woordvoerder Charles Klebela sê dis in ooreenstemming met die bepalings van die wet op elektrisiteitsregulering en in ooreenstemming met die hofbevele van Februarie en Mei wat sperdatums opgelê het om die oorweging en goedkeuring van die tariefaansoeke te finaliseer.
3: All tariff applications were processed in accordance with the required regulatory processes. As part of this process, the applications and their cost of supply studies were published on the NERSA website for public comment. NERSA received about 2,000 comments, which were considered in its decision-making.
1: Willem Els van die Instituut vir Sekerheidsstudies sê verlede week se twee bomontploffings by 'n Woolworths winkel in Gauteng en die Vrystaat beklemtoon breër kommer oor georganiseerde misdaad en afpersing in Suid-Afrika. Die eerste ontploffing het donderdag by Woolworths se tak in Menlyn Park in Pretoria plaasgevind. Die tweede was minder as 24 uur later by die Preller Square tak in Bloemfontein. Die valke ondersoek die voorvalle. Al sê dis te vroeg om die motief te bepaal en wie agter die aanvalle is, maar terreur kan nog nie uitgesluit word nie. Die minister vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Shikunga, moedig vroue en meisies aan om waaksaam te wees en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms vir vervoer gebruik. Dit volg te midde van toenemende kommer landwyd oor pendelveiligheid en geslagsgeweld. Die departement se woordvoerder, Cassius Lala, sê vervoeroperateurs, tegnologieplatforms, wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe het almal 'n rol om te speel in die skep van veiliger omgewings vir vroue en meisies, insluitend persone met gestremthede.
4: Minister has encouraged all users of e-hailing services to verify the driver's identity, vehicle registration, share their trips information, particularly with members of their families and friends, but also avoid travelling alone, especially at night, where it's possible.
1: En 'n soldaat van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is tydens 'n verkeersingryping in Ladysmith, KwaZulu-Natal in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Woordvoerder Nabazenhle Sibiya sê 13 motoriste is op een dag aangekeer, onder meer 'n taxibestuurder met 'n bloedalkoholvlak 20 keer meer as die wettige perk, terwyl hy passasiers vervoer het. Hy sê altesaam 59 motoriste is in hegtenis geneem, wat die aantal sedert Augustus verlede jaar op 6345 te staan bring. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $72,890. Ten slotte net vir die hoofnuus, NERSA voltooi verwerking van munisipale en privaat verspreiders se 2026-27 tariefaansoeke. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel,

Simply Red. Vir jou hier op Bok Radio, Money's Too Tight to Mention. 11:02, dankie vir jou Natisha, môre terug. 1 Juni 2026, kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Die hof het vandag teen een van die aanklagte teen 'n

David Sanchez, broer van die Spaanse premier Pedro Sanchez, in 'n korrupsiesaak laat vaar. Die hof het beslis dat die beweerde oortreding te lank gelede plaasgevind het om nou nog vervolg te word. David, die komponis en orkesleier, word daarvan beskuldig dat hy veroordeel getrek het uit 'n pos wat spesiaal vir hom geskep is. President Emmanuel Macron het maandag gesê hy het met president Donald Trump Sondag in 'n telefoongesprek aanmoediging om sy vasberade pogings voort te sit om 'n skietstilstand met Iran te bereik. Dis jou wêreld in 'n netedop.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Check in, loer in 074-2009-89. She is not here today. She'll be back tomorrow. Apparently, she was also not present the weekend. Maar jy het ingecheck van Nuremberg.
2: Goeiemiddag, Heinrich Triple H Deploy. Dit is Matthijs, jou persoonlijke brandwacht van Nuremberg. Guten Tag, mein Freund. Ek stuur vir jou vandag 'n baie speciale check-in hoor. Daar was bierfees gewees die naweek en ek het vir jou 'n paar boodskapies gestuur. Dit was my 16de Erlangenberg tiergwaai gewees. En jylle moet regtig waar 'n plan maak 1 jaar om saam te kom hoor. Jylle moet dit geniet daar die bokspan in die Kaap. Mooie dag vir jylle allemaal, bye.
1: Heerlijk, dankie, dit ek absoluut vrolijk, dankie daarvoor.
2: Heinrich Triple H Deploy, wil net vir jou sê, dis hoekom ons in Duitsland is hoor. Dit is bergfees in Erlangen, die tweede grootste bergfees in Duitsland. En dit is sommer net baie nice hoor. Gaan nou een lekker koue bier op jou drink in die bokspan hoor. Laat dit met julle goed gaan. Bye.
1: Tjus, dankeschön, mijn heer, like vrolijk 074-2009-89, check in, hoe gaan het?

0: Skrinder en Bok Radio op Hank Liefde en het is 21:02. Dankie vir die incheck hier op 074-2989. Andien het ingeloer van Prins Albert. Dankie vir jou, Andien. En dan het ons ook van Monique gehad wat ingeloer het na rof een paar weke. Sê Monique, sy is dankbaar vir 'n nuwe week met 'n goeie begin, wil graag net sê ons dink aan 'n 15-jarige se operasie op die oomblik en vertrou dit sal goed gaan. Dink aan julle, hoor mooi week verder. Dankie vir die indoer en die incheck. Jaco vanuit Parys wat ingeloer het, mooi dag vir jou ook. Groete van almal daai kant. Vanuit Prins Albert is daar ingecheck. Andien, ek het al vir jou hulle gesê, maar ek sê maar weer hulle, dankie daarvoor. Hi, Bok Radio.
1: Mara, mara, strappel uit, opa, gaan goed, gaan groet hierdie namens vir jou. Gaan groet, lekker dag vir jou.
0: Dankie vir jou, waardeer het oprecht. Toen het kort en krachtige incheck hier op Bok Radio. Well,

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074 2000 989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Die DA sê die sukses van Kaapstad se groeiende hommeltuigprogram versterk die saak vir 'n oordrag van wetstoepassingsbevoegdhede na bekwame plaaslike owerhede. Woordvoerder Lisa Schikkerling sê die stad Kaapstad sal teen die maand 1000 hommeltuigvlugte voltooi, vergeleke met 238 wat die Wes-Kaapse polisie lugvleuel in die 2024-25 boekjaar uitgevoer het. Sy sê die hommeltuie word ingespan vir misdaadvoorkoming, noodreaksie en die monitering van brandpunte. En die bloeddiens doen 'n dringende beroep op Kaapenaars om bloed te skenk. Die diens ondervind 'n tekort vir al ten opsigte van O-negatief en O-positiewe bloed. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Hulle vra skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Ag lief, vat my Thailand toe.
6: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
5: Maar dis mos overseas.
6: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
5: O, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
6: En daar's 'n lekker braai vir papa.
7: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
8: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Exclusive Bok Radio.
1: Ons goeie nuus vir jeugmaand is dat meer as 30,000 leerders in die Ooskaap het beloof om weg te bly van alkohol, terwyl hulle nog minderjarig is nadat hulle deelgeneem het aan aware.org se hashtag not to you 18 portier tot portier program. Die initiatief lei jong kinders en leiers op om eerlike gesprekke met hul maats oor alkohol, groepsdruk en gesonder keuses te voer. Dit werk indrukwekkende 84% van deelnemers het hulle daartoe verbind om alkohol heeltemal te vermy of hul alkoholverbruik te verminder terwyl hulle minderjarig is. Die program het reeds 40 skole bereik en honderde jeuggedrewe sessies reg oor die provinsie aangebied. Na die sukses daarvan is daar planne om die initiatief na ander dele van Suid-Afrika uit te brei. By The Good Things Guy is aware.org, 'n fokus organisasie vir Junie, en die story is 'n kragtige herinnering dat wanneer jong mense die nodige hulpmiddels kry om leiding te neem, hulle kan help om veiliger en gesonder gemeenskappe vir almal te skep.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 3 uur in die nuus. Stygings in petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking. 3 miljoen rand se dwelms gevind en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse sal met tussen R2.62 en R3.25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterker rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesorie se gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Die energiereguleerder NERSA het al 176 gelisensieerde elektrisiteitsverspreiders dat tariefaansoeke vir die 2026-27 boekjaar oorweeg en goedgekeur. Die nuwe tariewe vir munisipale en privaat verspreiders sal volgende maand in werking tree. Woordvoerder Charles Labella sê dis in ooreenstemming met die bepalings van die wet op elektrisiteitsregulering en in ooreenstemming met die hofbevele van Februarie en Mei wat sperdatums opgelê het om die oorweging en goedkeuring van die tariefaansoeke te finaliseer.
3: All tariff applications were processed in accordance with the required regulatory processes. As part of this process, the applications and their cost of supply studies were published on the NERSA website for public comment. NERSA received about 2,000 comments, which were considered in its decision-making.
2: A soldaat van die Suid-Afrikaanse Nationale Weermag is tydens 'n verkeersingryping in Ladysmith, KwaZulu-Natal, in hegtenis geneem vir dronkbestuur. Woordvoerder Nabazenthles Bia sê 13 motoriste is op een dag aangekeer, onder meer 'n taxibestuurder met 'n bloedalkoholvlak 20 keer meer as die wettige perk, terwyl hy passasiers vervoer het. Hy sê altesaam 59 motoriste is in hegtenis geneem, wat die aantal sedert Augustus verlede jaar op 6345 te staan bring. In die Gautengse polisie het 'n 35-jarige man in Diepsloot in hegtenis geneem na intelligensiegedrewe operasie deur die teennarkotika misdaad intelligensieeenheid en ander belanghebbendes. Woordvoerder De Makatu Chivolhulwe sê beamtes het ongeveer 10 kg kristal met 'n geraamde straatwaarde van R3 miljoen onder 'n matras in 'n woning gevind. Sy sê die verdagte staan tereg op aanklag van dwelmbesit. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,520.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $93.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $72,890. Ten slotte net vir die hoofnuus, stygings in petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
6: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Πώς θα έφυγε εν μάη για ο Ιεροπόκρα ο Ρίγνερες για έναν τόνα χμινήτη να οντρή πάνω και τσέρι τα χρυφλάει χντράιφτερ τη χώφω η χρυπ.
1: Για εσύ και είναι στέλφουλ, είναι πράκτης, είναι είτς που σύν μάκ για εσύ begroten. Οντμούτ τη Cherry Tiggo 4 Cross Lit, a compacte SUV wat groot oplever op stijl, technologie en waarde. Is perfect voor jou dagelijkse leven, van werk toe rij, tot vinnige inkoopies en naweekplanne. Cherry Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog een bykie meer. Nou beskikbaar by Cherry Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
4: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Diani Weskaap sê die nasionale regering is vervreemd van die werklikhede waarmee bende getuisterde gemeenskappe te kamp het. Dit volg na die skietvoorvalle in Versantekraal en Soutrivier in Kaapstad waar tydens 3 mense dood en 3 gewond is. Benedicta van Minnen van die party het adjunkt-president Paul Mashatile gekritiseer omdat hy nie regstreeks met die betrokke inwoners geskakel het tydens 'n onlangse besoek aan Mitchells Plain nie. In die Good Party in die Weskaap het die munisipale bestuurder van Stellenbosch, Geraldine Mettler, amptelik versoek om 'n deurtastende ondersoek na die bedryf van die GoNow elektriese bromponiedienste in die middedorp van Stapel te stuur. Dit volg na talle klagtes oor roekloos en onveilige gedrag rondom die bedryf van hierdie elektriese bromponies in openbare ruimtes en op paaie. Marius van Stade van die party sê openbare veiligheid, aanspreeklikheid en wettige bestuur is uiters belangrik. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.co.za.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Light Fat Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Snotkop Maracas vir jou hier op Bokradio 25:04. Kijk gelijk hier week se top 10 op die top 20. Gold sigaretter is Franco op nummer 10. Daar op nummer 9. Joe Black met die Openbaring. Op nummer 8. Let's go there in 6-7. Nummer 7. Dit is die Pisangskille met Josie.

steeds nummer 1, dit is Juanita de Bessie met Ek Staan Nog, die amtelike Bokradio Top 30, Top 20. Dit is elke Saterdag met Jaco de Villiers.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Oh yeah! Come on!
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
5: Dit is dit op hierdie maandag, jy moet veilig wees, pas jouself op. Baie dankie vir die inskakel. Bly warm, nee. Sterkte met die rest van jou week. Baie dankie aan Cherry Tiger Vlei. Drijft hier die halfway groep die trotse borg van die program. Uitklok, stand bij.

0: Rock Radio.
1: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Stygings in petrolpryse en verlagings in dieselpryse tree hierdie week in werking. 3 miljoen rand se dwelms gevind en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse sal tussen R2.62 en R3.25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterker rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesorie gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Die energiereguleerder NERSA het al 176 gelisensieerde elektrisiteitsverspreiders se tariefaansoeke vir 2026-27 se boekjaar oorweeg en goedgekeur. Die nuwe tariewe vir munisipale en privaat verspreiders sal volgende maand in werking tree. Woordvoerder Charles Schlebela sê dis in ooreenstemming met die bepalings van die wet op elektrisiteitsregulering en in ooreenstemming met die hofbevele van Februarie en Mei wat sperdatums opgelê het om die oorweging en goedkeuring van die tariefaansoeke te finaliseer.
3: All tariff applications were processed in accordance with the required regulatory processes. As part of this process, the applications and their cost of supply studies were published on the NERSA website for public comment. NERSA received about 2,000 comments, which were considered in its decision-making.
2: 'N soldaat van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag is tydens 'n verkeersingryping in Ladysmith, KwaZulu-Natal, in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Woordvoerder Ndabezinhle Sibiya sê 13 motoriste is op een dag aangekeer, onder meer 'n taxibestuurder met 'n bloedalkoholvlak 20 keer meer as die wettige perk terwyl hy passasiers vervoer het. Hy sê altesaam 59 motoriste is in hegtenis geneem, wat die aantal sedert Augustus verlede jaar op 6345 te staan bring. En die Gautengse polisie het 'n 35-jarige man in Diepsloot in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie deur die teen-narkotika misdaad intelligensieeenheid en ander belanghebbendes. Woordvoerder sê beamtes het ongeveer 10 kg crystal meth met 'n geraamde straatwaarde van 3 miljoen rand onder 'n matras in 'n woning gevind. Sy sê die verdagte staan tereg op aanklag van dwelmbesit. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,520.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $72,890. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Stygings in petrolpryse en verlaging in dieselpryse tree hierdie week in werking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: is ek van dat in jou kaart ons tyd saam afskop vandag. Dit is Janneman. Dit is hy klok en jy gebring dier NMI Toyota en ek sê vir jou goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey jou, jy staan, sien aan?
0: Ek wil tegnie nie sit ek nou
1: en jy
0: siening in half oor.
2: Ons kan daarom met die opa hart sê, hy het jy ingestap sonder krikke, sonder een rolstoel, sonder verbande. Talk is tik in een lip, maar it is like you're okay.
0: Ja, ek steek my... my limp weg. Nee, dit was, jessie, wat een ervaring. Eerste keer in jare terug op die rugbyveld. En die doelwit vir die naweek was net om dier my tyd op die veld te kom. Net om af te loop. Ek was 10 minute. 10 minute op die veld.
1: Ek het een rumor gehoor dat daar een oud Driekie ook in die net was. Is die somme net so nie?
0: Driekie op debut. Jessie, ek het vir jou dier dit vat. Okay, so, ons het een jong ouwens gespeeld.
2: Hoe jonk is jonk?
0: Wat is die IXU of die IUX akademie, waar hulle, is amper soos rugby akademie basis. Ja, daar sê die ouwens is 20, 21.
1: Pas na die school uit nog, like a fix.
0: Ja.
2: Nee, net fix nie, maar hulle sterk. En vinnig.
0: En ons is die derde span van Brackenfell, een besonderse span in groep ouwens, maar die youngsters was een bietjie raads, hulle was een bietjie vinnig. Die skuisrechter het hulle ook al een ginsie of drie gedoen. Maar dit is een leerskool, ek meen dit is die rede om jy die derde span blaas, want jy maak nog sekere foutjies, ek net blijf as ek het nie sy naam van gekry na die tyd nie, want dan sou ek nou ordentlike krit gedoen het van sy wedstrijd, want ek was langs die veld.
1: Jy het lang dop gehou.
0: Ja, so toe die africhter gaan sê, anders jy warm. Dis poppy, ek is al vir jare ja, op die veld, ongelooflik baie geskram en gereset die eerste keer. Ons het nou een of twee skrams gedoen in die oefensessie die nou skram machine was. Om te skram die nou skram machine en te skram die rechte ouwens, dis een baie groot verskil.
2: Maar hoe voel die nek? Na al die geskrammerij?
0: Ongelooflik seer. Vooral die aan die linkerkant is so stuif. My knie is stuif. Maar ja, was besonders gewees. Was besonders groep ouwens by Brackenfell Rugby Club, die Wolwe hard gefight. Ek dink wat,

0: 30-12 verloor op die einde van die dag, maar ons het aan nou fight, ons het aan nou speel. Een man het nooit gaan leen nie. Hierdie week krijg gelukkig af. Ek het goeie tyd gekies om die comeback te maak. Ons het baie naweek hierdie naweek, maar volgende week is grootte. Durbel, weg, by Durbel. En die Durbel se ouens het gevra, ek kan die DJ na die tyd. en toe sê ek vir hulle, okay, julle weet ek speel nou vir Brackenfell, dus hulle is strafdop.
1: Okay, hopelijk stap julle met 'n wen weg.
0: Yes, so merk jou kalender, volgende naweek by Durbel, Brackenfell, is a derby. Noordelike voorzitter, derby, eindelijk maar. En dan, wat sal nou? Helderberg, thuis, die 20ste. So, paar groot weke wat wacht, gelukkig, hierdie naweek af.
1: jy krij een bykie van een breek, is al wat saak maak.
2: Ja. Maar hoe kan hy bykie van een breek kry? Hy het nog nie eindelijk begin nie.
1: Nee, het jy gesien hoe lyk jou sane, hy is vol knouwe en knie.
0: Ek sien like my lip.
1: Hy kort een breek. Ons wil hom nie breek in die eerste week.
0: Ja, maar hy drinkie was die laatste beweging gewees. En ek staan op en ek sê, ek voel like het een shot hier weg. En ek vat so aan my lip en ek sê, is bloed. En ek vat weer, dat is meer bloed. ek gaan even die spelers en ek lig my lip so op, ek sê, is hier snij aan die bodykant? Ek sê, die hou sê nee, ek laat val, dus hy sê, ja, okay, wel die snij is buiten.
1: Ach, genees, ja.
0: Ek soek die medic, en ek vraag het jy vir my een lappie, en hy sê, nee. Ek sê, wat het jy vir my? Hy sê, ek weet nie, het jy Vaseline? Ek sê, nee, waarom moet ek nou Vaseline kry? Kan jy net gefokus vir my, asjeblief.
1: Slechte begin.
0: Ja, nee, het was fun. Van een bykie, bykie te bloei, bykie naks te vat. Soos ek gesê, uitstekende man is so, as jy moontlik weer tokke wil aantrek, ons nog heel wat van hierdie seisoen oor, kom maar op saam met ons morgen aand van so 7 uur se kant af.
1: Julle is natuurlijk nou nie die enigstes wat met die vloer weggestap in die naweek.
0: Ja, Arsenal wat geval het in die kampioenliga eindstryd penalties, ek haat het.
1: Yeah.
0: Want het is of a coin toss.
1: Hoor, ek sal vir jou sê, nog nooit in my lewe sokkerruim gekyk hê. Maar daai penalty shootout, ek was op my senuwees asof ek speel.
0: Ja.
1: Ek het dit nog nooit beleef hê, en dit was baie hartseer toe daai laaste bal.
0: Yes. Dus ja,
1: so, voorbij gaan.
0: Gabriel, wat die skop gemis het, hy het op Instagram so'n verklaring uitgereik gesê, it's painful, but I'm proud of this team, everything we achieved together this season, thank you for incredible fans, for the support every step of the way. En Sondag gaan verloor, maar Sondag groot viering in Noord-London, was die wen van die premier, die parade wat hulle gehad het, was dan nie so groot soos die Genesis Medical Royal Challenges Book Radio's parade nie, maar die grootste in Groot-Brittannië.
1: Regte.
0: Ja, in hulle geskiedenis. Hulle, die estimates is dat al 1.5 miljoen mense opgedaag het in Londen, en van dit het 24 mense gearresteer.
1: Nee, dis een wen.
0: Ja.
2: Want ek bedoel, Europa is passievol in hulle sokker, so ek bedoel, hulle daar Willigans gaan net bizar. Dis min.
0: Ja,
2: hoe het dit gebeur?
0: Jy weet, jy is baie ongelukkig as jy een van 1,5 miljoen mense is en jy is een van 6 ouwens wat met 'n mes gesteek word.
1: Oh.
0: Is die great odds nie.
1: Nee.
0: Maar allemaal is okay. Niemand is oorlede nie. Daar is ene wat kritisch was, maar is nou stable. Okay, so, dit is alles vir die naweek. Ons het nog sport moord gesels is met Johan Ferreira later. Vir nou wil ek kyk na die goeie bieren. So as jy een shout-out het vir 'n goeie bierman of biervrou, 074-2009-89. Goeiemiddag.

0: die soetste seën in die Afrikaanse musiekbedryf. Hy moet nou wees, is nou verloof, blijkbaar. Brendan Piper, rooi vlag, jy is op Volk Radio 9 van die FM. Net die saai klok nie gebring dier. En dan maai die uit, as jy aan Monique Reinhardt, som jou kaart tot met 7 uur. En die vraag is, ek wil nou nie die focus op die negatieve kant van biermens nie, maar het jy gewens dat jy biermens dokter om te kan gaan?
1: I mean...
0: Net vir irriterend wees.
1: Kyk, nie op jede nie, maar in die verlede het ek al bieren gehad wat ek gewens het, shoo. Is al iets wat ek kan doen.
0: Ja, voelde ek in een woonstel gebleid onder mense wat 8 uur die aand marbles hop op die teels en het probeer vang. Ek weet nie wat hulle gedoen het nie, maar dit is precies iemand wat ook met moet gaan vis vang die volgende dag, maar hulle koordinatie om die sinkers op te sit.
1: Sikkel bieke. Nee, ek het dieren gehad wat ek is seker hulle het met soos rugby tokse geleer, Irish jig dancing, of wat ook al jy dit noem.
0: Ja, 9 uur die aand besluit hulle, kom ons hou reesies in ons hakke om die koffie te hakken.
1: Ja.
0: Kijk,
1: ja.
0: Ons is die vinnigste.
1: Gewoon net toek, die hele dag.
0: So, ek heb vandag afgekom, seker die mees Britse berig in my lewe.
2: Oh.
0: En het begin met neighbor from hell.
1: Hey.
0: Pensioner who threw dead moles into garden and used lawnmower to ruin dinner party faces of jail after a 15-year feud.
1: Okay, net 15 jaar.
0: Ja, so hierdie vrou, sy is 68, Zoe Hayes. So, sy het die huis gekoop 20 jaar terug. En na sy nou 5 jaar nog gebleid, toes daar getrouwde paarkie, wat ook in hulle 60s is, hulle is nou in hulle 60s, is Pieter, wat 60 is, en Corrine Rotherham. 61 is, ingetrek daar net langs aan hulle in 'n ongelooflike mooi klein wat hulle noem die village. A village.
2: Maar jy kry daai Engelse landskapsdorpies, dit is ongelooflik mooi.
0: So mooi, en dit is een van die mooistes, Urchfont in Wiltshire, en dit is die wenner van the Campaign to Protect Rural England's Best Kept Village Award.
1: Okay.
2: To my ander woorde, dit is veronderstel om rustig te wees, maar in die ander alternatief, as van julle dal Clarkson Farm gekyk het, weet julle is alles behalwe rustig.
0: Ja, nee, as die ligte afgaan, of die straatligte aangaan, en die sol gaan sak, is hulle is in 'n ander plekje daai. Maar dis dier, huise, die plekje, dis ongelooflik mooi, maar dis, hulle sê, die gemiddeld vir huise daar, is so 1.72 miljoen pond.
2: Joch.
1: Okay, so hulle is een mooi dorpie.
0: Mm-hmm.
1: Is die lang in die koor daarvan?
0: Ja, so 15 jaar lang is hierdie twee mense of die paarkie en die vroukie in mekaar se hare.
2: Letterlijk.
0: En dit is so stupid. So die een sê, well, die paarkie het een probleem met die vrou en hulle weet nie wat die vrou se probleem is nie, want hulle sê, die vrou het een gat in haar hedge gesny om hulle af te loer.
2: Nee, man.
1: Kyk, ek dink Zoe kort beter hobbies. Dit is punt nummer 1.
0: Mm-hmm. En ook een oggend word hulle wakker gemaak deur die vrou wat dooie molle in hulle tuin gooi.
1: Ek het soveel verhaal.
0: Waar kry jy 'n dooie mol?
1: Dit is die meeste van my verhaal.
0: 50 jarige tannie.
1: Het jy 'n mol dealer? Soos, kom, ek weet nie, hoe?
2: Kijk, miskien moet ons daai tannie 'n bietjie Kaap te bring, want ek weet van 'n hele klomp tuiniere in die Kaap wat baie graag van haar dienste wil gebruik maak.
0: Ja, vang hulle en sit hulle in 'n mandjie vir 'n spesiale geleentheid, soos wanneer jy jou bure wil kwaai maak. En sy het aangegaan en selfs een aand toe die Rotherhams een partijkie by die huis, maar dit was maar net een paar vrienden wat oor, dis a dinner party.
1: Ja, you know, dis nou nie die hele dorp wat kom kuier het.
0: Yes, so hulle sê, dit was nou so lieflike aantjie gewees, hulle kon toe nou buiten sit, maar, en hulle het nie hard muziek gehad, hulle het bietjie gesels en een wijntje gehad.
2: Jy weet, een mooi aantjie dat jy kan buiten sit in Engeland, is maar min uit mekaar uit, so dis een speciale
0: feite.
2: Dis een speciale aand.
0: En tapas geëet en gepraat, jy weet, dis lekker, weet, rustige aantjie.
2: Maar ek vermoed daar sit toe.
0: Ja, toe gaan die tannie uit, gaan trek die grasneier langs die heining, sit die grasneier net aan en loop weg.
1: Luister, ek het nou ek sit met 'n foto van die twee huise.
0: Dis so mooi, né?
1: Dis so mooi. Maar hulle is ook nie so naby aan mekaar dat hierdie tannie geplaas sou wees deur hulle wat miskien 'n bietjie buite in die tuin sit nie.
0: Dis amper die teenoorgestelde van 'n koppelhuis.
1: Ja.
0: Dis, jy kan nie eens verder van mekaar af wees as
1: jy probeer. Daar's 'n hele woud tussen hulle.
0: Ons letterlik 8 bome tussen die twee huise. So die tannie, sy sit die grasnyer aan, sy loop toe weg, en nou die mense wat kom kuier het, hulle weet van die tannie, hulle weet van ons streke.
1: Oh.
0: En die een van die ouens wat daar was, loop toe oor, en gaan, asseblief tannie, wil jy asseblief net jou grasnyer gaan bere nie. En toe het sy, maar, the straw that broke the camel's back.
2: Ja, wat het nog erger.
0: Sy het hun, okay, maar kom ek lees jy so. Hazel slapped with a restraining order in 2021 after she damaged a single sweet pea flower among that belonged to the Rotherhams.
2: A blommetjie.
0: Sy het die blommetjie, ja. Sy het aanhou hierdie mense pla. Sy bly nou vir 'n hele paar jaar nie langs die mense nie, maar hierdie saak is nou nog heeltyd hanging.
2: So sy het getrek en dit gaan nog steeds aan.
0: Dit het gestop, maar sy is toe weg. Maar sy het aangegaan met haar nonsens. En al is sy nou weg, sy kan tronk toe gaan vir 'n jaar.
2: Hoekom?
0: Want sy ja, sy het nie geluister na die restraining order nie.
1: Yes.
2: No way.
0: Ja.
1: Ek het 'n vraag oor die hoe kry jy 'n restraining order teen iemand wat reg langs jou bly?
0: Bly in 'n village in Engeland. Okay, so nou net, het kon altyd erger gewees het wie ook al jy langs jou het, maar as jy shout-out het vir 'n goeie bierman of biervrou, iemand wat jy dalk naby aan is,
2: of dalk nie, ons kan ook hy shout-out doen.
0: Jy kan anoniem bly 074-2099.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op hierdie stadium, dis so 26 minute na 4. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die M5 en Klipfonteinweg by Athlone. Nooddienste is daar in kennis gestel. Dan jou rytyd op hierdie stadium, as jy van die middestad tot by die noordelike voorstede moet ry, dit is so 'n uur se ry waarna jy kyk, tot in die Parel 'n uur en 21 minute, tot in Somerset West 'n uur en 13 minute, van Rondebosch tot in die noordelike voorstede 58 minute en van Century City tot hier by ons 44 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2099.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy vir onreg is.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Minder brandstof gebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief.
7: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap. Bokra.

0: Zij, dit is nou die tijd van die dag, Johan. Ferrari, mijn vriend, rechtstreeks uit die Gauteng. Ga mee.
1: Ja, hallo jullie drie en aan ons luisteraars. Inderdaad, dit was een interessante dag. Maar ek praat met jou rechtstreeks vanuit Irene af. Irene na by Pretoria. En ons het technische moeilijkheid een paar keer ondervind. En toen is een bietjie later weggekom as wat ons beplan het.
0: Ja, ek denk maar nie, jy het enigszins, jy met meer vlieg nie, want jy nou vliegtuig, like jy is nie, jy is die maaikies nie.
1: Ek moet sê, ek het vir die persoon wat voor my gesit het, ek sê oor jy, ek denk, ek moet net afklim. Dit is al net ek.
0: Dit is alles jou skuld.
1: Dit is rechtig, het moet wees, daar moet een of ander ding wees, maar ja, twee keer is jy in die positie om jy gaan vol spoed rij en dan opstuig, en twee keer sê hulle,
0: vol start.
1: Nee, kom ons gaan gauw terug. Die eerste keer, 35 minuten, dan zie jy ook hier gauw gereg gemaakt. Tweede keer, kom ons lang met vliegtuig. So, in elk geval. Kom ons praat oor die wereld van sport en gepraat van vliegtuig, die stormers klim vanavond op een.
0: Hey.
1: Gelukkig hulle is ek nie saam met hulle, nie anders was dit ook een probleem geweest. Hulle is op pad vir die halfeindronde van die Verenigd Rugby Kampioenskap. Voor baie sterke, John Dobson en vir die rest van die groep al pas. Sprake dat Dan Du Plessis en Ruben van Heerden dalk nie sou saam gaan nie, maar ek kan vir jou bevestig dat hulle is inderdaad deel van die groep, so ons is dankbaar vir dit. Ongelukkig Siabelo Senatla wat uitmis en natuurlik ook Sasha Feinberg en Komosulu. Siabelo Senatla het daar sy skilling, so dit is ook om hy nie saam gaan nie en ons weet wat het gebeur met Sasha. Dit lyk vir my, hy gaan, wel die eerste diagnose sê tussen 3 en 4 maande. Ons sal moet sien wat gebeur. Hopelijk verwoord as dit, net van een springbok oogpunt, dis een groot jaar, dis een belangrike jaar. En ons het Sasha Feinberg en Komosulu ook nodig. So ons wens vir die twee manne specifiek ook sterkte met die herstelproces en baie geluk dan ook aan die Stormers en die Bulls wat Suid-Afrika verteenwoordig in die van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Toe ek in Johannesburg arriveer, toe klim die Lewis van hulle vliegtuig af, toe loop ons by mekaar voorbij en toe ek so bietjie met Reinhard Jonker gesels. En dit is een lang tijd, 4 weke weg van die huis af en hulle is maar teleurgesteld oor hulle vertoning die afgelopen naweek. Maar dit is hoe dit gaan. Leinster is een baie goeie span, hulle is een wereldklas span, en is nie makkelijk om daar te doen, maar die Stormers, hulle kan dit doen. Glasgow Bulls is 4:30 saterdag, en Leinster Stormers is 6:30. So op die thema van die Bulls, ek denk hulle gaan redelijk gemakkelijk voel, of beter voel oor die lewe, want hulle wedstrijd in Glasgow is geskuif na Murrayfield. Dit is een goeie ding, want onthou nou, Glasgow se thuisveld is op synthetiese oppervlak. So nou is hulle by Murrayfield, omdat Glasgow se thuisveld opgraderings kry met die oog op die Statebond spele, wat Skotland aanbied. So Murrayfield is een baie beter optie, moet ek ook sê vir die boel. So hulle moet ek nou gaan gebruik, hulle is weg van die synthetiese oppervlak. Dan praat ons ook oor tennis. Die Franse Ope is in sy tweede en laaste week voor vandag, in 4de ronde enkelspel wedstrijd, Flavio Cobolli van Italië, dat Zachary Swadja geklop het 6-3, 6-2, 6-7 en 7-6. En dan Anna Kalinskaya, wat Anastasia Potapova in 3 stelle geklop het. Die laaste stel was in 'n valbel, 7-6, so die 22ste gekeerde wat aanbeweeg in die toernooi. Ons het ook, oké, Diane Perry is ook nou net uitgeskakel, so Diane Perry is weg, en Madison Keys is nou ook weg. So Madison Keys 19de gekeer en sy het verloor teen Diana Schneider die 25ste gekeer. Ek dink hierdie is nou, as iemand nou ooit 'n slam wou wen, hierdie is die week, nee, want niemand wat oor is, wel, ek praat van die man specifiek, het al 'n slam gewen nie.
2: Yes.
1: So dit gaan 'n eerste wees, kan jy glo? En ons is maar by maandag.
2: Kyk, hierdie naweek was vir my, dit voel vir my na elke wedstrijd dat ek vir jou WhatsApp gestuur en gesê, hierdie ene is ook uit, ach nee, hierdie ene is ook uit, nie, en nog iemand is uit.
0: Ja, die boekmakers lek hulle lippe af.
2: Oh, yes.
1: Ja, specifiek by die mans, ek denk nog, by die vrouwe is dit nog so bykie, wat die groot name wat nog betrokke is, ek meen vanavond is nou, hoe groot wil jy het hee?
2: Yes.
1: Marina Sabalenka teen Naomi Osaka.
2: Ek is op my sene wees vir hierdie ene,
0: hoekom jy speel, nie?
2: Ja. Maar die probleem is, okay, teen meeste mense se opinie, en ek weet ek gaan nou mense kwaad maak, is ek 'n Sabalenka fan. Okay? Maar ek is ook 'n Naomi Osaka fan, so ek sit so 'n bietjie met 'n probleem.
1: Ja, ek
0: sit terug en geniet jouself.
1: Ja, ja, my vraag is meer, met wat gaan Osaka uitstap?
2: Oeh, ja.
1: Dit is eintlik meer my vraag. So, sy het die Australiese Ope 2 keer gewen en die Amerikaanse Ope 2 keer. Interessant, eerste keer dat sy in die 4de ronde verskyn by die Franse Ope. Daar is vir jou bietjie statistiek. En Arina Sabalenka, wat kan mense nog oor Arina sê? Sy is 'n wêreldklas speler, maar sy het nog nooit die Franse Ope gewen nie.
2: Mm-hmm. So, sy is 'n groot een vanaand.
1: Ja, absoluut. Dit wat ek vir jou het van my eerste sport bydra. Volgende en saam met jou, som op 6.
0: Lekker my vriend, ons gesels dan. Cheers.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Die toekoms gebeur nie sommer net nie. Dit word gebou, een droom op 'n slag. Volgende week nooi Bok Radio en Afrisam SA se geliefde sement- en betonvervaardiger jou om die hoop en drome te deel waaraan jy vandag bou vir die nageslag. WhatsApp hashtag Afrisam na 074-2000-989 en vertel ons aan watter toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of die volgende geslag. Elke dag wen een storie R5000 kontant en jou boodskap sal vir altyd voortleef binne in 'n regte Afrisam beton tydkapsule. Afrisam, creating concrete possibilities. BSV se standaard tariewe geld.
6: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tigervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: As jou plaaslike karwas te duur word, sal jy skuif? Wel, hoekom sal jy dan meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance, die 30-jarige Deneyo 'n ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 Kia Sonet. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 vir R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSVS en inligting kry jy online.
5: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Drum Syndroom en Lewendig. Dis weer net hier Bok Radio Bok TV. Goeiemiddag en welkom as jy sopas by ons aangesluit het. Hierdie is Uitklok aan jou gebring deur NMI die uit as Jan-Monique Reinhardt wat saam met jou is. En ons het nou vir jou vertel vroeger van die biervrou van hel vanuit Groot-Brittanje.
1: Ek dink as jy ooit gedink het jy het 'n slegte biervrou of bierman, is hierdie tannie jou dalk nou. Die mooier kant van die lewe laat sien.
0: Ek dink dis nog rustig. Ek dink dis net horribel en die biervrou van hel in 'n Britse perspektief.
2: Hoe kan dit nog rustig wees?
0: Ek weet as al wat sy gedoen het is 'n gat in haar hedge gesny om te kyk wat jy doen.
1: Sy het dooie mole oor die heining gegooi.
0: Ja, maar net een of twee keer.
2: 'n Grasner blad aankuier as daar niemand is nie.
0: Ja, dis nie die ergste wat kan gebeur. In Britse standaarde in 'n village.
1: Ek stem saam met jou.
0: It
1: could have been worse.
0: Iemand wat nou al redelike plekke groot geword het. Ek het al dinge gesien. Ek het al dinge beleef. En glo vir my, daai is niks. So ons het weer gevra, vertel my van jou biervrou, of jou bierman. Dalk was dit, dalk is dit. Ja, as jy wil anoniem bly, meer is welkom dit te doen. Al is dit 'n prys, al is dit 'n klaar sessie, is meer is welkom. Want my mantra is maar soms, hè. Maak nie saak hoe erg dit gaan met jou nie. Het gaan moontlik dalk erger met iemand anders.
3: Julle twee, ek hoor nou van die biere. Ons het teruggekom van Namibia in 2022. Toe hier ek daan Christa Way the town as ek en my vrou en my katjies en my hond. Ongelooflik. Ek het biere gehad wat
0: die goeie ongelooflik.
3: Rarig. Ek dink hulle was ja, nee. My hond het hulle geïrriteer. Dan blaf my hond nie eers nie, dan sê hulle dis my hond wat blaf. Hulle het my kat geskiet met 'n Wimbix met 'n BB gun wat ek daar geopereer het en die patroontjie uitgehaal het. Toe kry hy die vroue vals e-mail sê aan haar man wat dit lyk of dit van my landlord afkom omdat ek eendag hy's in Nigerië.
0: Maar
3: hulle kry uit 'n e-mail dat dit lyk of hy dit vir my gestuur het waarin hy my sleg sê omdat ek verkeerd gepark het op die driveway.
1: Nee.
3: Needless to say, ek het na 'n jaar regtig waar, dit was 'n horror story. Maar ja, ek is weg daar. Dankie Vader.
0: Genadig. Lekker dag julle baie. Genadig tog. En as jy nou dalk langs so iemand bly, as jy nou gehoor het die AfriSam kompetisie wat ons volgende week loods, is dalk presies wat jy nodig het, want ek kan dalk net jou heining een klein bietjie hoor bou.
1: jy kan 'n electric fence oos het, laat daai tannie nie haar molle kan gooi nie.
0: Soundproof die ding, so sy nie kan hoor kuier nie. Elke liewe dag gaan ons R5000 kontant weggee. En ons wil net by jou weet, aan watter toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of vir die volgende geslag? Dis al.
1: Ek dink, kyk, ons hou van praat soms oor die nonsens wat in die wêreld aangaan en is lekker. Dit laat vir ons beter voel. Maar daar is ook baie goed in ons wêreld en ons almal probeer nou maar iewers bietjie na toe klim of klou om 'n bietjie vorentoe en 'n bietjie hoër en 'n bietjie beter te klim. So dit sal lekker wees, goed vir ons siele om 'n bietjie te hoor. Ja. Waaraan bou jy?
0: Ja, in jou boodskap, as jy sou wegstap met al R5000, sou jy gekeer word, gaan hy vir altyd voortleef binne in 'n regte AfriSam beton tydkapsule. So wat jy moet doen is, jy moet 'n WhatsApp stuur met die hitsmerk AfriSam, dis AfriSam, AfriSam, soos wat jy dit sê, en jy kan sommer 'n stemnota stuur. Hou dit, as jy kan, by 30 sekondes tot 'n minuut, en van volgende week af het ons R5000 elke liewe dag vir een gelukkige luisteraar wat bou aan hulle hoop en drome.
1: Ek is baie opgewonde vir dit. Ek wens ons kon dit eintlik nou al begin. Maar volgende week, so dink so lank, kry amsiek jou story reg.
0: Dit is jou story.
1: Kry jou story reg en dan wie weet. Ek moet sê, die tydkapsule is my baie cool. Die feit dat jy jou story in 'n tydkapsule gesit gaan word. So dit is vir my, dit is bucket list. Ek love it.
0: Ek het nog nooit iets in die tyd kapsule
1: gesê. Ek ook nie, maar ek is so, so cool is dit.
0: Die tyd is nou. Onthou, baie belangrik, met jou boodskap, hitsmerk, AfriSam, so dat ons om kan kry, en die stuur om sommer dier na 074-2009-9. Hier is nog een paar stories van die biere. Ek sien uit om dier te gaan, vandaar kom ons kyk gaan eerst na jou pa.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Op Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, ek het niks niets aan my kant nie, net daar die motorvoertuig ongeluk vroeger by die M5 en Klipfontein weg, in Athlone nooddienste is daar op die toneel. As daar nog iets is op jou paaie, asseblief laat weet vir my, is 074-2009-89.
4: Uitklok Verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die toekoms gebeur nie sommer net nie. Dit word gebou, een droom op 'n slag. Volgende week nooi Bok Radio en Afrisam, SA se geliefde sement en betonvervaardiger jou om die hoop en drome te deel waaraan jy vandag bou vir die nageslag. WhatsApp hashtag Afrisam na 074-2000-989 en vertel ons aan watter toekoms bou jy vir jou familie, jou gemeenskap, jou besigheid of die volgende geslag. Elke dag wen een storie R5000 kontant en jou boodskap sal vir altyd voortleef binne in 'n regte Afrisam beton tydkapsule. Afrisam, creating concrete possibilities. BSV se standaard tariewe geld.
2: Let's go.
3: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: 8 Lock Web Tracker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Moody's bevestig Eskom se kredietgradering met bestendige vooruitsigte. Stygings in petrolpryse en verlaging in dieselpryse tree hierdie week in werking en die geldsaake.
0: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Moody's het Eskom se B2 langtermyn groepskredietgradering bevestig met 'n bestendige vooruitsig. Moody's het verwys na verbeterde bedryfsprestasie, sterker kontantvloei en beter likwiditeit. Die agentskap sê die regering se skuldverligtingmaatreëls het bygedra tot Eskom se finansiële herstel, maar beduidende uitdagings duur voort. Dit sluit in stygende munisipale skuld, tariefregulasies en kapitaalbeleggings vir eistes. Eskom se uitvoerende hoof Dan Murakani sê die kragvoorsiener bly gefokus op sy omkeerstrategie. Hy beklemtoon 'n jaar sonder beedkrag is 'n belangrike mylpaal vir energiesekerheid en ekonomiese groei. Die departement van minerale en petroleumbronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat van woensdag van krag is. Petrolpryse sal met R1.43 per liter styg en dieselpryse sal tussen R2.62 en R3.25 per liter daal. Die aanpassings volg op bestendige wêreldwye oliepryse en 'n sterker rand wat aanvanklik tot oorverhaling in brandstofpryse gelei het. Die nasionale tesouriese gedeeltelike herinstelling van brandstofheffings het egter tot petrolprysverhogings gelei. Die prys van lampolie daal met R5.96 per liter en vloeibare petroleumgas word 17 sent per kilogram goedkoper. Die energiereguleerder NERSA het al 176 gelisensieerde elektrisiteitsverspreiders se tariefaansoeke vir die 2026-27 boekjaar oorweeg en goedgekeur. Die nuwe tariewe vir munisipale en privaat verspreiders sal volgende maand in werking tree. Woordvoerder Charles Lebella sê dis in ooreenstemming met die bepalinge van die wet op elektrisiteitsregulering en in ooreenstemming met die hofbevele van Februarie en Mei wat sperdatums opgelê het om die omgewing en goedkeuring van die tariefaansoeke te finaliseer.
2: All tariff applications were processed in accordance with the required regulatory processes. As part of this process, the applications and their cost of supply studies were published on the NERSA website for public comment. NERSA received about 2,000 comments which were considered in its decision making.
1: En die Gautengse polisie het 'n 35-jarige man in Diepsloot in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie deur die teen-narkotika misdaad intelligensieeenheid en ander belanghebbendes. Woordvoerder die Makatso Nevehui sê beamptes het ongeveer 10 kg crystal meth met 'n geraamde straatwaarde van R3 miljoen onder 'n matras in 'n woning gevind. Sy sê die verdagte staan tereg op aanklagte van dwelmbesit. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.89 in die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,506.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.25 per vat. Bitcoin verhandel teen $72,076. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Moody's bevestig Eskom se kredietgradering met bestendige vooruitsigte. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
0: Uitklok weer.
6: Ek gaan gou watse weer kan jy verwag vir môre, dis Dinsdag die 2 Junie. Die provinsie gaan oor die algemeen koel tot matig windtoestande verwag. Bewolkte toestande sal oor groot dele van die provinsie voorkom met die beste kans op ligte reën in die suidwestelike gedeeltes, insluitend die Kaapse metropool en omliggende kusgebiede. Binnelandse gebiede bly koel en gaan gedeeltelik bewolk wees. Temperatuurgewys, Kaapstad op 17, Stellenbosch en Mamesbury 19, Die Parel 20, Hermanus en Woester 19, Saldanha en George 18, Beaufort West en Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 19 grade wees.
0: Uitklok weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
0: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: song. Het is Teens Jordaan, bietjie van my. Ek dans so lekker. Best weer op je beter alternatief is Bok Radio Bok TV. Goeiemiddag, welkom as jy spasie bij ons aangesluit het. Dit is 11 minuut oor 5 op die lieflike maandagmiddag. En hierdie is uitklok deurgebring deur NMI te Jouta, Zia, Monique en Reiner wat soms juist tot en met 7 hier. En ons gesels een bietjie oor bieren. Mm. Ja, ons het nie... vroeger in die program gesels oor die biervrou van hel. Ons het vrou, weet, vertel vir ons een bietjie van jou bier, biermense. Jy wat jy dalk gehad het, jy wat dalk wat jy dalk tans het, goed of sleg.
1: Of dalk een wat jy is, ons het voor boodskap ook ingekry.
0: Ons het, dit is baie interessante beskrywings en interessante mense om langs te kan bly. Ek dink, ja, ek wil ook al jy is, jy kan ook bly wees dat jy nie, jy van hierdie langs jy weet nie. Pieter sê, okay. Pieter het niks gesê. Ek weet nie of ek moet anoniem hou of nie. Okay, dis nou te laat. Okay, hy sê my biervrou het gevra of sy, wel, my biervrou het my vrou gevra of sy vir my kan leen om rugby te kyk.
1: Nee.
2: En dan dink ons moet vir Pieter sê jammer.
0: In watter context? Is dit vir sy sy DSTV stream?
1: Mm-hmm.
0: Is dit vir sy kennis? Is dit vir sy gees? Is dit vir sy braai vermoë?
1: Sure, all of the above, kom ons sê maar dit.
0: Meer vrae as antwoorde. My bier luister na briljante muziek, of hulle nou daarvan hou of nie.
1: Mm-hmm.
0: Want eerlijk, is hier op Bok Radio dan nou anders. Is dit hierdie gekry?
3: Ek het ook so maar een para wat net so langs my bly. Ek het ook honde wat, my honde is enigste honde wat blaf in ons neighborhood natuurlijk. Mm-hmm. Die twee boxers, die St. Bernard, die twee spaniels en die twee, wat ook al, chihuahuaikies, wat sure. Rondom ons bly blaf glad nie.
1: Nee, natuurlijk.
3: So my...
0: Bolle die chihuahua nie.
1: Nee, nooit.
3: Contact by City of Cape Town, wat nou vrachtig op een saterdag

0: oggend my arme kind so kom ontstel en vir hulle sê die polisie is hierso. Anyway, ek mag gepraat met die ouens en vir hulle gesê ek het uitgereik na die ou toe en gesê ek wil 'n meeting hê, maar die oom is bang vir my. Maar ja, I mean, jy weet dat jy niks beter om te doen nie, Albert. Jy is op die Homeowners Association, gaan vee blaartjie op of doen iets anders, man. Los die honde.
1: Dit klink dan soveel pret.
2: Dis die ding, dis chihuahuas.
1: En dis nou Homeowners Association, so almal is betrokke en die hele lot weet.
3: Dis 'n besonderse klomp. Jy weet, daar is mense wat reg voor hard werk om 'n biert ordentlik te hou.
2: Ja.
3: Jy weet, en nie op tone te trap deur dit te doen nie, maar weet, ek dink daar's soveel daar buite wat hulle kry nou hierdie klein bietjie mag. Jy weet, en dan gaan dit
2: ja, en hulle hardloop om hier.
3: Ooh, hulle gaan dit kop toe.
2: Een van my gunsteling dinge om te doen, daar's een bladsy op TikTok wat jy kan volg en dit is hierdie een ou wat nou in 'n beerd ingedruk het wat ook 'n Homeowners Association het, maar hierdie mense vat dit tot die ekstreem. En hy laai die video's op wat hy skelm afneem in hulle weekse vergaderings. En dit is goed soos ek het nou Koos se gras gaan meet en dit is 2.5 cm en die afsnypunt is 2.2.
1: Get a life. Dis, come on.
2: Dit is wild, hoor. Dit is wel. So dit is my gunsteling passing time. As jy ooit verveeld is, gaan kyk 'n bietjie.
3: Wat jy wil hê, bloed moet kook.
4: Middag julle.
3: Hallo.
4: My bure en ek het 'n baie slegte verhouding gehad. Hulle het onder andere die laaste strooi was toe hulle een aand nadat ons briefies uitgedeel het en gesê het, hoorie, ek verjaar, ek raak 30,
3: kom
4: drink 'n bier saam met ons, ja. Kom kuier 'n bietjie saam met ons, maar ons waarsku julle net, ons gaan bietjie raas.
3: As jy nou nie gaan
4: kom, ons sal probeer om dit in 'n redelike tyd stil te hê. So groot was my verrassing toe ek blou ligte half 10 die aand.
1: Ag nee ja. Half 10.
4: Sien, die polisiemanne het ongeveer 'n halfuur in hulle kar gesit voordat hulle aan die deur kom klop het, want hulle wou kon nie hoor waar presies is die verskriklike partytjie wat nou gerapporteer is nie. Ja, dit was, ek was baie verlig toe hulle skielik een nag net hulle goedjies gepak het en getrek het.
2: Wat? So,
3: die polisie het weer
4: interessante ervaring. Ja, en ons het sommer vir die polisiemanne elkeen 'n worsrol en 'n glas kook in die hand gestop.
2: Dis
4: en ja, dit was 'n interessante aand.
2: Hoorie, wacht, ek het vraag.
1: Ek het myself.
3: My vraag is polisiebeamtes nie soos katte nie? Weet, as jy hulle voer, dan kom hulle weer terug.
2: Het hang af wat jy vir hulle gee.
3: Voer wors en kook. Ek sal terugkom.
1: Maar wat ek onseker is oor, hoe pak jy bier en het skielik een nag op en weg? Ek bedoel,
2: as iemand in my achterplaas begrawe, jylle moet gaan kyk.
3: Boonie, bly so ver moeilik weg van dit af. Ok, so ek dink, want dit is nou tyd om te begin met 'n nuwe luisteraarsliedjie. Ek dink ons moet daar toe met die bierman ding.
2: Oh,
3: of die
2: ja.
3: Bier, 2026.
1: Ek hou daarvan.
3: Bierpersoon.
2: Ja, die biermens.
3: Biermens.
2: Die biermens langs jou.
3: Ok, maar kom ons maak het positief. So dat as jy nou een van hierdie mense het wat langs jou bly, dat jy dit vir hulle kan stuur. So dat dit nou 'n goeie voorbeeld is van wat 'n goeie biermens is.
2: Ek hou daarvan. Jy weet, jy gaan dit hoor, en as jy weet, jy het 'n slegte bierman of biervrou, dan stuur jy het vir hulle, en hopelik gaan die liedjie van so aard wees, dat die persoon in die beste bierman of biervrou ontaard. Of jou gaan kom aanval, een van die twee, maar
1: miskien kan ons met die Homeowners Association dalk die liedjie inskryf as een van hulle reels. Jy moet hierdie liedjie luister voordat jy mag bly.
3: Ek wil glad nie betrokke wees met enige Homeowners Association.
2: Ek bly ver weg. Ek deel met myne en myne alleen en net wanneer ek moet.
3: Ok, so ek dink gee net vir ons 'n sin van of een reel van wat 'n goeie biermens is.
2: Ja.
3: Wat 'n goeie biermens doen. Soos,
2: wat maak jou 'n goeie bierman?
3: As jy weg is, kry hy jou pos, of hy ontvang daai pakkie.
2: Ja, hy gee nie om as die weerman nou daar kom klop en sê, kan ek my pakkie kom aflewer?
3: Ja, hy check op jou, kyk op jou plek, gaan sit jou waterpomp af.
1: Maar luister, ons moet een ding onthou, jy kan ook 'n baie oulike bierman hê, maar is die buurvrou ook soms oulik, want hulle raak moeilik. Mm. So jy kan dalk een persoon hê wat baie nice is, maar die tweede een nie. En dan moet hulle saam daar bly en jy moet nou saam oor die muur versigtig praat. Met wie praat jy nou eintlik?
3: Met die buurmens.
2: Die buurpersoon is al wat saak maak.
3: Okay, 074-2989. Wat doen 'n goeie buurmens? Kyk gou na die paaie.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Verkeer. Net so vinnige kykie na jou paaie, daar is smash and grabbers op die N2 uitgaande by Borchardt Square. Asseblief, as jy in daai omgewing is, wees versigtig. Dan jou rytyd op hierdie stadium van die Kaapse hakkelijk aan nou.
3: Alles is right over
2: ek is okay, ons gaan weer probeer.
3: Jy goeie biermens nodig.
2: Ek het. So, van die middenstad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur se rytyd tot in die Parel, 'n uur en 20 minute tot in Somerset West, 'n uur en 15 minute. Dan van Rondebosch tot in die noordelike voorstede, kyk jy ook na 'n uur se rytyd en van Century City tot hier by ons, kyk jy na 48 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my asseblief, is 074-2989.
3: Verkeer. Welkom by Cherry Parel vir styl, tegnologie en uitsonderlike diens. By mekaar kom in die hart van die wynlande, bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling cherry handelaar word. Cherry Parel word jou volgende rit begin.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Minder brandstofgebruik en verder ry?
8: Ja, asseblief.
7: Enemy Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by Enemy Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. Enemy Toyota, familie vir altyd.
9: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
3: Baie dankie, lekker om soms dit te kan wees en wat ek vir die boodskap van al deurkom, die luisteraars liedjie vir hierdie week, ek dink ons gaan die standaard hoog moet hou, want laas week se luisteraars liedjie het
2: wat
3: so lekker
2: uitgekom.
3: Oef, uitstekend is Jason Colby, terugkom van die held type liedjie.
2: Ek sien iemand het spesifiek hier gevra, hoor, kan julle dit nie weer vir ons speel nie?
3: Wel, yes,
10: kyk gou wat maak 'n Colby, kyk gou wat maak 'n Colby, hey. Kyk, moet jy graag 'n mes.

0: 'n song van al die malligheid en al die mal boodskap wat ons laas gekry het vir Pierre om hierdie net van nerds af uit te trek vir ons. Soos 'n Jason Colby 3. Out of nowhere, out of nothing.
1: Keep.
0: Love it.
1: Hoort in die hoekie.
0: Okay, so die standaard is hoog. Sal Tobias, grootse blauwbol ondersteuner is wat ek ken, gesê hy kon wit sommer na die stilmers toe.
1: Hey!
0: Jy sal beter voel oor jouself ook, my vriend. Soos jy kan hoor, standaard is hoog. Ons so dan lekker enig hierdie week maak. So ons gaan iets doen vir die bieren. Okay, lekker bierman. Ons wil by jou weet, wat doen 'n goeie bierman? Iets wat jy nou kan stuur vir, soos ons nou vroeger gehoor het, die karakters. Is 'n goeie voorbeeld.
1: Ja, 'n motiveringsliedjie vir jou slegte bierman, dat hy denk, miskien moet ek bietjie beter wees.
0: André sê, ek die beste bieren, hulle is so gaaf, my bierman sal sy broek vir jou uittrek. Nee, is te praat van die biervrou nie. van een goeie bierman, leen vir my suiker.
1: En brennewijn, as het op is.
0: In watter context?
2: Of firelighters tweede nacht?
0: Ja, of droe hout. Mm-hmm. Ja, dier COVID het ons en die biermense een leer oor die heining gesit en heerlik gekeier. Die leer is natuurlijk nou nog daar, en ons keier nog steeds. Ja,
1: I love it.
0: Ek denk dit is baie goeie teken. En ek ken heel wat sulke mense wat so leerkie of 'n deerkie het, wat lei na die biereshuis toe.
2: Maar dis precies wat COVID gedoen het. Dit het jou forceer om jou biere eintlik te ontmoet. Ek bedoel, dit was nogal 'n ervaring. Die mense, die huis wat ons in geblei het, was jarenlang geblei. Ek het nooit niemand ontmoet nie. Toe gebeur COVID, toe ken ek sommer almal.
1: Eie COVID gebruik is die rede om nie my bure te ontmoet nie. Wel, ek was daai mens.
0: Jou bure het seker nie brandewyn en sigarette verkoop nie.
1: Nee.
0: Okay, is nog heel wat boodskap om deur te werk. Geef ons een reel. Wat maak 'n goeie biermens? 074-2989. Ons rijden wel met altyd daar. Dit gaan vir ons kry tot by jou spoor.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Seker Titans en die legende homself terug, Johan Ferreira, my vriend. Gaan dit nou?
2: Ja, weer eens net jy wat daai woord gebruik. maar dankie Jan, ek
1: sal jou eenes.
2: Ek sal jou vleis doen. Dan was net vir al die kere wat jy my laat goed voel het oor myself. So, kom ons kyk in die wêreld van sport. Goeiemiddag of goeienaand, almal is al weer half ses. Kom ons kyk na rugby om mee te begin. Dis 'n groot week. Die Stormers het baie goed gespeel die afgelope naweek. Dis hartseer oor die beserings. Dis deel van professionele sport, maar ons mis gaan definitief vir Sasha Feinberg en Komozulu mis en Siabelo Senatla. Ons sê vir hulle sterkte met die herstelproses. Siabelo Senatla is uit met hersenskudding en Sasha Feinberg en Komozulu gaan vir die volgende 3-4 maande buite aksie wees. Gelyk die Warriors teen die Bulls is ons eerste halfeindronde wedstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dit is Saterdag 4:30. Leinster teen Stormers is 6:30. Twee Suid-Afrikaanse spanne in die halfeindronde. Die vraag is, kan ons droom van 'n Noord-Suid finaal? Is dit moontlik? Kan dit gebeur? Dit kan definitief gebeur.
1: Ons altyd hoop.
2: Daar is altyd hoop, geen twyfel nie. Dan Du Plessis en Ruben van Heerden is reg en hulle gaan vanaand op die vliegtuig klim saam met die res van John Dobson se groep wat kyk of hulle vir Leinster kan vasvat. So dit is 'n groter, daar was kommer rondom Dan Du Plessis en Ruben van Heerden, maar die goeie nuus is dat hulle wel vanaand sal saam reis. Die goeie nuus van die Bulls het ek vroeër vir jou gesê, jy gaan dink, ag Johan, jy maak nou regtig net stories op. Maar die sintetiese oppervlak is nie 'n gemaklike plek om te wees as jy gewoond is aan die gras van Loftus Versveld nie. So die wedstryd teen Glasgow vir die Bulls is geskuif na Murrayfield as gevolg van die feit dat hulle besig is met opgraderingswerk vir die Statebond spele waar Glasgow eintlik hulle tuiswedstryde speel. So dit is 'n goeie ding, want Murrayfield, almal ken Murrayfield, tuiste van Skotse rugby en pragtige, mooi, groen gras soos Loftus Versveld. So dit gaan dit net so bietjie beter maak as wat jy plat gebuik word op sintetiese gras. Alhoewel, ek dink die bulle gaan baie meer raak duik as wat op hulle geduik gaan word. Maar dit gaan 'n groot wedstryd wees. Franco Smith se span is daar vir 'n rede. So ons sê hulle ook sterkte met wat voor lê. Kyk, Gordon het intussen 'n operasie gehad vir sy Achilles besering, so hy is uit vir die nasiekampioenskap toetswedstryde vir die Wallabies. So as jy nie weet wat die nasiekampioenskap is nie, dis nou die nuwe formaat tussen Noord en Suid wat binnekort begin. Kan jy glo, ons is 19 dae weg van Suid-Afrika se eerste internasionale verpligting. OK, dit het nie toetsstatus nie, die Barbarians het nie toetsstatus nie, maar dit bly ons eerste wedstryd van die jaar. En ons is besig een wat op pad is, want ons Engeland en Skotland, so ons sien uit na goeie tye. En vir Australië, Jake Gordon, wat die eerste gedeelte van die seisoen gaan mis, omdat hy nou herstel van hierdie besering wat ek nou verwys. James Milner het bekend gemaak dat hy uittree uit professionele sokker op die ouderdom van 40, kan jy glo, hy het 24 jaar net in die Premier Liga gespeel. 24 jaar. So hy het destyds by Leeds begin, hy het die Premier Liga titel 3 keer gewen, 2 keer saam met Manchester City en 1 keer saam met Liverpool, en hy was ook deel van Liverpool se Kampioenliga wenspan van 2019. En hy het die rekord gebreek vir die meeste Premier Liga wedstryde. Dit was terwyl hy by Brighton was vroeër vanjaar. Hy eindig met 658 Premier Liga wedstryde. Net in die Premier Liga. So daai is 'n rekord wat jy maar oor kan gesels. Die Frans Oop om jou af te sluit op Philippe Chatrier, die hoofbaan by die tweede Grand Slam van die jaar. Fabio Coboli, die 10de gekeerde vanaf Italië, is deur na die volgende ronde. Hy het sy 4de ronde wedstryd gewen teen Zachary Swasta, 6-3, 6-2, 6-7 en 7-6. En ja, Monique, ons praat baie oor die opskrings en die nuwe name, en ek moet vir jou sê, hier is nou ene wat ek nog nooit van gehoor het nie. Maja Czalinska.
3: Nog nooit gehoor.
2: Okay, so sy is van Pole afkomstig, sy is 24 jaar oud. As jy nou sê, Johan, kom, jy het al gehoor van haar, baie geluk, wel dan, want sy het nog nooit iets gedoen in die Grand Slam. Dit is die eerste keer, dat in teendeel, dit is die eerste keer dat sy verder as die tweede ronde vorder in die Grand Slam toernooi op beste was by Wimbledon in 2022 en hier is sy nou in die kwart eindronde van die Franse Ope in 2026. Sy het in al hele loopbaan $861,000 verdien. Sy gaan nou 'n bietjie van 'n verrassing kry as sy wakker word na hierdie toernooi. Sy het daai Anne Perry geklop van Frankryk om in die kwart eindronde te wees. En sy het gekwalifiseer vir hierdie toernooi. Gekwalifiseer, so dit maak het net, dis hierdie type toernooi. Felix Auger-Aliassime teen Alejandro Tabil en dan kan nie wacht nie. Arina Sabalenka teen Naomi, ek trek elke dag een ander pakkie aan Osaka.
3: So, die Tiger teen die Fashionista.
2: Ja.
3: Daar
2: is jou van die lekker wedstrijde om daar uit te sien. Wat was hy? Het jy, kan ek jou geval? Jy wist al eerlijk. Wat was het Labubu? Wat? Wat is dit genoemd?
3: Ja, die Labubus.
2: Het jy een van hy goed?
3: Ek het nie een van hy goed nie, want die rechters kost duisende rande.
4: My kinders.
3: So nee, jy krij knock-offs, ek het nie een van hulle nie, maar sy het nogals baie van hulle gehad. Ja.
4: My kinders hart op die huis al kan, Labubu!
5: Nee, dankie.
2: Right, so ek wil afsluit, en net om sê, in vertrouwe, Reinhard, kan ek dit vir jou vertel vir al ons luisteraars, wat nie weet nie?
4: Sekerlik.
2: Reinhard het in vertrouwe vir my gesê, hy besit elke Labubu wat gesê, hier Naomi Osaka.
3: Ja, hoe kom het nou?
4: Johan, in die geval is ek by dochter sy nieuwe hero wees. En hulle mag dat luister, so ek het die idee van ons ook in die moeilikheid. Thanks, Johan.
2: Dit is al wat ek in vertrouwe het om met julle te deel.
5: Lekker, kom nou by die huis en gaan 6-7. Johan, baie dank vir jou tyd, my vriend, ons gesels weer oor hier.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
6: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: lekker nieuwe muziek van de Rolling Stones in the Stars. Via 90.bok, Radiobok, TV, goeiedag. Welkom als je Sebastian bij ons aangesluit hebt. Die is uit Klok en je gebrengt hier in een mooie Toyota. Zijn Monique en Redbert van Sommerkeier. En ons praat een beetje over biermannen. Kijk, bierbeense. Dat is het thema van die luisteraars like hierdie week. Met onze vrug praat van die slecht is, maar... Met ons al nou een lekker motiveringsliekie aan mekaar sit, wat jy kan stuur aan nou bier mens wat nou nie lekker is nie, so dat nou tips kan vang. So, ons wil by jou weet, net een reelkie of twee, wat maak een goeie bier mens?
1: Jy weet, jy het lekker bier, as hulle na jou toe kom en sê, asseblief, we want to lay a complaint, we cannot hear the music.
2: Hey,
1: en wat jy weet, jy het kwaai bieren.
3: Dit kan werk.
1: Ongelukkig het ons nie sulke bieren nie. And anyway, just a thought that counts.
3: Ons allemaal wees.
1: Lekker marge, jylle, cheers.
0: Ons altyd hoop.
2: Ons altyd Willinda.
0: Het gebeur nog wel, is een vrijdag saal terug, dan hoor jy die muziek, en dan voel ek, jy ek wil oorgaan.
2: Ja, dit klink nou so lekker.
0: Ja, as ek die kracht gehad het, sou ek nou een botel gevat het en saam gaan kaar het.
3: As jy nie ou wat echtstuk by die pad stap en ongenooi in die deur kan klop?
0: Nee, maar ek sal. En ek wil.
2: Net so, sorry, ek wil net gauw iets kom verraad met die hoop dat hulle jou ingenooi.
0: Ja, ek het nie jou sy nommer, ek kan vir jou vrou, ek kan ek kom en jou sal sê, ja, dit weet ek vir...
2: Maar dit is lekker bier.
0: Maar wanneer ek by die huis is, is ook die vrijdag of saterdag, want ek nie DJ nie.
3: Vrou liefst ook jy by die huis. Jy kan nie gaan rondloop hier.
0: Een van die redes.
4: Een goeie biermens, ignoreer jy onse blaf.
0: Ja. En ignoreer ander dodgy goed ook. Dalk maar aangaan.
2: Jy weet. Die ding is, kom ons hou nou maar by die blaf, ons praat oor die ander dodgy goed nie. Tensy jy hond, 24 uur aan een keef, keef, keef.
0: Ja. Kijk, niemand hier praat nou oor as jy wauw of jokie.
2: Ja. Is dit nie nodig... om te kla nie. Surely die mense probeer heel moontlik hulle hond stil kry, of hulle stres meer as jy doen kla oor die hond wat blaf.
0: Is jou hond blaf, ons weet.
2: Ek weet, ek sikkel self, ek is nie doof nie, ek
0: is
2: probeer.
0: Die ding is in my tuin.
2: Dus ek kan hem hoor.
5: Dag julle.
0: Hallo.
5: Ek bly self in 'n kompleks. Een goeie bierman is ou wat jou vullisdromsel uitvat in die oggend en inbring in die middag. As jy weg is met vakantie, of as jy dalk 'n pensionaris is, ek vind nie vroeg op te staan in die oggend nie. Een goeie bierman sal jou gras vir jou sny en jou gras vir jou nat maak, as jy weg is met vakantie, langer as 'n week. Een goeie bierman sal vir jou 'n koue bier bring op 'n warm dag, wanneer jy jou eie gras sny. Lekker dag, jy.
0: Stukkie kan ons hier skryf en papier stuur.
2: Ek hou van daai.
0: Bring vir jou bier as jy sien jy sukkel.
6: Een goeie bierman, sy muziek smaak is dieselfde as joune, en as hy lekker muziek speel, draai hy die muziek lekker hard aan, sodat jy ook sy lekker muziek kan hoor, en saam kan kuier. En nou nog een goeie bierman, as hy die vuurtjie aangesteek, en dan sal hy vir jou sê, yes, ek het klaar die vuur aangesteek, jy kan net jou vleisie bring. En dan braai hy sommer jou vleisie ook vir jou. Dis nou een goeie bierman daai. Of hy het een broodjie gebak, as jy die vuurtjie aangesteek, en dan kom hy met een broodjie om. Dit noem ek nou een goeie bierman, en later dan sit jy sommer een hek so tussen die twee van julle, dan is dit makkeliker, is dit die omstap van vooraf. He.
0: Ek het een uitstekende idee. Kijk, so ons het nou, hoeveel jaar die bokboot, en al die groot bokdinge wat ons doen, ons volgende groot project, moet een bok radio gated community wees.
2: Ja.
0: Nou, sê soveel like-minded mense, kan jy jouself net verbeel.
2: Bok Radio speel 24/7 oor die luidsprekers.
0: Dit is hemel op orde.
2: Yes.
0: Net goeie mense.
2: Ons sal nooit uit brandewijn uit uitloop.
0: Ja. En as jy moun, jy krijg een strijk, nie eens drie nie. Ons waarskien is vir jou nie. As jy moun, dan bring ons een van die lorries en ons laai jou goed vir jou en ons sit het net buiten. Ons kreeg om waar jy gaan nie.
2: Ja, ons vaar die goed dan hoop toe.
7: Een goeie biermens, kyk saam met jou rugby as jy vraag.
0: Hoe baie vraag jy?
3: Maar, dan krijg jy sekere mense soos ons vriend Tobias wat blauwbillig kyk en ek weet nie heeltemal of ek het sal kan doen.
0: Jy weet, soms moet jy iets nice doen vir die gemeenskap.
8: Hi, ek gedink ek wil net met julle deel dat gelukkig is daar hier en daar, lyk vir my, daarom nog nice bieren. Ek is ontzettend dankbaar om te kan sê dat ek bly seker in een van die meest amazingste strate. daar word straatbraaie gehou.
2: Ag, lekker.
8: Almal kuier oor en weer. Dit is regtig soos een groot familie.
0: They got you back.
8: En ek is ontsettend dankbaar daarvoor.
2: Dis 'n ding lekker wat ek baie geraag. Die dag toe ons ingetrek het waar ons nou bly. Dis ek soos, joh, dit lyk nou 'n lekker straat om 'n straat vooruit te
3: hê. Jy is
0: en is dit?
2: Niemand het aan woord gespring met my idee nie.
3: Jy steel die woorde uit my mond uit, want dis iets wat ek ook bitter graag altyd wil doen, is 'n straatbraai.
2: Nee, ek het daar probeer.
3: Ek wil dit ervaar.
2: En allemaal was soos, joh, nooit gebeur het.
0: Ok, so baie, baie dankie aan al die woordskappe deurgekom en ons een bykie tyd uitgehard heb. So ons gaan alles aanstuur vir Pera en morgen by ons vader, so... Yes, ek sien uit vir jy, so ordentlike luisteraars die wat ons hier week in mekaar gaan sit. Ons kyk gaan vinnig nou die paai, he.
9: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
10: Ook Radio, Uitklok, Verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paai, daar was motorvoertuig ongeluk by Buitengrachtstraat en Hans Strydomlaan in die CBD. Nooddienste is daar op die toneel. Dan ook op die N2 uitgaande by Botchett's Quarry. Dit lyk my daar is moontlike manne wat moeilikheid maak daar. En jy weet, daar is 'n geval of twee van smash and grabs gewees. So asseblief, wees versigtig, wees op die uitkyk, hou jou oë oop. En as daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
0: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van herbieste pakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag 'n reeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel gebou vir werk wat saak maak.
11: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
12: Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tigervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
0: Liefde by die dam van jaar op saterdag 7 November by die prentjie mooi Merendal landgoedplaas. Kaartjies is nou beskikbaar en kers om die was fantasties, die polisiekarre Early B, Appel, Rian Benadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Benies West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeuwsnaakse komediant Skalk Besuidenhout as MC. Ons vier 10 jaar saam met jou en jou vriende met liefde. Kry kaartjies by Ticketmaster of gaan na www.liefdebydiedam.co.za.
13: Ah, yeah!
14: Come on!
15: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Ons sê, het nog lekker muziek aan die kom vir jou. Lekker muziek om jou te kry tot by die nies. Net na jou nies, het ons weer lekker stukkie makulu wat ons gaan weggeef van Fokkies. En dis natuurlijk eers Vrydag.
2: Ja, maar jy moet jou weg oop beklei om het te kry.
0: Ja, jy moet eers kwalificeer vir dit. So, aangesien ons biltong weggee, lekker groot stuk, gaan ons die week lekker, local is lekker, vasvraai. Kyk hoe is jou toets, ofwel hoe is jou kennis van Suid-Afrika en alles plaaslik.
2: Ja, en dit kan enig iets wees. Ek gaan sport uitdruk, ek gaan muziek uitdruk, ek gaan
0: geskiedenis
2: uitdruk, ek gaan provinsies uitdruk, geografie, miskien net die politiek nie, maar ons sal sien.
0: Ok, so as jy wil deel, as jy wil deelneem, stuur vir ons een WhatsApp 074-2989, sê vir ons, local is lekker. dan bel ons jou net na die nuus.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Vroue aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taksies gebruik en binnelandse sake versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Pason. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, moedig jong vroue en meisies aan om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms vir vervoer gebruik. Dit volg te midde van toenemende kommer landwyd oor pendelveiligheid en geslagsgeweld. Die departement se woordvoerder Cassius Lela sê vervoeroperateurs, tegnologieplatforms, wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe het almal 'n rol om te speel in die skep van 'n veiliger omgewing vir vroue en meisies insluitend persone met gestremthede. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte deur banke en digitale stelsels. Volgens die Suid-Afrikaanse identiteitsbeheerplatform Verify Now het nabootsingsbedrog met groen ID-boeke jaarliks toegeneem met 400%, omdat bedrieërs kunsmatige intelligensie gebruik om die ou identifikasiestelsel uit te byt. Schreiber sê die groen ID-boekie is kwesbaar vir bedrog, identiteitsdiefstal en dokumentwassery. In Stad Kaapstad se energiedirektoraat is besig met 'n projek van 3,2 miljoen rand om oorhoofse elektrisiteitsinfrastruktuur na ondergrondse infrastruktuur in Pinelands om te skakel. Dit is deel van die metro se voorgesette belegging in die versterking en modernisering van die elektrisiteitsnetwerk in alle gebiede. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zantia Limburg, sê die oorgang van oorhoofse na ondergrondse kabels word gedryf deur die metro se veerkragtigheidsstrategie, aangesien kabels minder onderhoud benodig en nie aan omgewingsgevare blootgestel is nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Vroue aangemoedig om voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taksies gebruik. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Uitklok weer.
3: Goeienaand, kom ons kyk gou wat die weer gaan doen môre oor die Weskaap. Dis Dinsdag die 2 Junie. Dit gaan met die algemeen koel tot matige windtoestande verwag. Bewolkte toestande sal oor groot gedeelte van die provinsie voorkom met beste kans op ligte reën teen die suidwestelike dele, insluitend die Kaapse metropool en omliggende kusgebiede. Binnelandse gebiede bly koel en gaan gedeeltelik bewolk wees. Temperatuurgewys, Kaapstad op 17, Stellenbosch en Malmesbury 19, Parel 20, Hermanus en Worcester 19, Saldanha en George 18, Beaufort West en Langebaan 20 en Brackenfell op 19.
2: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou. Uitklok word weer trots aan jou gebring hier in 'n Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Jenny Kopp, ek het my eie wholesaling company.
1: Okay, like as is yeah. Jy is redelik, as ek nou die Engels woord kan sê, well-traveled.
2: Dat klink so, ja.
1: Okay, so ek het baie hoop vir jou. Dis 10 vragies wat ons vir jou het. So, al wat ek vir jou kan sê is sterkte. Ons het nou al dier die vraag gegaan. Daar is 'n paar moeilikes, daar is 'n paar maklikes.
3: Is 'n goeie balans.
1: Ja, maar sterkte.
3: Jou maar Mario, is jy reg?
0: Ek is reg.
3: Okay, vraag 1. Wat is die nationale blom van Suid-Afrika?
0: Daar is die protea.
1: Ja, lekker, gimme. Well
2: done.
1: Gimme.
3: Hi.
2: Well done.
1: Ons is op die bord. Vraag 2, wat is die minister van vervoer? Nee, grapie. Grapie.
3: Wie was die Springbok rugby kaptein gedurende die 1995 wereldbeker?
0: Ja.
1: Maria, ja, hoe oud is jy nou?
0: Ek het nie daarin gekyk nie, hoor.
1: Het jy nie?
0: Ons het hom.
1: Met wat se nommer begin jou ID?
0: 04.
1: Met 'n 0, okay.
3: You.
1: Okay,
3: jy is vergewe. Okay, vir nou.
1: Ons sal jou dalk help as ons terugkom.
3: Okay, vraag 3. Hoeveel amptelike tale het Suid-Afrika?
0: As ek verkeerd is, is het 11.
3: Wat is die naam van die kardioloog wat die eerste hartoortplanting in Suid-Afrika gedoen het?
0: Jo.
1: Dat was die hele hospitaal vir die naam.
0: Ja, ek het die naam.
1: Het jou?
0: Chris Barman?
1: Yeah!
3: Mooi, mooi, hey.
1: Ons mag nie sê of hy reg is of nie, ons gaan nie direk antwoord gaan.
3: Okay.
1: Maar goeie weg.
3: Liverpool se stadion Anfield het 'n paviljoen wat genoem is na 'n bekende Suid-Afrikaanse koppie. Wat is hierdie koppie se naam?
1: Hulle noem die paviljoen die kop. Jy het redelik naby aan dit gebly as jy in KwaZulu-Natal was.
0: O, maar dis maar Boeda.
1: Nee.
0: Nee.
1: Wat 'n baie belangrike geveg uitgebreek gedurende die boereoorlog op hierdie koppie. Dis okay.
0: Ek is nog te jong vir daai.
1: Dis okay. Nie eens Johan Ferreira het geweet nie, so jy kan beter voel jouself.
3: Okay, vraag 6. Watter Suid-Afrikaanse sangeres staan bekend as Mama Afrika?
0: Mama Afrika. Mama Afrika, Mama Afrika. Jo. Daai is bietjie moeilik.
1: Nee.
0: Ons kan
1: terugkom na omtrent.
3: Kom terug na omtrent.
0: Ja, kom ons.
3: Okay, watter provinsie se naam beteken the place where the sun rises?
0: Place where the sun rises.
3: Watter provinsie se naam beteken the place where the sun rises?
0: The place where the sun rises.
1: Sal seker iewers in die ooste wees.
0: Ja, ek gaan nou moet raai vir daai ene.
3: Jy het 'n 1-9 kans.
1: Maar as jy dink aan ooste, het jy 1-3 kans.
3: Also true.
0: Mpumalanga?
3: Hey, ek mag nie sê nie.
0: Weet
3: nie. Nee, maar ek mag nie sê nie, maar dit is...
2: Ek wil het...
1: Dis een goeie antwoord.
3: Okay, wat is Suid-Afrikaanse sanger is die mees onlangste Grammy-wenner?
0: Daai, weet ek klaar nie. Ek gaan nou maar net... Raai, actually. Ek het Black Coffee miskien?
3: Okay, Suid-Afrika het die langste aanhoudende wyn

0: 'n roete ter wêreld. Wat is hierdie roete se naam?
1: Cape Wine Route.
0: En 'n laaste vraag, wie is die africhter van Bafana Bafana?
1: Oh, wel, ek kyk hier so kere, ek gaan eerlik weer.
2: Is okay, ons hier my nie koolik nie.
1: Ja, nee, ek kyk hier so kere.
2: Ek hoop jy sê, is nie is in Afrikaner nie.
1: Okay, nee, dan weet ek hier.
2: Dit is my reiskwete spoor. Gaan ons weer omgaan of is ons tevrede? Is daar enig van die vraag wat jy dalk weer net kyk of daar dalk 'n antwoord gaan uitkom?
1: Miskien, ja, kom ons gaan weer deur.
0: Okay, wie was die Springbok rugby kaptein gedurende die 1995 wêreldbeker?
2: My Damon het hom gespeel in Invictus. Maar ons is baie gelukkig dat hier daar uitgekom.
0: Liverpool se stadion Anfield het 'n paviljoen wat genoem is na 'n bekende Suid-Afrikaanse koppie. Wat is hierdie koppie se naam? Wat is Suid-Afrikaanse sangeres staan bekend as Mama Afrika?
2: Uitstekend.
0: Okay, dan die ander het jy antwoorde voorgegee, so ons kan deur dit gaan.
2: Goeie effort. Ek het geen woorde nie, maar ek wag in spanning om te sien hoeveel die man het.
0: Okay. Ons begin by vraag 1. Wat is die nasionale blom van Suid-Afrika? Dit is die protea. Okay, punt op die bord.
2: Okay, goeie begin gewees.
0: Okay, wie was die Springbok rugby kaptein gedurende die 1995 wêreldbeker? Dit was François Pienaar.
2: Ek dink my Invictus
0: kloot dit weg.
2: Wenk het om dalk gehelp hierso.
0: Hoeveel amptelike tale het Suid-Afrika? Dit is 11. Wat is die naam van die kardioloog wat die eerste hartoortplanting in Suid-Afrika gedoen het? Dit is Christian Barnard. Liverpool se stadion Anfield het 'n paviljoen wat genoem is na 'n bekende Suid-Afrikaanse koppie. Wat is die koppie se naam? Dit is Spioenkop. Wat is Suid-Afrikaanse sangeres staan bekend as Mama Afrika? Dit is Miriam Makeba.
1: Oh my word. Would not have guessed that.
0: Wat die provinsie se naam beteken, the place where the sun rises, dit is Mpumalanga. Dan, wat is Suid-Afrikaanse sanger, is die mees onlangste Grammy wenner? Nou, jy was naby, Black Coffee is die tweede onlangste, for lack of a better way of saying it, maar die antwoord waarna ons gesoek het, is Tyler met water. En dan, Suid-Afrika die langste aanhoudende wynroute ter wêreld. Wat is die roete se naam? Dit is roete 62. En dan, wie is die africhter van Bafana Bafana, Zian?
2: Dit is Hugo Broos.
0: Dit is Hugo Broos.
2: Maar dit is okay. Goeie telling, 5 uit 10.
0: Is een slag.
3: Maar maandag is het baie goed. En weet, iemand moet aankom en 5 meer, of een punt meer krijg, om daarby die bulting uit te kom.
2: Okay, maar Mario, wel dan, my vriend, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit, en sterkte.
1: Graag so, baie dankie julle.
0: Lekker.
2: Mario, what a guy. Okay, so, 5 uit 10.
0: Ek voel ons het 'n goeie balans met makkelike en moeilike vrae.
3: Maar weet jy, ons praat nou so van Suid-Afrika en local is lekker, en dalk nie een piekie hartseer, na. Maar wat se bekende cricketer is vandag oorlede in 2002 in een vliegtuigongeluk?
2: Is dit vandag?
3: Is vandag, Hansie Cronje. Yep.
0: Ek het nie dit geweet dat dit vandag is nie.
2: Rupie. Dankie dat jy nou vir ons sê. Okay, so, kan jy 5 klop ken? Jy is in Afrika beter as ou Mario. Wel, daar is al ek een groot stuk Makulu-bultong van Fokkies op spel, so, maak seker jy is maar ingeskakel en dan daar kan jy deelneem. Man van die boord afkry.
4: Uitklok, verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was motorvoertuig ongeluk by Buitengrasstraat en Hans Strydomlaan in die CBD, so wees asseblief versigtig. Dan het ons 'n voice note ingekry vroeër van 'n luisteraar wat ek vir Zean gaan vra om nou vir ons te speel. En dan terwyl hy dit soek, jou rytyd vir vandag van die middestad tot by Cape Gate, die middeoostelike, hoor nou vir my, die noordelike voorstede, kyk jy na 39 minute, tot in die Parel kyk jy na 'n uur se rytyd, tot in Somerset West 'n uur en 12 minute, dan Rondebosch tot hier by ons, kyk jy na 40 minute, en Century City tot in jou noordelike voorstede, kyk jy na 32 minute. Dan het daai stemnota.
4: Hallo julle, dis Choppy op die N2 uitgaande, net so voor die Spine Road afrig is daar 'n motorvoertuig ongeluk, wel is nie 'n ongeluk nie, dit is 'n voetganger is daar raak gery en dit lyk glad nie en dit lyk glad nie goed nie, so dit veroorsaak ook 'n baie lelike oponthoud op die N2 uitgaande rigting Somerset West net voor die Spine Road afrit.
0: Baie dankie vir daai, en op daai noot het daar sopas ingekom 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande net na Meway. As daar nog iets is, laat weet ons, is 074-2000-989.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen mense.
6: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
7: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: is Gerrit Stein en Lofi met Martijn Jone. Jy is op Radio Bok TV en ons kom met bietjie slag te dies vir ou Mario.
1: Ja.
0: En ek dink dis sleg vir onsself ook. Ons verdien hou op die hand omdat ons vergeet het.
1: Hierdie is 'n ding wat ek geweet het, maar
0: ja, self.
1: Vir 'n oomblik en uit gewoontheid het my brein net so bietjie uitgesluit.
0: Jy was net, Monique was net so oortuigend geweest. Ek het net gerol daarmee.
2: Maar dit
0: is eintlik alles Monique.
2: Maar was daar goeie biermanskap wat jy nou maar die enetjie vir hom gee en
1: nee,
2: van wegvat?
1: Nee, verkeerd is verkeerd.
0: Ek ben nie langs
1: nie. Dit is dit. So, Mario het gesê, ons het 11 amptelike tale,
0: ja.
1: Dit is echter 12.
0: Vingertaal.
1: Ja, vingertaal is amptelik ons 12de taal, ja, amptelike
0: sies,
1: taal.
0: Vir ons.
1: Ek het nou van die lucht af te steek vir Reinhard, ek het dit geweet.
0: Ja.
1: Ek het net, dis asof my brein het net uitgesnuit vir 'n oomblik, so ek vra om verskoning, Mario, jy het 4 uit 10.
0: Jy moet oor die vingers getik word. Johan Ferreira is volgende.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Sy Johan Ferreira, my vriend, goeienaand.
4: Ja, goeienaand, Jan Monique en La Boeboe. Lekker om weer terug te wees.
0: Stop dit.
5: Ek wens jy kan my WhatsApp van my kinders al sien. Hulle het my geboodskap en seker 50 boodskappe oor La Boeboe.
0: Nou. Stop dit nou. Stop dit nou.
5: So raai wie kan dit nou volgende kry? Jy.
4: Oh, kijk, ek lach so vir my eie stupid grapies. Dit is nie so raak so, maar anyway. So kom ons kyk aan die wereld van sport en ons begin met rugby sake, die groot wedstrijde, die naweek, ons het 2 Suid-Afrikaanse spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap se halfeindronde, insluit in die Stormers wat wegspeel teen Leinster en Ruben van Heerden en Dan Du Plessis is deel van die geselskap wat op pad is na Leinster en ons is blij om dit te kan sê, alhoewel Siabelo Sanatla uitmis, hy het hersenskudding en dan weet ons Sasha Feinberg en Komazulu gaan vir 'n geruime tyd buite aksie wees, so vir daai 2 sterkte moet hulle herstelproses en dan vir die groep wat oor see vertrek alle sterkte in voorspoed en ons weet het al sommer baie goed gaan. By die Franse Ope, Maya Tcholinska is die storielyn vir vandag. Sy is die eerste kwalifiseerder wat deurdring na die kwart eindronde sedert 2020. Sy het daarin Perry uitgeskakel in skoonstelle 6-3 en 6-2. Groot oë op Arina Sabalenka teen Naomi Osaka. Wie gaan wen? Wie gaan die beste klere dra? En wat ander type storielyne gaan daar uitkom? So groot wedstrijd wat op pad is by die Franse Ope.
1: Johan, wil jy prediction maak?
4: Ja.
1: Ok, doen het.
4: Go Arina Sabalenka.
1: Hey, ek is met jou op die hand. Skoonstelle of denk jy ons sal begin een fight opzet?
4: Kom ek wees braaf, skoonstelle. Ek gaan alles op die lijn.
1: Doen het, doen het.
4: Ja, ek het baie goeie nieuws vir Reinhard. Die hele wat, ek kom eigenlijk net hierdie hele aand met goeie nieuws vir Reinhard. Ons beweeg aan, ek het, Reinhard, ek weet, jy kan jou poster uiteindelik gaan uithol by die huis, want Serena Williams maak haar terugkeer, en ek weet, jy het eindelik een poster wat jy al baie lang wegsteek, wat jy nou weer kan uithol.
0: Dit is geteken.
1: Dit is geteken
0: dier homself.
4: Ja. Dit is die waarheid. Hy het hom al een paar keer probeer verkoop, as Serena se oorspronklike plakkaat wat hy daar het by die huis. Maar ons allemaal weet, dit is eindelijk een namaaksel, soos wat Mr. Bean gedoen het. Maar in elk geval, sy maak al terugkeer, sy 23 slams gewen, en sy speel dubbels by die HSBC kampioenskap, ons swaai vinnig na die grasbaan oppervlak, en het wys, daar is hoop, 44 jaar jong, en sy maak al terugkeer, ek dink is van net om 'n punt te bewys teen Venus, en te kyk, wie is die oudste Williams, wat kan tennis speel professioneel, ek dink dis maar al waar het gaan. En dan sluit ek af met fietsrynies, Lissa Balsamel, wat vir die derde keer in die ry by die Giro d'Italia vir vrouwe gewen het, derde skop wat sy vat, sy is die algehele voorloper, en sy het voor Lily Williams klaargemaak vandag, so sterk op pad na die Giro d'Italia titel. Dis dit wat ek vir jou het vir sport, kom ons kyk wat gebeur op die tennisbane by die Franse Ope, maar die goeie nieuws vanavond vir jou as luisteraar, Reinhard, kan uiteindelik sy Serena pause uithaal.
5: Johan, lekker aand vir jou, my vriend. Ons sien mekaar binnenkort.
0: Cheers, lekker aand. Praat morgen.

0: Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers
0: maak. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd. Wees reg vir winter met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99 en ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Gibi de alternativas, Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
1: Since You've Been Gone.
0: Anthem. Het is bijna een groep tijd van ons kant af. Kom eens kijken, ga je los, keer een eindklok. Hoe lijkt je paaie?
2: Op radio. Uitklok. Verkeer.
3: Net so kyk jy na jou paai op hierdie stadium, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande net na Meeuwy. Die linkerbaan is daar versper, so jy kan vertragings verwag. Dan ook 'n bietjie vroeër 'n motorvoertuig ongeluk by Buitengragstraat en Hanstrydomlaan. Dit is in die CBD. Nooddienste was daar op die toneel. Daardie ongeluk behoort baie naby en opgeklaar te wees, maar as hy nog nie is nie, wees asseblief versigtig. Verder as er nog iets is, laat weet asseblief vir Brent Wayne. De wet is 074-2989.
2: Uitklok verkeer.
4: Tamako! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bochlerypad kan sien nie.
5: Dis soveel meer.
4: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
6: Minder brandstof gebruik en verder ry?
7: Ja, asseblief.
6: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
0: Zijn, dit is wat ons vir jou gaan grit, ons los vir jou nie bekwam aan, he, van Brent Wayne de Wet. Lekker jylle, goeie maandag.
8: Ja, lekker dag gewees.
3: As die week so begin, kan het ons net lekker hier raak.
0: Feite. Ons is morgen weer terug som jou tussen 4 en 7. Ons gaan weer los met hierdie dingetjie van ons, Wenzel, Daughtry, Bruno Mars. Gaan jy kruid by jou nies om 7. Tot morgen. Mooi loop.
3: Goeie.
8: Lekker aand jylle.

Bruno Mars. I just might net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan, Reinhard, Monique en Zian. Ons skakel oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 7 uur en die nuus in hegtenis geneem nadat ontvoering slagoffer in Bloemfontein gered is. Binnelandse sake versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Dwayne de Wet. 6 verdagtes is in hegtenis geneem en 'n ontvoering slagoffer gered tydens 'n polisieoperasie in die Vrystaatse hoofstad Bloemfontein. Die polisie het inligting opgevolg en toegeslaan op die plek waar die slagoffer aangehou is. Die persoon is veilig teruggevind. Die verdagtes sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. Die minister vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindiswe, moedig jong vroue en meisies aan om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms vir vervoer gebruik. Dit volg te midde van toenemende kommer landwyd oor pendelveiligheid en geslagsgeweld. Die departement se woordvoerder, Selala, sê vervoeroperateurs, tegnologie platforms, wetstoepassingsagentskappe en gemeenskappe het almal 'n rol om te speel in die skep van veiliger omgewings vir vroue en meisies insluitend persone met gestremdhede. En die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte deur banke en digitale stelsels. Volgens die Suid-Afrikaanse identiteitsbeheer platform Verify Now het nabootsingsbedrog met groen ID-boeke jaarliks toegeneem met 400% omdat bedrieërs kunsmatige intelligensie gebruik om die ou identiteitskaarte stelsels uit te byt. Schreiber sê die groen ID-boek is uiters kwesbaar vir bedrog, identiteitsdiefstal en dokumentwasery. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. 6 in hegtenis geneem nadat ontvoeringsslagoffer in Bloemfontein gered is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
4: Come on, turn the radio.
5: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.

0: Ben Rodriguez, Hazel Eyes, Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent Wayne de Wet, goeie naand, ek vertrou, jou maandag was een baie lekker een. Nou ja, toe, weer eens baie dankie aan die uitklok span, dit is Jan, Reinhard en Monique, ons is binnen splinter nieuwe maand, 1 juni 2026. Winterseisoen is nou amptelik hier. Janie, wat is jou verwagtinge vir die nuwe maand? Dalk droom, jou droomwerk? Of dalk is jy al bietjie moeg van 2026? Ek weet, baie mense het gesê, Brent, dit was 'n baie moeilike jaar so ver. Maar nou ja, ons druk maar voort. Vandag ook internasionale kinderdag. Dit word in meer as 40 lande, insluitend China, Rusland en reg oor die wêreld gevier om kinderregte, welsyn en veiligheid te bevorder. Want die kinderse veiligheid is baie belangrik, veral in hierdie tye waar ons so baie dinge ervaar en sien gebeur. Vanaand gesels ek met raadsheer Seseko Bandesi oor Kaapstad se begroting. En dan een bietjie later, jy is meer as welkom om jou verjaardagboodskap, huweliksherdenking, eniges sport of schoolprestaties wat oor die naweek gebeur het, te stuur na 074-2989. En dan speel ons lekker, ken jy jou mooi land Suid-Afrika, kwart oor 8. Wat wen jy soos altyd by die aanskof, ietsie wat te doen het met wyn, kwart oor 8. Maar vir eers, baie lekker muziek, wat kom in die eerste uur, piesangskille is gelaai, Ivan Roos, a pitte, madness, it must be love. Maar vir eers, hier is Gerard Stein, goeienaand.
1: Fluister woorde wat my hart wil gloe.

0: Ivan Roo met Spoeg die Putte uit, net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet nie, jy kan nog jou verjaarsdag of huweliksherdenking boodskap stuur na 074-2989.
1: Spoeg die Putte uit, Bok Radio, vinnige verkeer.
0: So 22 minute oor 7, net so kyk jy na jou vinnige verkeer. Ek het tans geen nuwe nuus nie, behalwe so 25 minute terug was daar 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande by Rapenberg. 2 voertuie daar is betrokke, geen beserings nie. Indien jy enige nuus vir my het, 074-2989.
1: Radio vinnige verkeer.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za.

0: Clayton Smith. Wouldn't put it past me. Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brendwyne. Weet, moenie vergeet nie, jy het nog steeds kans om jou verjaarsdag huweliks herdenking boodskap te stuur na 074-2989.
1: Vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brendwyne de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die minister vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Cindy Zwe, moedig vroue en meisies aan om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms vir vervoer gebruik. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte deur banke en digitale stelsels. Die minister en dan ook 6 verdagtes is in hegtenis geneem en 'n ontvoeringsslagoffer gered tydens 'n polisieoperasie in die Vrystaatse hoofstad Bloemfontein. En Moody's bevestig Eskom se kredietgradering met bestendige vooruitsigte. Stad Kaapstad se energiedirektoraat is besig met 'n projek van 3,2 miljoen rand om oorhoofse elektrisiteitsinfrastruktuur na ondergrondse infrastruktuur in Pinelands om te skakel. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamp toeriste.
5: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamp toeriste. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
4: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
5: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Dion Groot met Toon Stoot, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nog baie lekkere muziek wat kom in hier die uur. Goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brandwyne de Wet, die aand skof net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie later speel ons Ken, jy Suid-Afrika speletjie. Hier het een verjaarsdag boodskapie ingekom, ek wil dit baie graag lees. Hy brengt my seun se verjaarsdag vandag, Erik, hy is 12 vandag, ma, pa, oma en opa en sy sissie is baie lief vir hom, en dit kom van Talita en Kobus. Daar sê klein Erik, jy vier jou verjaarsdag vandag saam met Morgan Freeman, wat 89 is, natuurlijk Hollywood icoon, en ook Tom Holland, hy is baie bekend vir sy rol, die hoofrol in Spider-Man. Nou ja, toe Splinter, nieuwe maand, nieuwe dinge van my kant, as jy vandag jou verjaarsdag vier, goedheid gins, en mag al jou drome waar word vir 2026. Hier is Crazy, goeienaand.

Natasha met Hou My on a Lankie, net hier op Bok Radio, Bok TV. A bietjie later speel ons Ken Jy Suid-Afrika speletjie en ons kyk ook wat trend op die sosiale platforms.

tot laat. Al jou gunsteling musiek. Die beter alternatief net vir jou. Oh, oh,

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nog hier in die nuus. Business Leadership SA sê Suid-Afrika bly sterk ondanks wêreldskokke en 6 in hegtenis geneem nadat ontvoeringsslagoffer in Bloemfontein gered is.
0: Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Doyen de Wet. Business Leadership, Suid-Afrika sê die land bevind hom tans in 'n relatief sterk posisie te midde van geopolitieke spanning, danksy 8 jaar van fiskale dissipline en strukturele hervormings. 2 groot graderingsagentskappe, Standard & Poor's en Moody's, het die land se vooruitsig na positief aangepas. Die Reservebank het intussen rentekoerse met 25 basispunte verhoog weens stygende wêreldinflasie. BLSA se uitvoerende hoof Bosiswe sê Suid-Afrika moet nou die land as 'n olievoorsiening internasionaal verseker en doelgerig werk om gunstige handelsooreenkomste te beklink. 6 verdagtes is in hegtenis geneem en 'n ontvoeringsslagoffer gered tydens 'n polisieoperasie in die Vrystaatse hoofstad Bloemfontein. Die polisie het inligting opgevolg en toegeslaan op die plek waar die slagoffer aangehou is. Die persoon is veilig teruggevind. Die verdagte sal na verwagting binnekort in die hof verskyn. En die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte deur banke en digitale stelsels. Volgens die Suid-Afrikaanse identiteitsbeheer platform Verify Now het nabootsingsbedrog met groen ID-boeke jaarliks toegeneem met 400%, omdat bedrieërs kunsmatige intelligensie gebruik om die ou identifikasie stelsel uit te buit. Ten slotte net weer die hoofnuus. Business Leadership Suid-Afrika sê Suid-Afrika bly sterk ondanks wêreldskokke. Daarmee die einde van die hierdie nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
2: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Chery serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

Een van Elton John se groot treffers, Nikita, You Will Never Never Know. 5 minute oor 8, die tweede uur. Bok Radio, Bok TV, goeienaand. Nou ja, toe as jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis? Die heel eerste uur het ons Kaapstad regering gehad, kort oor 7, en dit was gewees raadsheer Mbandezi. Baie, baie dankie daar, raadsheer. Ons het ook gekyk, wie verjaar vandag van die bekendes? Morgan Freeman, natuurlijk Hollywood-ikoon. Ek kan nie geloof, die man is 89 jaar oud nie. Splinter, nieuwe maand, 1 juni 2026. Ja, winter is hier. Vroeger gevra, wat is jou verwagtinge vir die nieuwe maand? Of is jy al 'n bietjie moeg van 2026? Ek weet ek het 'n paar boodskapies gekry van die luisteraars wat gesê het, baie uitdagings brengt die eerste 5 maande. Maar nou ja, ons druk voort. Tweede uur natuurlijk, 15 minute oor 8, ons speel Ken Jy Suid-Afrika speletjie. 3 vrae wat kom na jou kant toe. En natuurlijk, wat wen jy soos altyd? Een lekker wijnproe vir 2. Baie lekker muziek wat gelaai is. In die tweede uur, die broers, pak jou tas. One Direction, the best song ever. Bietjie glaskas is ook een gelaai hier net vir jou. Maar vir eers, nou, ons kop af met die piesangskille. Goeienaand. Oogend.

0: 0742 2000 989.
1: 15 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent Dwayne, de Wet, Bok Radio, Bok TV. Nou ja, toe, dit is nou tyd vir jou lekker maandagavond speletjie. One Direction, natuurlijk, 'n bietjie vroeger, best song ever. Nog baie lekker muziek wat kom, Willem Botha, Die Beroers, Pak Jou Tas. Ek is baie opgewonde oor vanavond, natuurlijk. Ons WhatsApp lyn 074-2000-989. Hier kom jou drie vrae. Vinnige vingers, natuurlijk die persoon met al drie korrekte antwoorde. Natuurlijk is die wenner. As jy gereed is, ek is gereed. Wat wen jy? Soos altyd 'n lekker wynproe vir twee mense. Vragie nommer 1. Hoeveel keer het die Springbokke die wereldbeker gewen? Nommer 2. Die hoofsanger van die SA Orkees, Mango Groove. Nommer 3. Televisiesepie wat in die Kaap afspeel met die akteurs of actrice Annelisa Weiland, Dean Smith, Denise Newman. Daar sy 074-2009-89. Kom ons kyk, wie is die wenner op hierdie splinter nuwe dag? En maand.

genoeg nie. Hy word genoem Bedoel, Bok Radio Bok TV. Ons het 'n wenner gekry, ken jy Suid-Afrika speletjie, Janie. Hierdie man, hy was gereed vir my vanavond gewees. Daai drie vrae, hoeveel keer het die Springbokke die Wêreldbeker gewen? Die hoofsanger van die SA Orkees, Mango Groove. En die TVCP wat in die Kaap afspeel met die akteurs Annelisa Wynland, Dean Smith en Denise Newman. Ek laat weet jou binnekort wie die wenner is en die korrekte antwoorde.

Wat 'n baie mooi lied. Pak jou tas. Die broers net hier op Bok Radio, Bok TV. Die aanskof saam met my Brent Dwayne de Wet. So 22 minute oor 8. Ons speel natuurlik of ons het gespeel. Ken jy jou mooie land is Suid-Afrika? Maar hier kom daai drie vrae weer. Hoeveel keer het die Springbokke die Wêreldbeker gewen? Die antwoord natuurlik 4 keer. Die hoofsanger of sangeres van die SA Orkees Mango Groove, die antwoord Clay Johnston. En dan nommer 3, TV Sepie wat in die Kaap afspeel met die akteurs, aktrise Annelisa Weiland, Dean Smith, Denise Newman. En dit was gewees Suidooster. Baie dankie aan elke liewe boodskap wat vanaand deurgekom het. Die wenner vanaand niemand anders. Hy was gereed, Rudy Robson. Daar sê my vriend 'n lekker wynproe vir 2. Jy en jou metgesel. Daar sê, daar is niks so lekker soos 'n lekker wynproe nie. Nou ja, toe ons aan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is Willem Botha. Goeienaand.

0: Zanzi, Africa, World Beneath My Feet. Bok Radio, Bok TV, ons skakel nou oor na jou vinnige nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30, goeienaand, ek is Brendoyne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Die minister vir vroue, jeug en persone met gestremdhede is in die swem moedig vroue en meisies aan om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref wanneer hulle e-taxi platforms vir vervoer gebruik. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement versnel die bekendstelling van slim ID-kaarte deur banke en digitale stelsels. 6 verdagtes is in hegtenis geneem en 'n ontvoeringsslagoffer gered tydens 'n polisieoperasie in die Vrystaatse hoofstad Bloemfontein. Moody's bevestig Eskom se kredietgradering met bestendige vooruitsigte. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

Blok Party, dit is Kurt en Darren net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. A bietjie vroeër het ons ken jy Suid-Afrika speletjie gespeel. Rudy Robson was die wenner daar gewees. André het is op pad en Spoegwolf.

0: Capital. We'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Weskaap en wêreldwyd. Bokradio.co.za net vir jou.
2: Amper kwart voor 9 die aand skof saam met my Brent Wayne de Wet. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, nog baie lekker musiek op pad. Net vir jou, anders met geel rok en so 'n bietjie spoegwolf. Maar vereers, ons kyk gou net vinnig wat trend op die sosiale platforms. Storiekie nommer 1 hier was, 'n storiekie wat ek al vanoggend baie vroeg gesien het. Ons begin sommer lekker hier by Orania. Orania het sy unieke ritstelsel aanlyn gewys en die Noord-Kaapse dorp se nuutste video het baie mense beïndruk toe inwoners gewys het hoe hulle met gemak rondbeweeg met 'n bussie. Ja nee, Orania se nuutste vervoer voorkoms het natuurlik lekker die sosiale media aan die gons gekry nadat dit op Facebook plasing daar verskyn het. So ja, daar sy. Nommer 2, Jason van Port Pell, die Amerikaner wat per skaatsplank van Uganda na Suid-Afrika gereis het, het sy sending voltooi, maar hy was heeltemal mee gesleer deur sy eindbestemming. En dit was natuurlik die mooie, mooie Kaapstad en hy kon nie genoeg praat van hoe mooi Kaapstad is nie. Ja nee, Kaapstad bly maar net baie, baie spesiaals. En storiekie nommer 3, natuurlijk Cheslin Kalby en sy vrou Leila het ook bietjie gedeel op sy laaste dag in Japan met sy span daar, San Goliath span, waar hy hierdie naweek sy laaste wedstrijd gespeel het en verlede naweek natuurlijk voor sy terugkeer na Suid-Afrika. En ek is seker die mense is baie opgewonde, hy kom terug Kaap toe, Stormers toe, gepraat van Stormers, natuurlijk hierdie naweek speel Stormers teen Leinster, en die Bulle teen Glasgow, Bulle in Glasgow, hulle speel 3:30, en dan natuurlijk, een bietjie later sal Stormers teen Leinster koppe staan, kom ons hoop, regtig vir 'n Suid-Afrikaanse finaal, hoe lekker sal dit nou wees, die Bulle teen Stormers hieronder, net lekker hier by Tafelberg, dit sal nou daarom groots wees, ons aan vorentoe met nog lekker musiek, net hier op Bok Radio, saam met my Brent Wayne de Wet, goeienaand.

Jupiter, alternatief net vir jou.

Die sterre tussen die duine, net hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. 1 Junie 2026, 'n splinter nuwe maand. Ja nee, winter is nou hier. Nou ja, toe as jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis? 'N bietjie vroeër eerste uur het ons met Kaapstad regering gesels. En ons het ook gekyk na die bekendes wat vir jaar vandag. Morgan Freeman, een van die bekendes Hollywood-ikoon. Natuurlik nie, hy is 89 jaar oud vandag. Groot rolprente natuurlik wat hy al ingespeel het. Ken jy Suid-Afrika speletjie daar? Rudy Robson was die wenner. Suid-Ooster, hoeveel keer het die Springbokke die wereldbeker gewen? 4 keer. En die hoofsanger van Mango Groove, Claire Johnston. Hier is jou laaste speletjie vandag in geskiedenis. Ons gee weer eens 'n lekker wynproe weg. Hier kom hy nou, ons WhatsApp lyn 074-2989. Watter groep het op hierdie dag hulle debuutalbum vrygestel met 'n treffers, ek gaan jou 'n bietjie help, Take It Easy, Witchy Woman. Laat weet vir my gerus, 074-2989, watter groep het op hierdie dag hulle debuutalbum vrygestel met daai groot treffers. En natuurlik, 'n bietjie later is dit jou 80s dubbelspel. Hier is die rede, goeienaand.

0: Die Rede, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons speel vandag in geskiedenis, wat groep het op hierdie dag hulle debuutalbum vrygestel met treffers soos Take It Easy en Witchy Woman. Baie dankie allemaal wat lekker vanavond saamgespeel het, so 6 mense het het reg gekry, Johan, en ook hier, laat ek sien, Deewald. Baie dankie Talana, JC, die man met die vinnige vingers en die korrekte antwoord.
1: Ja, antwoord op jou vraag is The Eagles. En het is van John af. Hallo, dankie vir die lekker show, lekker aand.
0: Daar sê, baie dankie John. Ons stuur daai wynproe vir jou vir 2 mense. Daar sê, hier is nog lekker musiek, verkeerde besluit. En dan een bykie later is dit jou 80s dubbelspel. Billy Ocean en Matthew Wilder is my keuses vanavond vir jou.

0: goor meubels te koop hoor die so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
2: 15 minute oor 9 die aanskof saam met my Brent Duyne de Wet. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, hier het 'n verjaarsdagboodskapie ingekom wat ek baie graag wil lees. Goeienaand Brent, sal jy asseblief ons mannetjie Dian geluk wens met sy 9de verjaarsdag vandag. En dit kom van Forie Gerike. Gerike, natuurlik ek in Forie Gerike het lekker daarso op die bokboot 2026 gekuier. Baie dankie my vriend en kom ons kyk wat ons kan doen. Ek neem aan, sy liekie is Superman Batman, die hero song. Dalk speel ek om so 9:30. Of nie dalk nie, ek moet dit speel. Jou 90's vanaan, Billy Ocean, Caribbean Queen, Matthew Wilder, Break My Stride. Nou ja, toe hier is Billy Ocean, dit was een van sy groot liekies gewees natuurlijk in die 1980's. Hy het ook 'n Grammy gewen vir hierdie liekie. En dan Break My Stride, Matthew Wilder, ook net so groot lied.

Matthew Wilder, Break My Stride. I got to keep on moving. Caribbean Queen, net voor dit gewees. So klein voorsmaakie van hoe 'n garagepartytjie loop op 'n lekker Vrydag. Nou ja, toe, ek het dit gesê, ek wil dit baie graag doen vir die Gerke se seentjie Dian, wat 9 is vandag. Baie geluk weer eens, Diantjie, met jou verjaarsdag. Hier is jou lekker liedjie, Superhero.

A boy mooi titel, Dads Don't Die, Nate Smith. Die kuier saam met my Brent Wayne, de weet, die aanschoof net hier op Bok Radio, Bok TV. Nog lekker muziek op pad net vir jou, dit is die finale eer en natuurlijk, a bykie vroeger het ons vandag in geskiedenis gespeel en die wenner daar was Jean gewees, a lekker wijnproe daar vir 2, wat baie bekende groep het, hulle debuut album vandag vrygestel, dit was The Eagles gewees. Vanaand se woord van bemoediging, sien dat dit 'n splinter nuwe maand is, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe maand verteenwoordig altyd 'n nuwe begin. Dit is 'n pragtige geleentheid om die ouwe af te skud, groei te omarm en jou pad vorentoe te herontdek. Janie, ek is altyd opgewonde oor 'n nuwe maand. 'N nuwe maand is altyd 'n openbaring van nuwe beginne. En ek wil jou vanavond bietjie bemoedig om te sê, kom ons hardloop ons wedloop met 'n nuwe krag en 'n fokus. 5 maande van die jaar is agter die rug, so kom ons hou ons oë op die einddoelwitte vir hierdie jaar. En ook bygesê, as jy nou nie 'n goeie begin gehad het nie, jy het nog steeds tyd om die jaar baie goed af te eindig. Nuwe begin, nuwe maand, 'n skoon bladsy. Hier is Weskaap met Jan Bloukas. MUZIEK

0: Radio. Ergens in die middel van nergens, dit was Elvis Blue natuurlijk geweest. SA Idols wat hy ook gewen het. Nou ja, toe baie dankie aan elke liewe luisteraar vanavond, allemaal wat lekker vanavond saam gespeel het. Ken jy Suid-Afrika speletjie vandag in geskiedenis speletjie ook 'n bietjie vroeër gewees. Jou woord van bemoediging, splinter nuwe maand, 'n splinter nuwe seisoen en bladsy. So jy kan nog hierdie jaar baie baie goed eindig, want ek weet baie mense het gesê ja Brent, ag die eerste 2, 3, 4 maande was maar baie baie hard gewees. Nou ja, toe ek los jy met baie lekker musiek môre aand kaptein Cyril Dix en ons speel ook Vet Koek Ba Lys Forsie, Oom Frik, Sheridan, Boboele. As jy daai karakters baie goed ken, dan is daai jou speletjie. Op 'n Woensdag kom ons toer die wêreld. Ek los jou met Jak de Priester, Soen die Reen en ook met Lia se Dromer. Slaap lekker, geniet jou Dinsdag. Tot ziens.
1: As 'n seun die dag 'n man word, draai die wêreld op sy rug.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukstuk op. Vreet my stukstuk.

mors. En ek drink en ek dink aan die soeter wijn teen die groter dors. Met een koue hart tot die morgen drink ek teen die vuur in my kop.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: na TIF. Bok Radio.
1: Jy's diesel deur my aar, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.